bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

de sus următoare. Doar am ne de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum revine așa cum a fost anterior, în fiecare zi de luni până vineri, de la 19:30. Și cel mai important, ne puteți suna în ultima parte a emisiunii noastre ca să adresați întrebări invitaților din platou. Așa, deci, salutăm prezența platou în această seară domnului Gheorghe Hajder, ministrul mediului. Domnul ministru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și mulțumesc de invitație.
0: Cum sunteți, domnul ministru?
1: Bine, sunt bine. Trebuie să avem energie pentru a gestiona toate provocările care avem în ultima perioadă, așa că important e să trecem cu bine, după care...
0: De la o provocare la altă, vedem că nu se mai termină.
1: Din păcate, dar important e să găsim soluții și să trecem și să ieșim mai puternici și mai pregătiți din orice criză, pentru că asta este cel mai important.
0: Domn ministru, cu siguranță ați urmărit și noastră rețelele de socializare în acest weekend. Atât de mult s-a vorbit despre răul Nistru în acest weekend, probabil nu s-a scris niciodată despre Nistru, cum s-a scris sâmbătă și duminică, dar mai întâi, pentru cei care poate nu au reușit astăzi să urmărească știrile, să se informeze, haideți să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, după care revenim în platou și le discutăm pe toate pe rând. Regie, vă rog frumos!
2: Republica Moldova se confruntă cu o situație hidrologică severă din cauza secetei prelungite. Nivelul apei pe principalele artere acvatice ale țării Nistru și Prut a coborât la cote alarmante. Autoritățile dau asigurări că prioritatea absolută în acest moment este asigurarea cetățenilor cu apă potabilă și au instituit o monitorizare permanentă a situației.
3: Seceta severă din Carpați lovește direct în securitatea hidrologică a Republicii Moldova. La ultima ședință a Comisiei Nistrene-Ucraina a cerut reducerea semnificativă a debitului evacuat din lacul Novodnistrovsk. Chișinăul a respins ferm propunerea pentru a proteja ecosistemul, însă realitatea din teren este critică. Nivelul apei în lacul ucrainean a coborât sub pragul de 111 metri, provocând probleme tehnologice hidrocentralei din țara vecină. În prezent, barajul nu mai acumulează nimic, iar toată apa din Carpați este lăsată să curgă direct spre țara noastră. Segmentul superior al Nistrului resimte cel mai mult acest deficit, în timp ce zona inferioară este încă protejată de lacul Dubăsari. Autoritățile monitorizează non-stop calitatea și nivelul apei la prizele strategice de captare de la Cosăuți și Vadului Vodă.
4: În unele zone, apa s-a retras în canalul navigabil, adică în partea cea mai adâncă, iar zonele cu adâncime mai mică au rămas descoperite. În această situație, prioritatea noastră absolută este continuarea aprovizionării cu apă a cetățenilor. De aceea mă aflu la stația de captare Cosăuți, care alimentează municipiul Bălți, dar și alte raioane. Aici nivelul a scăzut cu 10-15 cm, respectiv nu există niciun pericol, având în vedere că pompele sunt situate la peste 1,5 metri adâncime. Guvernul va monitoriza în continuu situația și va oferi tot suportul necesar primăriilor, dar și operatorilor de rețea.
3: Între timp, pe rețelele de socializare apar tot mai multe imagini video cu situația din teren surprinsă de locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.
5: Вот с этого места я очень много видео снял, можете посмотреть и сравнить прошлые видео с сегодняшним видео. Можете видеть, насколько упала вода. Вот они островки, которых никогда не было видно, видите, обнажились.
3: Situația este la fel de alarmantă și pe râul Prut. În lacul de acumulare, Costești Stânca s-a pompat un volum dublu de apă față de cel intrat. În mai puțin de o lună, lacul a pierdut peste 1,20 metri de apă. Pentru a evita un dezastru, s-a decis reducerea forțată a debitului la 14 metri cub pe secundă. Măsura este vitală, întrucât Prutul este singura sursă de apă potabilă pentru zeci de localități din raioanele Glodeni, Fălești, Ungheni, Leova, Cantemir și Cahul. Autoritățile dau asigurări că mențin un dialog permanent cu Kievul și Bucureștiul pentru a gestiona criza.
0: Așa, deci, domn ministru, am urmărit acel material, dar știrea a fost realizată la amiază, la această oră. Ce informații ne dați?
1: Bine, în primul rând trebuie să menționăm că avem o situație hidrologică dificilă și fără precedent în Republica Moldova.
0: Fără precedent. Vedem, n-am avut așa niciodată.
1: Nu am avut așa ceva niciodată, dacă vorbim din nivelul debitelor pe râurile noastre interne și vorbim de cele mari, în primul rând, de Nistru și Prut. Vedem că cotele au scăzut atât de mult încât au apărut niște insule, așa cum nu s-au văzut niciodată. Apa s-a retras, de obicei, în Talvec sau în zona care este cea mai adâncă. Respectiv este o situație destul de critică, în opinia mea, și trebuie gestionată astfel încât să putem trece cu bine. Cel mai important e că în această perioadă să ne asigurăm că este continuată aprovizionarea cu apă a tuturor cetățenilor care se aprovizionează atât din Nistru cât și din Prut.
0: Dar situația la Prut când a devenit deja tot la fel de problematică?
1: Eu vreau să spun că situația s-a agravat în măsură ce s-a agravat și Nistru. Deci niciodată nu a fost o situație mai bună pe Prut. Doar că e adevărat că s-a vorbit mai mult de Nistru.
0: S-a vorbit despre Nistru și deja astăzi ați venit cu acea postare despre Prut.
1: Exact. Din considerentul că Nistru totuși aprovizionează mai mulți cetățeni din Republica Moldova, vorbim peste 80% din cetățenii Republicii Moldova, respectiv poate asta a fost și motivul care s-a amenitizat mai mult, dar vreau să menționez că criza hidrologică nu este doar în Republica Moldova, doar în Ucraina sau România. Deci este una regională care ne afectează pe toți deopotrivă și vedem aceste consecințe pe râurile mari, dar și pe râurile mici interne, pe care majoritatea avem cod roșu și valori minime din media anuală.
0: Dar haideți un pic să mergem la ziua de sâmbătă, de duminică, pentru că se părea în weekend că vă întreceați la postări, atât dumneavoastră cât și primarul general Ion Ceban. Menționa primarul Ceban într-o postare că acum două zile apa era în regim obișnuit și a postat mai multe clipuri video de acum 2-3 zile. Menționează domnul primar că râul Nistru pe teritoriul Republicii Moldova nu izvorăște. Totul este făcut ca să distragă atenția de la deciziile de mâine care urmează să scumpească prețurile la tot, dar și de la protestele care sunt anunțate. Deci, această postare este de ieri, astăzi a urmat, ANRE-ul a venit cu o decizie de majorare a tarifelor la gazele naturale și uitați-vă ce menționează Ceban.
1: Haideți în felul următor. Dacă doriți să înțelegeți care este retorica domnului Ceban, ar fi bine să vă uitați ce s-a întâmplat din momentul în care eu am anunțat de potențiale riscuri și atunci când tendința era foarte clară că noi mergem spre o diminuare a debitului atât pe Nistru cât și pe Prut. Eu prima dată am ieșit cu o avertizare din luna iulie, mai exact 17 iulie, când am avertizat de fiecare dată că avem situația din ce în ce mai proastă, că scad rezervele din lacurile de acumulare. Și atunci, dacă vreți să vă referiți la ceea ce a spus domnul Ceban, haideți să vedem care a fost prima lui reacție, când a spus că este o fumigenă, după care a spus că nu este nicio problemă, după care s-a arătat că, uitați-vă, plouă, este apă, după care a spus că totul e în regulă, după care apel la Zelinski, după care s-a apucat de lucru, după care iarăși nu face misterul. Deci a fost o diversitate și schimbări de opinie de la zi la zi. Nu vorbesc la o săptămână la alta. Și acum, de la momentul în care spune că nu e nicio problemă și guvernarea, uitați-vă ce face, au ajuns să publici pe internet imaginile care arată acel dezastru de la Nord, care, da, este un dezastru. Deci eu, când am menționat încă din luna iulie, eu am făcut-o exact ca noi să ne pregătim, pentru că tendința era evidentă. Și faptul că noi încă nu simțeam, noi oricum consumam din rezerva lacurilor de acumulare și la un moment dat este evident că o să ajungem în situația asta. Acum că s-a întâmplat în acest weekend sau s-a întâmplat peste două zile sau peste o săptămână, inevitabil avea să ajungem acolo. Deci...
6: Te salută Vocea Basarabiei! Te salută Vocea Basarabiei! Te salută Vocea Basarabiei! Te salută Vocea Basarabiei! Bună dimineața!

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou ministrul mediului, domnul Gheorghe Harder. Domnul ministru, discutam înainte de publicitate despre municipiul Chișinău, despre riscul de a rămâne fără apă. La această oră, astăzi, 28 septembrie, putem spune cât timp mai există apă sau pentru ce perioadă să ne pregătim. Totuși, chiar dacă nu vrem să speriem cetățenii, lumea ar trebui să pregătească, domnul ministru, nu?
1: Noi acum spuneam că există și o rezervă în lacul de acumulare Dubăsare. Deci acolo noi am putea să compensăm un eventual deficit pentru o anumită perioadă. Nu foarte lungă, dar am putea. Deci noi la această etapă încă trebuie să facem acțiuni, după mine, ca totuși să securizăm aprovizionarea cu apă. Deci asta este cel mai important. Noi o să venim cu toate mesajele care pentru cetățeni e bine să vină și primăria, pentru că e în gestionarea municipalității și lucrul trebuie să fie foarte clar. Dar la această etapă eu cred că noi trebuie să ne facem, să ne unim eforturile, așa cum am spus, și să facem toate măsurile necesare, că atâta timp cât acolo va fi apă, nu contează cât de puțină, dar ea se poate fi tratată și puțină, dar ea se poate fi tratată și captată, tratată și livrată către oameni.
0: Deci astăzi nu putem da un răspuns pentru câte zile exact avem apă la deci, nord sau la
1: Chișinău. Eu vreau să vă spun încă o dată. Deci eu și probabil nimeni din țara asta nu poate să răspundă exact la această întrebare. De ce? Am spus că noi avem o situație fără precedent, din păcate. Astea sunt efectul schimbărilor climatice, poate avem câțiva ani sau acest fenomen, El Nino, nu știu, da, exemplu care ar putea să nu avem precipitații cumva cumulative, perioadă mai lungă. Deci este procesul, ne afectează, acum noi trebuie să găsim toate soluțiile disponibile și să gestionăm această situație. Din păcate nu am mai avut așa ceva. Pentru că noi, eu mereu când spun că noi monitorizăm, ne uităm unii de ajutor. Deci ce înseamnă acest lucru? Pentru că fiecare stație, da, în mod normal, are un nivel minim de funcționare, da, să admitem, să spunem așa. Respectiv, vedem cât de mult afectează fiecare diminuare. Că atunci când noi discutam cu ucrainenii și negociam debitele, de ce spunem fiecare dată? Nu am acceptat foarte mult ca să avem o scădere lină, ca totuși noi să vedem cum se comportă infrastructura. Că în mare parte infrastructura de pompare, de irigare sau tot care a fost pusă, ea a fost gândită la un nivel mult mai mare a nistului, pentru că a fost destul de vechi și cred că nimeni niciodată nu s-a gândit că noi am putea să ajungem într-o situație când pe Nistru să fie nu că mai jos de 100, ceea ce n-a fost. Noi astăzi suntem la 30% de ceea ce a fost acum, de ceea ce a fost acum 3 luni. Deci asta este o situație fără precedent, ea trebuie înțelesă. Mi-aș dori să fim mult mai constructivi pe acest subiect și să înțelegem că este o problemă de apă. Toată lumea și toți moldovenii știu că cu apa nu te pui. Apa ori este, ori nu este. Și atunci, reieșind de asta, trebuie să luăm acțiunile potrivite ca să o gestionăm corect.
0: Dacă ne referim la acele imagini care tot apar în spațiul public, am văzut tot de la nord clipuri video în care este foarte mult pește mort deja. Se poate agrava situația?
1: Probabil asta din cauza că brusc a scăzut nivelul de apă în acea zonă, pentru că nordul Cogului cumva este zona tampon, este zona cea mai apropiată. Respectiv, în anumite zone au rămas anumite bălți și acolo peștele practic a rămas blocat, dar vorbim de o anumită specie, deci nu vorbim de foarte multe. Am văzut acesta care cumva are habitatul în apele de adâncime mici și unii mai caldă. Respectiv, da, este destul de dureros. Am văzut și eu acel video, am fost la nord, am văzut cu ochii mei ce se întâmplă. Noi documentăm acest lucru ca să avem cel puțin să

0: avem totul la dosar ulterior ca să cunoaștem exact ce s-a întâmplat și să vedem cum putem să intervenim, dar sper că acest lucru nu o să mai întindă foarte mult, că deja propagarea cumva o să fie mai lentă și să nu mai avem situații în care peștele rămâne pe uscat.
1: Domnul ministru, am văzut un comentariu la emisiune pe Facebook, vreau să-l citesc imediat. Așa, o să deschid pagina. Dacă nu este acum momentul oportun ca să curățim râul Nistru, fiindcă a rămas foarte multă mizerie, pește putrezit și alte murdării pe acolo, fiindcă acum este mult mai ușor și probabil mai ieftin ne-ar costa acest lucru.
0: Bine, pe o perioadă lungă probabil este și o măsură necesară, dar vreau să spun că în mare parte, toată apa care vine pe Nistru, ați văzut și s-a demonstrat și în aceste zile că vine din Ucraina, din munții Carpați. Deci, faptul că noi o să adâncim, acum să admitem că nu știu, ne mobilizăm, deci nu o să facem decât apa să ducă mai jos, da? Pentru că noi o să scoatem acel nămol și asta cumva și tot n-ar genera mai multă apă. Sigur că sunt anumite izvoare care ar putea fi desfundate, dar asta nu o să ne dea o soluție. Pentru că noi, de exemplu, în ultimii ani am curățat peste 100 de kilometri de râuri aproape și vreo câteva sunt în procese care finalizăm. Deci, da, s-au mai desfundat izvoare, dar toate râurile care noi le-am curățat și celelalte, din păcate, nu au nici măcar nici 20% din debitul Nistrului. Deci, în mare parte, apa sau principala sursă de apă totuși sunt munții Carpați. Acolo unii, din păcate, n-am avut precipitații în ultimul an suficiente și asta a generat această problemă. Dar, pe termen lung, este o soluție care ea trebuie de gândit, mai ales, probabil, domnul s-a mai gândit la ceva, pentru că în contextul în care noi avem un debit mic pe Nistru, acolo sunt alte procese negative, din păcate, pentru că se dezvoltă vegetația mai rapid, sunt diferite procese biologice și deja acele vegetații, deja putrezând, iarăși transformă în nămol. Și lucrul ăsta se va accentua și odată ce noi avem această problemă, asta va genera iarăși înnămoliri și ulterior iarăși vom ajunge la această soluție când va trebui să găsim resurse ca totuși să curățăm anumite porțiuni sau poate mai mari din Nistru.
1: Dar ca să înțelegem, domn ministru, după ce a fost declarat stare de urgență hidrologic, ce nu puteam face atunci fără stare de urgență și ce putem face acum?
0: Încă o dată vreau să explic. Noi suntem guvern, da? Noi suntem Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova nu trebuie să privească doar până aici. Cază e bine și uitați-vă așa o să fie. Nu. Eu am menționat încă din iulie, pentru mine tendința era foarte clară, indiferent cine ce poate să-mi spună, sau dacă n-am fost crezut, sau nu am fost poate eu destul de explicit, dar tendința era clară că la un moment dat o să ajungem în acest punct. Respectiv, știind că suntem tot mai aproape, această stare de urgență astăzi ne dă posibilitatea. De exemplu, dacă mâine avem nevoie să construim, cum ați întrebat și despre măsuri ce putem face la stația de Chișinău, să continuăm acel baraj după stația de captare, care să ridicăm nivelul puțin artificial în acea zonă, deci noi să putem acest lucru să-l facem, de exemplu, fără să trecem prin procedura de achiziție, de găsit un agent economic. Deci putem să luăm câteva oferte de la agenții economici, zicem, care ne dă mai bună, îl contractăm imediat și de mâine ne apucăm de treabă. Despre asta e starea de urgență. Sau dacă primăria ne spune, uitați-vă, noi avem nevoie de, nu știu, de resurse financiare, avem nevoie de asta, dar avem nevoie ca voi să ne ajutați cu ceva. Deci noi putem să o facem imediat. Să facem anumite derogări de la lege dacă ele sunt, da? Și să putem să ajutăm imediat. Okay. Pentru că oamenii nu se ne aștepte să facem noi procedurile noastre birocratice până când să apropie riscurile de noi și noi spunem că stați că noi facem procedura de achiziție. Nu funcționează. Deci asta o să ne ofere instrumente ca noi să putem să ajutăm atât primăria Chișinău, cât și multe alte primării care sunt și operatori de apă canal care pot apărea riscuri. Pentru că riscurile pot apărea peste tot, vă spuneam, pentru că asta e o situație fără precedent și trebuie monitorizat foarte atent și trebuie lucrurile astea să rămână foarte bine scris, că noi să cunoaștem ce ne putem aștepta și dacă o să mai fie vreodată, sper să nu se mai întâmple, totuși următorii oameni trebuie să cunoască care sunt riscurile.
1: Haideți de la apă să trecem un pic la copaci, domn ministru. Am văzut un alt scandal, să-i spunem, în municipiul Chișinău, în sectorul Rășcani. Am văzut deputatul Alexandru Verșin, a fost afirmat acolo la un liceu din municipiul Chișinău s-au început a defrișa mai mulți copaci. Am văzut și eu acel clip video, un agent economic, agentul economic care efectua acele lucrări, a menționat că este vorba, urmează să fie tăiați, defrișați 171 de arbori sau 172 de arbori, cam această cifră. Ce se întâmplă acolo? Totodată am văzut că posta Verșin un clip video în care cetățenii de acolo, de lângă acel liceu, v-au invitat astăzi la o întâlnire la ora 18:30.
2: Te salută Vocea Basarabiei!
3: Te salută Vocea Basarabiei!
2: Emisiune în reluare. Te salută Vocea Basarabiei!
3: Te salută Vocea Basarabiei!
2: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc cu ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei în platou ministrul mediului Gheorghe Hajder. Așa, deci, tradițional, ultima parte a emisiunii, primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la subiectele abordate sau la invitatul nostru în această seară, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă, vă ascultăm!
1: Deci, aș avea o întrebare la domnul Hajder. Deci, eu am scris o scrisoare la Edmediu, deci prin telefon, fiindcă în azilul pe Valea Rediu e 16, centru de plasament cu centru vârstnic și de rețet, era o, nu pot să spun ce murdărie și ce iarbă, de 2 metri. Și deci eu am scris și ei au venit, deci au făcut control, dar mi-a dat un răspuns după o lună de zile. Deci eu am scris pe data de 5-8-2026, dar răspunsul l-am primit pe data de 25.
0: Doamna, încă o dată vă rog, unde ați scris scrisoare?
1: Am scris la Evi Mediu.
0: La agenția de mediu social sau inspectoratul,
1: da,
0: de...
1: strada, aici mi-a dat răspuns domnul Ion Spatar, șef ajuns interimar inspectoratul sanitar de stat, direcția SPS Chișinău.
0: Nu este subordonată Ministerul Mediului, asta ne spune domn ministru.
1: Mai scurt, deci eu nu știu cine răspunde de curățenie în organizațiile de stat, dar vreau să vă spun că este foarte un dezastru. Și deci eu m-am luptat atât de mult și am vrut să, deci, să scot toți beneficiarii ăștia ca să răsufle cu aer curat, dar nu cu iarbă, cu putrede, cu asta... Buzgani, cu muște și diferite...
0: Da, bine, doamnă, haideți că încercăm să vă răspundem.
1: Bun, de asta și sunt câini buschetari și mâs a numărat 28 de mâs și undeva 12 câini buschetari.
0: Bine, mulțumim frumos, seară frumoasă. Deci nu era o instituție subordonată?
2: Da, mulțumesc, doamnă, sigur că ar putea avea tangență, adică nu e corect să spunem că nu e subordinea noastră, deci am să rog colegii mei care urmăresc să vadă care este problema și să vă contacteze, să vedem cum găsim o soluție. Mulțumesc.
0: Regea, avem următorul apel? Da, bună seara, vă ascultăm.
3: Să trăiți!
0: Da, vă ascultăm.
2: Bună ziua!
3: Domnul Gheorghe, eu mă numesc Grigore Munteanu din Nișporeni. La noi este râul Dârnova și-i pus pe hartă. Nu a fost curățit decât hău și pârâu. La cine de adresat și cum de făcut? Când era țăgar, prindem peste cu mâna acolo, da, mă?
0: Am înțeles. Bine, stimate domn.
3: Și bine ați venit, domnul Viorel, la Baștină, până mă era în reluat.
0: Da, mulțumim frumos, bine v-am regăsit. Seară frumoasă, domn ministru. Ce facem?
2: Vă mulțumesc de întrebare. Uitați-vă, pe scurt, noi deja în ultimii ani am reușit, cum spuneam, să curățăm peste aproape 100 de kilometri de râuri. Deci asta este un lucru extraordinar care s-a făcut în ultimii ani și cu siguranță o să continuăm. Acum, la râul care l-ați menționat, trebuie să ajungem și acolo. Eu știu că avem foarte mult de lucru, dar partea bună că am început și eu vreau ca noi din ce în ce mai mult segmente de râuri la an la an să curățăm. De aceea și cumva vă spun că poate fi scris și vă rog și o sesizare către Apele Moldovei ce ține de starea râului și necesitatea lui de a curăță și cu siguranță o să ajungem și acolo.
0: Domnul ministru, dar cam cât timp ne-ar trebui nouă ca să curățim toate aceste râuri? Sau e imposibil să le facem toate?
2: Bine, noi trebuie să înțelegem că sunt foarte mulți kilometri de râuri și trebuie de prioritizat în sensul în care tu rezolvi o problemă. De exemplu, noi avem râuri care s-au colmatat, da? S-au înămolit, spunem simplu. Și atunci când este o ploaie, inundă localitățile din jur, da? De exemplu, da? Asta este o problemă. Și noi decolmatăm, curățăm acel râu și noi rezolvăm o problemă. Sau în alt, sau pentru rezervă de apă, sau cum a spus și domnul. Deci noi trebuie să rezolvăm o problemă și acum cumva noi prioritizăm. Da, este foarte mult timp, dar vreau să spun că acesta este un proces continuu. El niciodată nu se termine. Noi trebuie să avem capacitatea ca noi să curățăm din 5 mai mult râul și asta este cel mai important. Să nu se oprească niciodată și să nu fie lăsată această acțiune importantă niciodată la coada priorităților.
0: Următorul apel, ne spune regie că avem apel. Bună seara!
4: Alo, bună seara!
0: Da, stimată doamnă, vă ascultăm.
4: Domnul Furculiță, vă salut și dumneavoastră, domnul ministru. O întrebare, domnul ministru. Dar toate fântânile, apele din Republică, cine are grijă ca să le mai... Înainte era un plan și se duceau la anumite luni și puneau niște hlor ceva. Dumneavoastră cu ministerul aveți în competență așa ceva, doar oamenii, sănătatea depinde foarte mult de apă. Prima întrebare. Și a doua întrebare referitor la pădurare. Într-adevăr și eu pe marginea satului Săseni, pădurile astea când erau pădurari mai competenți și tăiau de unii trebuie după plan. Eu mă cer după șpești. Acum să învârtesc cu mașina de rușine cât de tare o furat, o furat atâta, ți-i groază. Și de ce? Foarte bine că ați introdus, dar vă rugăm și chiar vrem să vedem câteva familii de pădurari excluși, dați afară, pentru că oamenii știu din sat care prea mult o băga mâna, nu până la umăr, dar până la gât, până mai sus. Adică să văd casele lor și castele și tot. Sunt unii și cinstiți. Și de ce? Noi vrem efect. Ați venit foarte bine spornit, dar vedem, trebuie să vedem și oameni credeți și atunci ați fi mai credibil. Seară bună!
0: Mulțumim tare, mă stimată doamnă. Seară frumoasă, domn ministru.
2: Mulțumesc, stimată doamnă. Foarte bune întrebări. Prima întrebare, ce ține de fântâni? De obicei, acest lucru este în atribuția la ANSP-ul, Agenția de Sănătate Public, care ei cumva făceau acele controle și cel puțin puneau acel panou informativ ca lumea să cunoască apa este potabilă sau în ce măsură. Dar, în mare parte, din câte cunosc, apa nu este, cel puțin nu putem să o bem netratată din fântâni și asta este o problemă. Asta este și o problemă noastră care am lăsat...
0: Că noi nu o tratăm, de fapt.
2: Exact, exact. Și cumva ar trebui să faci tu sesizarea acolo și totuși să vină oamenii ce să ne spună exact ce e cu fântâna dumneavoastră. Ce tăi de-a doua întrebare? Foarte bună, foarte bună sesizare și aveți perfectă dreptate, pentru că exact cu fenomenul ăsta mă lupt. Eu vreau să vă spun, probabil am dat 10 de oameni din sistem, i-am dat afară și o să-mi dau și alții. Și vreau să vă spun că, uitați-vă, pe internet apar tot mai multe sesizări, tăieri ilegale și eu tot public. Acest lucru nu se întâmplă, pur și simplu. Se întâmplă pentru că eu am solicitat acest lucru, pentru că noi trebuie să facem o leacă ordine și oamenii trebuie să înțeleagă că îți ajunge rândul la un moment dat și dacă îți ajunge rândul, nu scapi doar cu datul afară, că asta e cel mai simplu lucru. Datul afară trebuie neapărat să întâmple, dar trebuie și să plătești pentru ceea ce ai distrus. Pentru că pădurea, încă o dată, nu aparține pădurarului. Și de aceea și când spun, sau când am spus că hai să cerem factura, noi nu facem un bine pădurarul. Pădurarul este în slujba oamenilor, în slujba pădurii. Pădurea aparține nouă. Și dacă noi acceptăm sau lăsăm să ne fure, înseamnă că fură de la noi toți. Câte un pic, dar la noi toți. Și nu trebuie acceptat nici într-un caz ca lucrul ăsta să întâmple. De aceea și luptăm cu acest fenomen. Eu, în cadrul reformei, o să ne gândim ca să nu se mai admit acest lucru și pădurarii să aibă grijă doar de păduri. Cu vânzarea trebuie să ocup cei care sunt separați și nu pot să am nimintă.
0: Cred că doamna a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
5: Bună seara!
0: Da, stimate, domn!
5: Mă numesc Vecislav. Am așa o întrebare, privind cum pădurarii, da? Aceiași pădurari iau inspecția forestieră, da? Care vine și face control de anumite tăiuturile sau cum se duce și gestionarea în păduri.
0: Așa. Da, ascultăm întrebarea acum.
5: Vrem să știm acum că sunt, cum se spune, unde se colectează lemnul tăiat din păduri pentru a fi, pentru realizare și populație. Pentru foc, da? La un anumit preț. Standard. Sau cum este, stabilit de stat sau cum este.
2: Bine, ca să înțelegem care este întrebarea directă, ca să
5: răspund. Noi, așa întrebare este. Inspecția, da. E duc și evident, tăiturile ilegale.
2: Da, deci vă răspund foarte scurt. Deci,
0: mulțumim, da, stimate, domn, mulțumim.
2: Se duce în evidență atunci când se planifică, spune în valoare, deci vine Inspectoratul pentru Protecția Mediului, verifică cantitatea de masă lemnoasă, după care se autorizează de Agenția de Mediu, după care iarăși se ia la balanț și iarăși se verifică. În mod normal se verifică. Doar că această, și cumva aceste carențe în acest proces apar pentru că o persoană, spuneam că se ocupă de multe etape și la fiecare etapă el
0: știe... De la planta până la vândut, da?
2: Exact. Și dacă el știind că o faci pe următoare, atunci apar niște momente care își le așează în așa fel încât nu mai știe nimeni exact ce s-a întâmplat acolo. De aceea spuneam că înțeleg care este problema, eu sunt conștient și probabil toată lumea e conștientă din țara asta, de aceea trebuie să mergem încet spre schimbări, pentru că chiar și oamenii care iubesc sistemul și îi înțeleg că trebuie făcut reformă și asta este și un lucru ireversibil și trebuie să-l ducem.
0: Domnul ministru, dar noi dacă tot dăm afară civicultori, avem pe cine pune în loc, am înțeles că nu prea sunt doritori la facultate.
2: Bine, asta este o problemă, dar vreau să vă spun că nu e așa de mare problemă decât să leși un om care are intenții rele sau te fură. Eu de multe ori spun, decât un om care are intenții rele și te fură, mai bine fără dânsul. Dacă o să rămâi, lasă rămâi oamenii cinstiți care își fac treaba, ulterior o să avem mai multe încasări pentru că o să fie tot vândut și făcut ca la carte, ulterior o să avem și salarii mai mari și pentru ei, deci lucrurile o să așeze. Dar știți cum, noi nu avem nevoie de păduri ca să dăm, nu știu, o toană de salarii, ca să hrănim o toană de oameni care lucrează pe spatele ei. Noi nu trebuie să punem presiuni pentru salarii pe păduri. Noi trebuie să avem exact atâția oameni care ne trebuie ca să ajute pădurea. Dar în rest eu nu sunt de acord. Mai bine, mai puțin și mai corect și oameni care iubesc această meserie.
0: Următorul apel, bună seara!
6: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
6: Eu sunt delegat Serelor de Jos, am o întrebare către domnul ministru.
0: Vă rog!
6: Dar în direct
0: fie... Da, sunteți în direct, vă rog să deconectați televizorul sau radioul ce aveți.
6: Nu, eu mă uit la alt telefon, că mi-e interesant ce vorbești și...
0: Păi noi vă răspundem, vă uitați pe urmă în reluare. Haideți să întrebați.
6: Păi, acum să întreb, da?
0: Da.
6: Bună seara.
2: Bună seara.
6: Eu personal sunt delegat Serelor de Jos și reprezint comunitatea cetățenilor moldoveni creștini. Domnul Hajder, eu am fost la dumneavoastră la audiență și vă mulțumesc foarte frumos pentru... Alo?
2: Da, da. Vă auzim, continuați.
0: Da. Noi vă auzim.
6: Alo?
0: Stimate domn, continuați întrebarea.
6: Deci, vă mulțumim frumos, domnul ministru, pentru audiența care am avut-o la dumneavoastră pe 15 minute practic o lună urmă și cred că săptămâna viitoare vă rog frumos să-mi oferiți o altă audiență, deoarece am o informație destul de complexă la masa lemnoasă care trebuie să distribuită cetățenilor. Dar ea este tănuită și dumneavoastră nu cunoașteți despre dânsa.
2: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult.
0: Bine, stimate domn, faceți programare și ajungeți la audiență, la orice ministru, unde aveți nevoie. Că ăsta e și răspunsul dumneavoastră. Următorul apel, bună seara.
7: Alo, bună seara.
0: Da, stimate domn.
7: Mi-vor la unde? Sfii sănătoși domnul Viorel, sfii sănătoși domnul ministru.
0: Și dumneavoastră.
7: Noi, așa, nouă guvernare, ne uităm, analizăm, studiem și așa aveți să facă niște inițiative foarte bune. Și domnul prim-ministru, domnul Ciopan și tot guvernul. Dar așa o întrebare, dacă sunt niște fonduri și au europene pentru Ministerul Mediu și că până la 5 ani în urmă cam socialiștii, comuniști cam căbătut jocul alea de păduri. Și dacă putem să aducem niște fonduri care alea să le mai restabilim, să le mai, și să mai mărim leapa și la pădurari și le mai dăm condiții. Eu vă doresc succes și mult sănătate. Dacă mă dați, îl dăți întrebați. Dacă sunt fonduri europene pentru Ministerul Mediu.
0: Da, bine, stimate domn, hai să încercăm să răspund. Seară frumoasă!
2: Mulțumesc de întrebare, foarte pertinent. Acum, eu am să vă spun pe scurt. Noi, cumva, cam am fost cam a fost carență la cei sâni din păduriri și la investițiile în mediu. Acum ce trebuie să facem e să găsim fonduri, așa cum s-a menționat, ca noi să recuperăm ceea ce nu s-a făcut. Și pe deșeuri, și pe păduri, și pe api, și pe tot. Respectiv, avem acele finanțări mari. În următoarea perioadă o să investim mai mult decât își permite bugetul de stat în acest domeniu important. Dar vreau să vă spun că până acum nici măcar din bugetul de stat nu se dădeau bani suficienți pentru împăduriri. Azi, cel puțin, se dă și din bugetul de stat și deja avem acorduri importante care o să fie investiți în perioada imediat următoare, astfel încât să recuperăm ceea ce nu s-a făcut și să fim în rând cu...
0: Deci puteam găsi și banii europeni?
2: Inclus, exact. Deci până la... avem acorduri. Noi avem deja acorduri de 49 de milioane de euro, în mare parte grant, care vin pentru restaurarea zonelor umide, împăduriri, restaurarea spațiilor verzi. Deci sunt niște lucruri foarte bune care vin odată cu procesul de aderare și aici s-a menționat bine că avem nevoie de bani suplimentari pentru a recupera ceea ce nu s-a făcut, în opinia mea, care lucrul trebuia de mult început. Iar ce vedem noi astăzi ministru, ce vedem astăzi consecințele astea din cauza că noi toți împreună, e că așa, am neglijat până când problema ne bate la ușă. Și atunci noi înțelegem. Sper să nu fie cazul să înțelegem și cu apa, dar vedem ce s-a întâmplat și cu... Vedem și cu poluarea, vedem deja tot mai multă apă este în Republica Moldova, vedem toate cele schimbări climatice, fenomenii extreme, care când nu plouă mult timp și după care avem o viitură și, Doamne ferește, putem să avem inundații sau altceva. Deci noi trebuie să fim pregătiți pentru astfel de zonă, iar investiția în spații verzi, în împăduriri, în zone umide, este soluția pentru astfel de probleme.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara!
8: Alo!
0: Da, stimate domn!
8: Alo, bună seara!
0: Bună seara, vă ascultăm! Vă ascultăm, sunteți în direct! Da. Seară frumoasă! Rog tare mult cei care ne sunați, deconectați televizorul sau radioul, fiindcă se aude ecou. Regia, avem următorul? Până conectează regia, următorul apel. O altă întrebare, domnul primită astăzi pe Facebook... La această oară, vânatul de căprioare, el este interzis în Republica Moldova?
2: Este interzis pe tot teritoriul Republicii Moldova.
0: Fiindcă scria lumea că sunt mai multe cazuri în care carnea de căprioare se vinde pe internet.
2: Haideți, dacă sunt așa de cazuri, vă rog personal să-mi dați informația inspectoratului și mie și trebuie să aflăm acest lucru. La această etapă este interzis vânarea de cerb și căprioare.
0: Până când va fi interzis?
2: Până când Ministerul va aproba o nouă cotă, ceea ce noi încă avem nevoie de informații și să vedem care este cotele totale, unde sunt exact cele mai mari probleme. Da, înțeleg că în anumite zone, în centrul Republicii Moldova, avem un număr prea mare. Acum o să încercăm poate să mutăm o parte din această populație în alte regiuni, să vedem dacă acest proces va fi. Dar trebuie să ținem cont că să nici nu mutăm o problemă dintr-un loc în altul, pentru că ele când sunt prea multe pentru o anumită zonă, pentru un anumit habitat, pentru că fiecare zonă are o capacitate de suport și atunci se începe deja distrugerile culturilor oamenilor, afectarea fondului forestier. Noi, pe de o parte, vrem să avem și păduri, pe de o parte, vrem să avem și cerbi și căprioare, dar, din păcate, când există un dezechilibru, se afectează. Și atunci trebuie să luăm anumite măsuri. Dar, în primul rând, trebuie să găsim măsurile mai umane, să le spunem așa, da? Și după care să ne gândim și la alte măsuri, dacă să fie cazul. Dar vreau să vă spun că este un subiect destul de dureros pentru, cred că, orice ministru al mediului și cred că e una dintre cele mai problematice decizii care trebuie să le iei. Pentru că, pe de-o parte, ce facem? Plantăm păduri, vrem să le protejăm, avem cerbi, dar nu vrem să-i vânăm. Și atunci îi lăsăm și ne distrug pădurile.

0: Mai avem 7-8 minute să mai încercăm câteva apeluri. Regeni, așteptat apelul sau a plecat? Până conectează următorul apel. Da, avem următorul apel. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
1: Domn ministru, avem o simplă întrebare de care de mult ne doare. Spuneți-vă rog, dar cât o să mai dureze arenda domnului Voronin, că a luat 700 de hectare de pădure din codrul Șâncșom Grădito și acolo este ce doriți? Și poate mai este mai sunt păduri? Poate mai sunt doritori de luat? Poate ori nu? Poate mai este să întrebările mele.
0: Mulțumim, stimată doamnă, seară frumoasă. Este gata Gheorghe Hajder să-l lase fără pădure pe Vladimir Voronin?
2: În primul rând vreau să spun că noi am interzis acest drept de a se mai da păduri în arendă. Deci până am interzis de a se vinde pădurea, de a se diviza pădurea, de a se da în arendă. Deci toate contractele care sunt le-am moștenit, doamna bine a spus, cât mai suportăm. Acum vreau să spun că noi multe am preluat, pentru că mult nu plătesc. Și acum chiar am să mă informez ce este și cu acest contract, dar în opinia mea eu cred că toate aceste contracte cumva au fost făcute într-un mod nu tare clar și transparent și ele trebuie de adus înapoi la stat. Deci asta este opinia mea și noi trebuie să facem tot posibilul să le aducem.
0: Voronin nu e singurul caz, ne dăm bine seama, da. Sunt mai multe cazuri, dar asta înseamnă da.
2: Deci
0: oricum
2: asta e un caz
0: nu
2: mai
0: pot
2: mare,
0: fi sistate
2: doamna,
0: aceste
2: doamna
0: contracte.
2: Doamna se zis foarte bine, este unul dintre cele
0: pot
2: mai mari
0: sistate? Contractele?
2: Bine, contractele sunt contracte, ei de obicei dacă noi le reziliem abuziv, ne dau în instanță judecată, vă dați seama, instanța o să îi se expune rapid dacă s-a făcut un abuz, dar ceea ce pot să spun eu e că din anul 2022, dacă nu mă greșesc, deja nu se mai dă nimic. Noi am interzis această practică, pentru că cum se făcea? Hai să o dăm în arendă, mâine poi mâine de să construim ceva acolo, mâine poi mâine să mai taie doi copaci și, și mai apare și o casă acolo și e că am pierdut o parte din pădure. Deci noi asta am oprit.
0: Domnul ministru, dar pe aceste păduri, aceste arenduri, pădure, care au contract la această oră, mai au voie să facă acolo defrișări sau să tai copaci?
2: Nu, nici într-un caz. Deci el trebuie să respecte în tocmai contractul, deci așa pădure este protejată de fondul forestier, acum nu poți să construiești, nu poți să defrișezi, nu poți să faci nimic. Deci cumva, în mod normal, a fost așa o practică, a luat-o printr-o recreiere. Că trebuie să mergi acolo, să te odihnești în pădure. Nu să faci nimic mai mult. Deci noi asta cumva monitorizăm. Și cel mai important e că acest lucru trebuie să încheie și toată pădurea trebuie să vină înapoi în gestiunea statului.
0: Da, cred că doamna a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
3: Alo!
0: Da, stimate domn!
3: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Igor Glaurhei, domnul ministru, domnul Gheorghe. Deci, vă rog, ați spus că aveți câteva milioane acolo. De ce nu luați să faceți să curățeți pe râul Nistru, pe râul Șoarlete, unde se izvoarele, unde ca să apară mai multă apă?
0: Da. Da, mulțumim, domnule.
3: Era înainte niște așa, cum e ce, zim snariat, care curățau, mergeau pe Nistru și curățau namolul și deschideau izvoarele. De ce acum nu sunt aici așa loc?
0: Am înțeles, domnul Igor, mulțumim, seară frumoasă, domn ministru.
2: Da, mulțumesc. Eu am menționat mai devreme că noi deja avem în ultimii ani aproape 100 de kilometri de râuri deja curățate. Noi încercăm să desfundăm această izvoare. Acum, da, pe Nistru, sigur că dacă noi o curățăm, nu o să ne aducă apă imediat, dar după tot acum ce se întâmplă pe Nistru, pentru că asta va genera și un proces de înmulire, din păcate, și asta este o consecință a tot ceea ce se întâmplă acum, cred că acest lucru va deveni inevitabil și noi trebuie să avem program să curățăm anumite zone acolo, mai ales unde astăzi vedem că apa a scăzut și a rămas acele insule. Dați seama că acolo chiar este nevoie de o intervenție și probabil domnul și la asta se referă. Uh-huh. Sunt unele zone unde sunt mai adânci, arată bine, sunt unele zone care sunt mai în față și deja acolo trebuie de intervenit. Dar va fi inevitabil. Noi am încercat acum să ne concentrăm pe râurile interne, pentru că acolo mai desfundăm izvoare și vreau să spun că acolo unde s-a intervenit a apărut și apă și asta este un lucru bun. Chiar spuneam chiar acum spuneam astăzi cuiva că chiar dacă, de exemplu, din Ucraina, dacă se devarsă, de exemplu, se revarsa înainte 60 de metri cubi pe secundă, deci până în Republica Moldova, mai veneau câte 7 metri cubi pe secundă, apăreau, da, deci aportul era mai mare la Dubăsari. Asta înseamnă că aceste măsuri, curățarea râurilor interne, dau roade.
0: Veneau din aceste izvoare?
2: Da, veneau din aceste râuri și prin izvoare și prin râuri deja a mai alimenta Nistru. Dar, sigur că e un procent

0: mult prea mic la cantitatea de apă care este nevoie, pentru că totuși în mare parte apa vine din munții Carpați, Pinistru.
1: Mulțumesc. Următorul apel, bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
2: Eu duc o întrebare la domnul ministru.
1: Da, sunteți în direct, întrebați, vă rog.
2: Dacă mă uit la televizor, văd dumneavoastră e ocupat, am vorbit.
1: Vorbiți acum, sunteți în direct, întrebați, vă rog.
2: Eu cu așa întrebare.
1: Da.
2: Ivanat nu-ți dă voie nici căpi, nici cerchi, dar porcii tot nu-ți dă voie, porcii care-i format.
1: Mulțumesc. Da, am înțeles, domnul, întrebarea. Mulțumim. Seară frumoasă. Rog încă o dată tare mult cei care ne sunați, deconectați televizorul sau radio. Domnul ministru.
0: Da, m-ați întrebat pentru vânarea la porcii mistreți, la porcii sălbatici. Deci, din 15 septembrie sezonul este deschis și deci se permite în toată Republica Moldova, conform cotelor aprobate, să fie vânat porcii mistreți.
1: Două minute. Domnul ministru, când vom avea director la Mulțilva?
0: Asta îmi doresc și eu ca să avem un director cât mai rapid, pentru că spuneam că ceea ce este important este ca să ducem această reformă până la capăt și următorul director va avea această sarcină. Deci asta în primul rând. Deci am nevoie de o persoană care cunoaște procesele administrative să ducă această reformă până la capăt și să rezolvăm o mare parte din problemele care sunt. Da, este un proces destul de complex, care nu s-a apucat nimeni în 30 de ani, din păcate, și el va fi destul de complicat, dar îmi propun ca să-l ducem la capăt și să rezolvăm. De aceea sunt mult mai atent, să zicem așa, în selectarea noului director, pentru că am așteptările foarte mari de la el și trebuie să aibă și capacitatea și curajul necesar ca să facă acest lucru.
1: Totuși, pe fostul director, tot dumneavoastră l-ați selectat. A fost numit la 22 ianuarie 2026.
0: Da, deci eu vreau să spun...
1: Nu ați fost atent atunci?
0: Deci eu vreau să spun un lucru, că fiecare persoană la început se bucură de o anumită încredere. Eu am spus care sunt prioritățile mele, din păcate, pe anumite aspecte nu s-a mișcat așa de repede cum mi-am dorit eu. Plus au mai apărut și motivele personale care le-au indicat și atunci eu cred că schimbarea este un lucru bun și următoarea persoană cu siguranță va avea un, cel puțin un angajament mult mai puternic din partea mea și va trebui să livreze rezultate.
1: Nu a fost încă identificată această persoană?
0: Sunt în discuții cu anumite persoane, că eu înțeleg că noi nu putem aștepta, dar vă spuneam...
1: Noi tot vorbim despre reforma Moțilva, da. Dar noi nu avem director.
0: Exact. De ce așa avem o persoană care poate să ducă? Deci nu există o persoană care pur și simplu să administreze niște procese. Eu am nevoie de persoană care să poată să facă această schimbare importantă. De ce aș cumva îmi doresc să... Îmi iau timpul necesar ca să vin cu o persoană care să poată să facă reformă.
1: Dați azi un nume sau prematur?
0: E prematur încă.
1: Ok, cred că data viitoare, la emisiune. Domnul ministru, am ajuns la final. Mulțumim tare mult pentru participarea noastră și sperăm că deja vor veni noutăți mai bune referitor la râul Nistrus și alte râuri, în general despre apa din Republica Moldova și despre tot mediul înconjurător.
0: Îmi doresc și eu să vin cu noutăți mai bune. Din păcate, situația regională este cum este. Îmi doresc ca să fie mai multă înțelegere și totuși să contribuim toți ca să trecem cu bine peste această perioadă. Pentru că, de multe ori, nu depinde de noi aceste prețuri care, din păcate, se măresc la gaze și la toate serviciile, inclusiv și cu apa, acele consecințe sunt, dar sper că să trecem cu bine și mai puternici și cu lecția învățată pentru următoarea perioadă. Așa cum ne-a învățat lecția din martie și suntem mai bine pregătiți cu poluare, e că așa trebuie să fim mult mai pregătiți în toate crizele care intrăm și să totuși studiem un stat care își poate gestiona toate riscurile și provocările care vin.
1: Mulțumim, domnul ministru, succes în activitate!
3: Aici, Vocea Basarabiei. Teleshopping.
4: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! O nouă dimineață, o nouă ediție Top Shop și, bineînțeles, noi motive să rămâneți alături de noi. În următoarele 15 minute vă așteaptă oferte speciale, idei practice pentru casă și câteva surprize pe care nu vreau să vă le dezvălui încă. Așa că rămâneți cu noi până la final și vedeți ce ne-a pregătit astăzi Top Shop. Iar pentru toate detaliile este alături de noi Veronica. Bună dimineața! Veronica.
5: Te salut, Ecaterina, bună dimineața! Bună dimineața, dragii noștri care ne sunteți alături, pentru cei care ne priviți, vă salut pe toți, pentru cei care ne ascultați la radio, dragilor, bună dimineața, o nouă dimineață și, bineînțeles, o nouă ofertă de neratat. Deci, cu ce am venit eu astăzi la voi, imediat vă spun, dar mai întâi de toate, pregătiți telefoanele și formați numărul care este 0222641 62. Pentru că, să știți, astăzi, în următoarele 15 minute, voi veți beneficia de 50% reducere, anume la robinetul nostru de Lemano, care va aduce apă rece, apă caldă, instant, direct la voi acasă, atunci când aveți nevoie. Deci, să știe Ecaterina, pentru că el a devenit foarte și foarte solicitat, deci, na, mă rog, deja timpul se răcește și fiecare din noi are nevoie de apă caldă în bucătărie. Iar prețul de astăzi pentru voi, dragi moldoveni, va fi de doar 1199 de leuțe, așa că nu pierdeți această minunată ofertă. Pentru cei care ați așteptat un preț bun, anume la robinetul nostru de Lemano, acum este momentul ca să telefonați la colegii mei din call centru și să vă rezervați această minunată ofertă. Și apropo, surpriza de astăzi este, dacă procurați două robinete, nu știu, doriți pentru voi și pentru mama sau bunica, sau doriți să-l puneți la terase, dar doriți și în bucătărie. Deci astăzi, la procurarea două robinete, prețul va fi de 2399 de leuți, iar în calitate de cadou de la noi pentru voi va fi plapuma de la Dormeo Siena, care vine în mărime mare, deci este o mărime de 2x2, deci plapuma care vine cu umplutură din microfibră All Sleep, care se spală foarte bine, ori de câte ori aveți nevoie, până la 60 de grade, chiar în mașina de spălat. Deci, ca să înțelegeți, nu ne necesită să mergeți undeva la curățătorie, să o duceți, deci o puteți curăța chiar la voi acasă. Așa că sunați, beneficiați de această minunată ofertă. Deci acesta este robinetul nostru de la Delimano, care vine în primul rând foarte stilat, deci este din oțel inoxidabil, deci este de o calitate înaltă, deci puteți să-l puneți la chiuvetă unde aveți nevoie și de fiecare dată voi întrebați, am nevoie de două robinete, deci ăsta pentru apă caldă și unul pentru apă rece, nu, dragilor, deci puneți la chiuvetă doar acest robinet și el vă dă apă rece, apă caldă instant până la 90 de grade, deci nu mai avem nevoie noi ca să așteptăm, sau pentru cei care îmi spuneți că, uite, am nevoie să procur un boiler ca să-l pun acasă ca să am apă caldă. Dragilor, decât să investiți într-un boiler și să dați o grămadă de bani, mai bine beneficiați acum de un robinet electric, deoarece atunci când aveți nevoie de apă caldă, nu știu, v-ați trezit dimineața, doriți să pregătiți un ceai sau v-ați trezit dimineața, aveți ceva de spălat, niște vase, o cănuză, deci nu așteptăm noi un 40-45 de minute până ni se încălzește apa, dar doar aprindem apa și în decurs de câteva secunde, noi primim apă caldă sau fierbinte instant, fără ca să așteptăm și să pierdem timp.
6: Veronica, poți să ne spui, noi îl putem instala singuri sau avem nevoie totuși de ajutor?
5: Uite, și clienții foarte mult se întreabă, deci oamenii care îl procură, deci întreabă, am nevoie de cineva ca să mi-l instaleze? Nu, dragilor, este foarte simplu, foarte ușor ca să instalați la voi acasă. Unica ce trebuie să aveți e să aveți o priză alături de chiuvietă ca să vă fie comod ca să îl puneți în priză, pentru că este electric și aveți nevoie numai decât de o priză. Cam atât. Foarte ușor se instalează, îl cuplați la apă și atât. Primiți în câteva secunde de apă caldă. Deci vine cu 2 ani garanție, dragilor, deci aici vine tenul care vă încălzește apa, deci această spirală care vă încălzește apa. Aici mai avem un ecran display care ne arată temperatura caldă, deci de la până la 90 de grade, deci indiferent, voi o vedeți aici, 20, 40, 50 sau 60, deci aici aveți totul, vine cu 2 ani garanție, este comod, este practic și este ușor de a-l folosi. Așa cum timpul s-a răcit și este toamnă, deja avem nevoie mai mult de apă caldă. Poftim astăzi și acum v-am adus robinetul nostru de la Delimano, care într-un timp foarte și foarte scurt a devenit vedetă, pentru că este solicitat, mai ales la țară, oamenii îl solicită pentru că este nevoie. Poftim, sunați, beneficiați de ofertă, fie că vă doriți un singur robinet robinet va fi la 50% reducere, cu un preț de doar 1199 de lei. Pentru cei care, dar eu totuși vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, să luați două robinete, prețul va fi de doar 2399 de lei. În calitate de cadou, dragilor, o să primiți plapuma de la Dormeo Siena Mare și, bineînțeles, aici veți avea și livrarea gratuită, așa că nu pierdeți oferta, telefonați la colegii mei pe numărul 022-264-162, înregistrați și așteptați comanda acasă. Și ce îmi place pentru siguranța voastră, achitarea se face la primirea produselor. Deci, la moment, tot ce trebuie să faci e să suni, să-ți rezervezi comanda, iar mai apoi vine curierul direct până la tine acasă și achitarea o faci la primire. Și indiferent de unde sunteți, fie că sunteți din sat, fie că sunteți de la oraș, deci nu știu, de la sud, de la nord, noi în decurs de 2-3 zile venim până la voi acasă. Deci nu mai trebuie să mergi în magazine ca să cauți o ofertă, ca să cauți un preț bun, iar mai apoi să te întorci acasă. Deci stați voi acasă, aveți grijă de voi, că noi venim direct la voi cu o reducere foarte și foarte bună. Așa că, dragilor, acest preț nu-l întâlnim oriunde și așa cum în jur totul se scumpește, ne mai dă de cap și facturile care vor reveni, deci știu ce înseamnă să economisim, știu ce înseamnă ca să ai un buget și să-l împarți așa ca să ajungă peste tot și să facem față. De aia și compania noastră, încă la moment putem să păstrăm ofertele bune, prețurile bune și, bineînțeles, produsele de calitate. Așa că nu pierdeți reducerea, nu pierdeți această minunată ofertă, doar 1199 de lei pentru un robinet electric care o să vă fie alături ani de zile. Deci o să aveți apă caldă, fierbinte, instant la voi acasă pentru comoditate. Și să știe, Caterina, că acest robinet, deci nu îl putem noi instala doar acasă. Deci pentru oficii, pentru saloane de frumusețe, chiar au fost solicitări și pentru un restaurant ca colectivul să aibă apă caldă, deci a fost solicitări de acest robinet. Deci noi îl putem instala oriunde, fie la bloc, fie acasă, fie la terasă, fie în oficiu sau fie în salon de frumusețe, rapid, comod, se instalează și este foarte practic. Așa că 022-264-162 este numărul de telefon care astăzi vă aduce această minunată ofertă. Și nu uitați, eu vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, să procurați aceste două robinete și să beneficiați și de un cadou frumos pentru perioada rece. Deci o plapumă este binevenită în dormitor ca să ne învelim, să ne fie comod, să dormim bine.
6: Veronica, dar dacă sunt mai mulți membri al familiei și este folosit zi de zi, cum se poate de întreținut acest robinet?
5: Deci noi zilnic putem să-l folosim, să avem apă caldă, apă fierbinte, deci nu este o problemă. Pentru cei care, nu știu, sunteți din sat și știți că apa este mai călcăroasă, deci să știți că aici este o manetă unde ea se deschide și noi îl putem foarte ușor să-l curățim ca să avem apă instant caldă și rece. Deci altceva nu necesită nimic, doar să vă folosiți și să primiți plăcere. Așa că, dragilor, dragi gospodine, cele care ați solicitat, vă doriți, deci acum este momentul, un preț foarte mic la un robinet de calitate care o să vă fie alături ani de zile. Doar de la noi primiți 2 ani garanție pentru acest robinet. Deci este din oțel inoxidabil, nu este din plastic, deci este din oțel inoxidabil pentru siguranța dumneavoastră. Este foarte stilat și este foarte frumos, da. Și s-ar potrivi în orice bucătărie.
6: Se poate depus și în baie și...
5: Deci în baie nu, deci doar la bucătărie, pentru că vine un pic mai mare și deci la baie ar fi, nu știu, cred că ar fi să ne dai un pic de bătăi de cap, că e prea mare pentru baie. Este perfect pentru bucătărie, deci chiuveta de la bucătărie. Dragi moldoveni, bună dimineața, cei care v-ați conectat și încă nu ați înțeles despre ce este vorba și cu ce ofertă a venit Veronica astăzi la voi. Deci să știți că am venit cu oferta de la Delimano, deci vă prezint robinet nostru electric care vă aduce apă caldă și fierbinte instant ori de câte ori aveți nevoie la un preț extraordinar de bun, deci la 50% reducere, acum cu doar 1199 de lei, poate al fi al dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți la moment este să telefonați la 022-264-162 și să vă rezervați această minunată ofertă. Deci să știți că are și rotația la 360, deci fie că doriți, nu știu, să-l întoarceți și să vă luați apă, deci este rotativ. Deci aveți ecranul unde vă arată temperatura, este maneta de pornire, fie că dați în jos și primiți apă rece, fie că rotiți în sus și primiți apă caldă sau apă fierbinte instant până la 90 de grade, ceea ce ne permite ca să pregătim și un ceai din plante, pentru că se recomandă să nu fie apa foarte fierbinte, deci 90 de grade este perfect. Sunați și apropo, pentru cei care vor beneficia de ofertă și vor procura două robinete, plapuma noastră de la Dormeo Siena Mare 200x200 o să o primiți în calitate de cadou și aici veți avea și livrare gratuită până la voi acasă. Așa că știți, nu știu, dacă știți că mama ar avea nevoie sau mergeți în vizită la bunica, are apă acasă, dar nu are apă caldă, poftim, puteți să-i oferiți un cadou, deci robinetul nostru, că o să-i prindă bine și chiar o să zică un mare, mare mulțumesc.
6: De obicei, aceasta este cea mai mare problemă, mai ales în sate, la bunei.
5: Exact.
6: Mereu se întâlnește această problemă.
5: Da, pentru că nu toți. Deci știi că avem, nu știu, o fântână în ogradă, deci avem apă în bucătărie, dar uite că apă caldă nu avem, ne gândim, nu știu, să cumpărăm un boiler mai mare, dar el costă, iar acum cum totul se scumpește, deci eu zic mai bine să investiți într-un robinet electric care vă ajută. Ai intrat în bucătărie, dorești să speli vasele, poftim, ai apă caldă. Nu știu, ai nevoie de apă caldă pentru animale, deci pentru găini, pentru păsări, ai intrat, ți-ai luat apă caldă, ai plecat. Deci nu trebuie noi ca să așteptăm până se încălzește apa. Deci doar aprindem maneta și în decurs de câteva secunde ne curge apă călduță.
6: Și acest cadou frumos și pufos. La fel, eu cred că oamenii trebuie să se bucure de așa cadou pentru că este scump.
5: Deci, în mod normal, această plapumă este la 1399 de lei. Deci, este o plapumă bună, moale, comodă, confortabilă.
6: Da, se vede foarte
5: de o calitate
6: bine
5: foarte bună. Deci, de la prima atingere îți dă așa un efect de relaxare.
6: Da.
5: Deci, așa că, dragilor, sunați, beneficiați de o ofertă. Deci, în așa format vine robinetul dumneavoastră acasă. Deci, vine în această cutiuță, vine cu garanție de 2 ani de zile. L-ai scos, l-ai instalat foarte rapid și foarte comod. Ai apă călduță chiar la tine acasă. Deci, aici voi să primiți și instrucția în caz că totuși aveți ceva întrebări sau ceva nu vi se reușește. Deci, tot ce trebuie să faceți e să o deschideți și să vă informați de aici. În caz că apar ceva întrebări, bineînțeles, colegii mei o să vă informeze, puteți telefona la noi cu toată informația, așa că sunați. 022-264-162 este numărul de telefon care astăzi vă aduce o reducere mai mare de 50%, anume la robinetul nostru de la Delimano, deci garanție de 2 ani de zile, oțel inoxidabil, calitate superioară doar pentru voi, doar acum și doar în minutele rămase puteți să prindeți acest preț minunat.
6: Într-adevăr, Veronica, sper că cei de acasă sau cei care ne ascultă în mașină au putut beneficia de această ofertă, dar dacă nu, eu cred că putem să-i mai convingem că a rămas o minută.
5: Doar un minut.
6: Da, doar un minut și sper să profite de această ofertă cât mai rapid.
5: Așa că, dragilor, grăbiți-vă, fie că ne ascultați la radio, fie că ne priviți și știți că aveți nevoie de un robinet electric care să vă aducă apă călduță în bucătărie. Acum este momentul ca să iei mânuța și să pui mâna pe telefon și să formezi numărul care este 022-264-162 și să te bucuri de o reducere de 50%. Deci cu doar 1199 de lei acest robinet este al dumneavoastră, iar dacă procurați două robinete aveți livrare gratuită, plapumă mare cadou la un preț frumos de doar 2399 de lei. Eu vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți alături de noi, că beneficiați de oferte, că vă bucurați de prețurile bune și de produsele de calitate. Nu am decât să vă zic la revedere și pe curând până data viitoare.
6: Mulțumesc mult, Veronica! Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Aici, Vocea Basarabiei. Tele Shopping. Emisiune în reluare. Aici, Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 21 de grade în termometre. Activitatea psihologilor din Republica Moldova urmează să fie reglementată prin noi norme. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune reguli mai clare pentru psihologi, instituțiile de profil și beneficiarii serviciilor psihologice. Psihologii independenți ar putea beneficia de reguli mai clare privind contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală. Proiectul prevede și o perioadă de 5 ani pentru conformarea la noile cerințe a specialiștilor, ale căror studii nu corespund în totalitate prevederilor legii. Pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut va fi obligatorie și absolvirea unui program acreditat de formare în psihoterapie, inclusiv pentru medicii psihiatri care oferă astfel de servicii în regim de liberă practică. Totodată, societățile profesionale care prestează servicii psihologice vor putea fi organizate sub forma unor SRL-uri. Pentru o tranziție graduală, unele prevederi privind atestatul de liberă practică, registrul unic al psihologilor și calitatea de membru al Colegiului Național al Psihologilor vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028. de momeli vaccinale antirabice vor fi distribuite în această toamnă pentru vaccinarea vulpilor din fauna sălbătică. Campania este planificată pentru sfârșitul lunii octombrie și face parte din programul de eradicare a rabiei cofinanțat de Uniunea Europeană. Momelele vor fi distribuite atât în apropierea localităților, cât și în afara acestora. ANSA le recomandă proprietarilor de câini și pisici să supravegheze animalele și să limiteze accesul liber al acestora în zonele de vaccinare, timp de 2 săptămâni după distribuirea momelilor. În primăvară au fost distribuite alte 100.000 de doze. Autoritățile urmăresc astfel să reducă riscul de răspândire a rabiei. Potrivit ANSA, în acest an au fost înregistrate în Republica Moldova 88 de focare de rabie la animale. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burhalter, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului diplomatic de stat Eugen Buga. Ambasada SUA de la Chișinău spune că momentul reprezintă un pas important pentru consolidarea relațiilor diplomatice și dezvoltarea cooperării dintre cele două state. Joseph Mark Burhalter a ajuns la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute împreună cu soția sa. În primele zile a vizitat centrul capitalei, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, monumentul domnului, dar și clădirile Parlamentului, Guvernului și Președinției. Autoritățile de la Chișinău au propus Tiraspolului 2 proiecte de infrastructură la Bender care ar putea fi finanțate din viitorul fond de convergențe. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a anunțat că este vorba despre un centru al medicilor de familie și de asistență socială și despre construcția unei stații de epurare. Proiectele au fost prezentate în cadrul întrevederii în formatul 1+1 cu reprezentantul Tiraspolului, Vitalik Nateev. Deocamdată, Chișinăul nu a primit un răspuns. Centrul medical și social ar urma să fie amenajat într-o clădire cu 5 etaje a gospodăriei silvice Molsilva din Bender. Scopul este ca locuitorii din regiunea să poată beneficia de servicii medicale și sociale, fără să fie nevoit să se deplaseze pe malul drept. Potrivit lui Chiveri, peste 15.000 de locuitori din raionele de est, în special din Bender și Tiraspol, se adresează centrului medical din Varnița. Vicepremierul a mai declarat că până la sfârșitul anului, pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană, vor fi alocate peste 500 de milioane de lei. În primul semestru din buget au fost cheltuite 218 milioane de lei. Din actualitatea internațională, infrastructura feroviară din regiunea rusiană Briansk a fost afectată în urma unor atacuri cu drone noaptea de duminică spre luni. Autoritățile ruse atribuie atacurile Ucrainei. Într-unul dintre incidente, o parte a unui pod s-a prăbușit, iar 10 vagoane au deraiat. Într-o altă zonă, alte 18 vagoane ale unui tren de marfă fără încărcătură au deraiat. Nu au fost raportate victime. Un al treilea atac a avariat calea ferată, fără să oprească circulația trenurilor. Din cauza incidentelor, traficul feroviar a fost suspendat temporar pe 2 tronsoane din regiunile Briansk și Kaluga. Pasagerii au fost transportați cu autobuze, iar unele trenuri au fost redirecționate. Atacurile asupra infrastructurii feroviare au fost raportate în mod repetat în ultimele zile. Rusia și Ucraina își lovesc reciproc rețelele feroviare folosite atât pentru transportul civil, cât și pentru logistica militară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Publicitate.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.
4: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de marți, 29 septembrie. Sunt Natalia și iată că începem din nou această dimineață împreună. În fiecare zi spun că e o dimineață frumoasă, pentru că chiar dacă câteodată nu mai apare soarele, oricum ea trebuie să fie frumoasă în sufletul nostru. Și, dar oricum, astăzi este o zi importantă, o zi care ne amintește de ceva ce avem cu toții și poate uităm uneori să prețuim, și anume inima, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Inimii și poate că este un bun prilej să ne întrebăm nu doar cum avem grijă de inima noastră, ci cât loc mai facem în fiecare zi pentru lucrurile care ne aduc bucurie, pentru oamenii dragi, dar și pentru un pic de liniște. Da, începem împreună o nouă dimineață aici la Vocea Basarabiei cu informații, cu muzică, cu informații despre trafic, vreme, vorbim despre grijă și responsabilitate. Mai astăzi, 29 septembrie, mai este și dedicată reducerii pierderilor și risipii alimentare, așadar trebuie să avem grijă de ceea ce contează de noi, de cei de lângă noi și de ceea ce avem. Rămâneți cu noi, începem matinalul la Vocea Basarabiei și dacă vă întrebați cum este din punct de vedere meteorologic această zi, cum începem ziua de marți, vă spun că avem parte de o dimineață frumoasă. Meteorologii spun că va fi o zi însorită, cu aproximativ, dimineața sunt în aceste momente 12 grade Celsius, dar pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 23 de grade, așa că va fi o zi frumoasă, plăcută. Noaptea se vor înregistra 8 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar meteorologii nu anunță ploi, așa că vântul va sufla din nord-est moderat. În comparație cu ziua de ieri, temperaturile vor crește cu 2 grade. Ieri au fost 21, astăzi 23, exact ca duminică. Așa că spuneam eu ieri că marți va fi o zi la fel ca duminică. Da, încă o zi și iată că ne despărțim de prima lună de toamnă, de aceea e bine să ne bucurăm de fiecare clipă și să savurăm chiar fiecare moment al sezonului, pentru că, da, fiecare lună are frumusețea sa. Iată că prima lună de toamnă, septembrie, acuș și se încheie și vine octombrie. Ei, pentru cei care sunt la volan în această dimineață, mă rog, că merge la serviciu sau spre școală sau o altă destinație, nu contează, important este să rămâneți alături de noi, să ascultați Radio Vocea Basarabiei și iată că recomandarea este să vă planificați din timp traseul, pentru că pe strada Ismail, pe tronsonul dintre Bulevardul Ștefan cel Mare și strada Grigore Ureche, circulația este restricționată parțial pe benzi din cauza lucrărilor de reparație, așa că important este să vă planificați din timp traseul, să păstrați distanță între mașini, să circulați așa cu atenție, mai ales în zonele aglomerate și mai ales, de multe ori spun, în apropierea școlilor fiți foarte și foarte atenți la elevi, o atenționare pentru șoferii care circulă în centrul capitalei. Așa, dacă aveți traseu, oricum, luați-vă puțin timp în plus și respectați semnalizarea rutieră temporară și fiți cu ochii în patru, așa cum se spune. Așa, semafor verde și drum bun tuturor șoferilor și circulați cu prudență. Absolut, nu numai în preajma școlilor, dar absolut în orice locație. Și acordați prioritate pietonilor. Da, o dimineață frumoasă tuturor care ne ascultă în aceste momente. Olesa Rașcu este cea care vine să ne cânte cu piesa Nu vreau, apoi Smiley cu Oarecare.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei și iată că venim cu calendarul zilei în această dimineață de 29 septembrie să vedem ce s-a întâmplat în această zi. Începem cu 1885, la Blackpool s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume. În 1911, Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli. În 1938 are loc semnarea acordului de la München, Marea Britanie, Franța și Italia cunosc cederea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania și a celor locuite de polonezii din Cehia către Polonia. În 1954, 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit cel mai mare laborator de fizică particulelor din lume. În 1955 are loc premiera mondială a operei Îngerul aprins de Sergei Prokofiev, are loc la Teatrul Fenis din Italia, din Veneția, Italia. În 1962, Canada lansează pe orbita satelitului Alouette 1, stabilind o premieră. Acesta era primul satelit lansat de un alt stat în afară de SUA și URSS. În 1968, premiera mondială a operei Ulisse de Luigi Della Piccolo, care are loc la Opera din Berlin. În 1983 are loc și premiera mondială a Sinfoniei a III-a de Uitor de Lutoslavii, care are loc în Chicago, sub bagheta lui George Solti. În 1993, un cutremur de 6,2 pe scara Richter în regiunea Latur Kilari, India, a fost soldat cu moartea 9751 de morți. În 2004, asteroidul Tutatis trece la o distanță de numai 1.549.719 km de pământ și în 2020, pandemia de COVID-19. Iată, pe 29 septembrie, da, bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19, să știți că a depășit 1 milion de decese. Iată, în 2020, în această zi de 29 septembrie. Da, să vedem cine s-a născut în această zi de 29 septembrie și începem cu 1549. S-a născut Miguel de Cervantes, considerat simbolul literaturii spaniole, autorul celebrului roman Iscusitul Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. Da, Hidalgo este un reprezentant al micii nobilimi pe care mulți critici literari l-au considerat primul roman modern și una dintre cele mai valoroase opere ale literaturii universale. În 1766 s-a născut Charlotte, Marea Britanie, fiica cea mare a regelui George al III-lea al Regatului Unit. În 1853, prințesa Tira Danemarcei. În 1857, Giuseppe Mentesi, pictor italian. În 1901, Enrico Fermi, laureat al Premiului Nobel, descoperitorul fisiunii nucleare, a avut un rol important în conceperea proiectului Manhattan, depunerea la punct a bombei nucleare. În 1910 s-a născut pe 29 septembrie Arsenie Boca, stareț al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi al mănăstirii Prislop, unde datorită personalității sale veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de Securitate, a fost unul dintre martorii gulagului comunist, închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea. În 1912, Michelangelo Antonioni, considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului 20, recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră. În 1921 s-a născut Jean Prăvulescu, scriitor și jurnalist francez de origine română. În 1936 s-a născut Silvio Berlusconi, politician italian, de fapt al 50-lea prim-ministru al Italiei, dar a murit în 2023. În 1940 s-a născut Mircea Neșu, fotbalist român. În 1949, Gheorghe Funar, politician român. În 1989, Cristina Zanfir, handbalistă română. Și în 1992, Ana Ciolan, handbalistă română. Ei, am spus eu ce sărbătorim noi astăzi. Este Ziua Mondială a Inimii, dar este marcată în fiecare an pe 29 septembrie și atrage atenția asupra sănătății inimii și prevenirii bolilor cardiovasculare. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova marchează oficial această zi, așa că aveți grijă pentru sănătatea de oamenii dragi și de propria inimă, așa că în această dimineață vom încerca să luăm legătura cu cardiologul Mihail Tașnic. dar să vorbim la telefon despre sănătatea inimii, da, vom avea o intervenție în direct, așa că rămâneți alături de noi. Astăzi mai este și Ziua Internațională de Conștientizare privind pierderile și risipa alimentară. ONU chiar marchează pe 29 septembrie această zi dedicată reducerii alimentelor pierdute și risipite și estimează, de fapt, că aproximativ 13,2% din alimente se pierd între recoltare și comerțul cu amănuntul, iar alte aproximativ 19% sunt risipite în gospodării, așa că alimentație, aveți grijă de alimentație și de risipă. Da, uneori alergăm atât de mult printr-o zi încât uităm să ne întrebăm dacă inima noastră ține pasul cu noi, dar iată că astăzi, în mod special astăzi, ne amintește că este Ziua Mondială a Inimii și trebuie să avem grijă. Haideți în continuare să o ascultăm pe Tatiana Hegea cu Pui de Om, după care revenim.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Spuneam astăzi că avem o zi importantă și este Ziua Mondială a Inimii, o zi care ne amintește să avem grijă de acel organ care muncește pentru noi, fără pauză, din prima clipă a vieții noastre. Și iată că despre acel organ care lucrează neîntreruptă pentru noi, zi și noaptea, căruia de multe ori îi acordăm atenție abia atunci când apare o problemă, dar totuși e bine să avem grijă de sănătatea inimii noastre și mai ales în această zi, când, iată, pe 29 septembrie marcăm Ziua Mondială a Inimii. Am spus că în această dimineață îl vom avea alături de noi la telefon pe doctorul cardiolog, medicul Mihail Tașnic, care este alături de noi. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Domnule Tașnic, felicitări în primul rând cu această zi pentru toți medicii cardiologii, pentru că sunteți cei care ne ajutați să avem o inimă sănătoasă. Și mai ales atunci când spunem sănătatea inimii, despre ce vorbim de fapt? Ce înseamnă o inimă sănătoasă?
3: Da, mersi că ați abordat acest subiect. Felicitări nouă tuturor pentru această celebrare a zilei și, de fapt, ce este Ziua Inimii, este ziua în care noi, medicii, comunitatea academică, toți care se ocupă cu sănătatea inimii, îndemnăm atât organele statului, cât și pacienții, alți specialiști, să acorde încă o dată atenție în ceea ce vorbim profilaxia primară și secundară a bolilor cardiovasculare. Vorbim despre sănătatea inimii, vorbim despre momentul că o inimă sănătoasă nu trebuie să o simțim. O inimă sănătoasă înseamnă inima care bate ritmic, inima care nu doare, situația în care nu avem dispnee sau lipsă de aer, o tensiune în limitele normei, un colesterol normal și o glicemie sau o glucoză normală la nivelul sângelui, în sânge. Totodată vorbim de sănătatea inimii, vorbim și de sănătatea altor organe care purifică organismul, precum sunt rinichii, precum metabolismul sănătos, lipsa obezității, un somn normal, fără apnee în somn, reducerea gradului de stres, efort fizic regulat pe parcursul zilelor noastre, chiar și cât de încărcate ar fi ele. Și tot ce ar putea să îmbunătățească acel echilibru în organism, inclusiv și o dietă sănătoasă.
2: Așa, mulțumim foarte mult! Iată, ați spus de stres și stresul chiar într-adevăr, domnule doctor, a devenit aproape o constantă în viața de zi cu zi, adică suntem stresați absolut de la, poate și de la nimicuri. Cât de mult poate afecta inima, anume stresul prelungit?
3: Deci stresul prelungit este demonstrat că este un factor de risc. Stresul prelungit duce la dereglări de somn, dereglările de somn pot duce la un comportament alimentar, o alimentație neechilibrată pentru a ne face mai fericiți, totuși noi mâncăm mai mult, nu pentru a trăi, dar pentru a primi o satisfacție de la mâncare, ceea ce este absolut incorrect, trebuie să mâncăm să trăim, nu? Să trăim ca să mâncăm. Și atunci toate acestea duc la dereglarea unui echilibru intern, la obezitate, la apnee în somn, plus la toate stresul, el duce în sine la aritmii, el duce la creșterea valorilor tensionale, care iarăși afectează sănătatea inimii.
2: Așa. Mișcarea cât de, este de suficientă pentru un adult care lucrează, de exemplu, 8 ore la birou și stă permanent pe scaun și mai ales are și un stil de viață așa mai degradant, sedentar?
3: Da. Exact. Sedentarismul sau hipodinamia este un alt factor de risc care afectează inima, cu care putem lupta și studiile arată că marea majoritate a persoanelor sunt supuse acestei hipodinamii al sedentarismului. Cei care afirmă că eu pe parcursul zilei alerg mult la serviciu nu este suficient pentru a menține o inimă sănătoasă, trebuie să facem mai mult sport, mai multe mișcări decât le facem de obicei, în jur de 150 de minute pe săptămână, deci practic putem să le împărțim după orele de muncă sau înaintea orelor de muncă sau mai mult sâmbătă și duminică. Cert este cu cât mai mult, cu atât mai bine. Acest efort fizic trebuie să nu aducă daune organismului, trebuie să ne simțim bine în timpul efortului fizic, trebuie să combinăm mișcările de, sau exercițiile cardio cu cele de întindere, cu cele de încordare a mușchilor.
2: Așa.

0: Domnule doctor, dar există o vârstă la care ar trebui să începem să ne preocupăm mai serios de sănătatea inimii sau prevenția trebuie să înceapă mult mai devreme?
1: De fapt, prevenția nu are o limită de vârstă, prevenția se face din copilărie și atunci noi îndemnăm și chiar cu părere de rău că nu avem o educație în sănătate la nivel de grădiniță, la nivel de clase primare, în care să învățăm copilașii cum să ne alimentăm corect, să învățăm copilașii cum să recunoască careva semne de pericol în sănătate la părinți sau la buniei, fiindcă deseori copiii stau cu buniei, să învățăm copilașii și să practicăm, să exersăm apelul la serviciu 112 și ce să spun în caz de o urgență. Deci, după mine, această educație în sănătate începe chiar la nivel de grădiniță. Ulterior, profilaxia trebuie educată în rândurile elevilor, a studenților, cum să ne alimentăm corect, cât efort să facem, cum să dormim corect, cum să recunoaștem o inimă bolnavă. Să nu uităm că avem multe boli genetice care afectează sănătatea inimii, acel colesterol mărit care apare chiar în copilărie în anumite boli genetice și atunci trebuie chiar din copilărie să începem tratamentul cu statine pentru pacienții sau copilașii la care s-a demonstrat existența acestui colesterol mărit. Suntem regulați să măsurăm tensiunea arterială. Deci, de fapt, noi vorbim despre o evaluare a sănătății inimii mai mult după 40 de ani, atunci când incidența bolilor cardiovasculare crește, dar dacă un tânăr simte că se năduși mai rapid, ca de obicei are durere în piept, are valori de tensiune mai mari de 130 pentru ceas diastolică, are un colesterol mărit, atunci la sigur trebuie evaluat mai aprofundat.
0: Așa, iată, chiar vroiam să vă întreb dacă cineva se simte brusc, așa, simte o durere în piept și ce trebuie să facă în primele minute, ce ar trebui să facă?
1: Deci o durere în piept, vorbim despre durere cardiacă atunci când ea este arzătoare, atunci când ea este strict pe centru și de aici iradiază, atunci când ea se agravează la efort, atunci când ea se asociază cu o senzație de lipsă de aer sau cu o transpirație abundent cu vomă, dar ea poate fi doar o durere în piept timpul fără asocieri, atunci tot ce ne doare în piept trebuie în primul rând să ne alarmeze, să ne adresăm la serviciul 112 sau la cel mai apropiat punct medical. Dacă ne aflăm undeva în stradă sau chiar în stradă, solicităm 112, fiindcă durerea în piept este un semn de alarmă, mai bine să ne supraprotejăm decât să subapreciem durerea în piept și ulterior să avem un infarct care a fost depășit. Fiindcă, la drept vorbind, deja mai mult de 10 ani în Republica Moldova există programul de tratament chirurgical, intervențional a infarctului miocardic acut și aceasta a permis să salvăm mii de vieți, să întoarcem buniei, părinții, frații, surorile în familiile lor și să continuăm să trăim fericit și activ. Deci infarctul nu este o sentință, infarctul este un moment care trebuie să-l recunoaștem și care trebuie tratat la timp pentru a nu invalidiza populația.
0: Așa, Doamne, atât de mult mă bucur, domnule Tașnic, că am reușit să vă avem în această dimineață, atâtea lucruri și atâtea informații ascultătorii noștri au primit și mai ales dacă e dimineață, mă gândeam la cafeaua. Mulți oameni și încep așa dimineața cu două, trei cafele, poate câteodată unii care chiar prea exagerează. Cât este de acceptabilă cafeaua și când poate deveni chiar o problemă pentru inimă?
1: Deci ați abordat un subiect foarte interesant. De fapt, este un mit că, precum că cafeaua afectează sănătatea inimii, cafeaua, din contra, reduce mortalitatea, cafeaua reduce incidența aritmiilor, cafeaua nu ridică tensiunea arterială la marea majoritate a populației. Deci țările din Nordul Europei sunt cei mai mari consumatori de cafea și ei au cea mai mică mortalitate de patologie cardiovasculară. Inclusiv și din faptul că au niște politici de profilaxie foarte bine puse la nivel de stat, cafeaua trebuie consumată doar dacă ea nu afectează sănătatea, dacă ea nu ridică tensiunea, dacă ea nu provoacă palpitații. Deci, marea majoritate a populației bine suportă cafeaua, chiar sunt studii care spun că până la 5 candy cafea în zi se lungesc de asta.
0: Așa, iată-te, uite, într-adevăr, ce bine că am întrebat, că într-adevăr erau mituri între da și nu. Și deoarece, iată, timpul trece, suntem la finalul discuției, o întrebare așa, dacă inima ar putea să ne vorbească astăzi, ce credeți că ne-ar cere cel mai mult? Să ne oprim, să ne mișcăm, să mâncăm mai sănătos sau pur și simplu să avem grijă mai mult de noi?
1: Inima ne-ar spune, trăiește-ți viața, fiindcă viața e scurtă și viața e una, trăiește alături de cei dragi. Bucură-te de fiecare moment în viață și atunci când vei trăi viața, vei avea mai puțin stres, vei fi mai fericit și patologia cardiovasculară se va instala mai târziu. Totodată inima ne-ar spune că ascultă inima și atunci când vezi că ceva merge nu cum trebuie în sănătatea inimii sau a celor dragi, personală sau celor dragi, imediat adresează-te medicului.
0: Așa. Mulțumim din suflet, domnule Mihail Tașnic. Mulțumim, mulțumim pentru aceste informații atât de importante pentru noi, ascultătorii, care nu avem studiile necesare și iată că ne-ați luminat și ne-ați spus mai ales. Felicitări încă o dată cu această zi importantă pentru noi toți, dar în mod special pentru dumneavoastră, cei care sunteți. Sunteți și ne ajutați și ajutați întreaga lume. Multă sănătate și vă mai așteptăm chiar aici, în emisie directă, la Radio Vocea Basarabiei. O zi frumoasă!
1: O zi frumoasă, aveți sănătate tuturor!
0: Mulțumim mult! Numai bine! Iată că în această dimineață l-am avut alături de noi pe medicul cardiolog Mihail Tașnic. Și în continuare, haideți să o ascultăm pe Mariana Șura cu O inimă să-mi dai!

Este ora 8:55 de minute, iată că ne apropiem de finalul primei ore a matinalului cotidian. Colega mea, Maria Filimon, la ora fixă va veni cu știrile, însă la ora 9 vreau să vă amintesc, să vă spun că avem doi invitați speciali în această dimineață. Vine Ion Paladi și interpreta Miara Velicu din România. Vin, vor fi prezenți în această dimineață aici la Radio Vocea Basarabiei, așa că veți avea posibilitatea să adresați întrebări. Da, pentru că sunt niște invitați speciali. Așa, Ion Paladi și Miora Velicu. Dar până atunci încheiem această oră și mai ales să vă spun ce evenimente avem astăzi în Chișinău, găsim, de fapt, și mai ales că puteți merge, așa, după o zi de muncă, să zicem așa. Da, la Teatrul Național Mihai Eminescu începe spectacol la ora 18:30, o aventură tomnatică. Moldova, Insulele Feroe, este un meci programat la ora 19 pe stadionul Zimbru și, da, cei care iubesc sportul, iată că Moldova va juca cu Insulele Feroe la ora 19 pe stadionul Zimbru, sectorul Botanica. Viața culturală a Chișinăului în perioada 1918-1939, Teatrul Cinema, muzică și boeme. Întâlnirea are loc la ora 19. Compoziție literară după operele Nadejdei Tefi la Teatrul de pe strada Trandafirilor, tot la ora 19 începe. Și în oraș sunt deschise mai multe expoziții, printre care și Vitineanchi Reality la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, precum și expoziții permanente la Muzeul Național de Istorie și Muzeul Național de Etnografie. Da, și pentru tineri, centrele de tineret din Chișinău au astăzi marți activități, precum Unodei la Buiucan, activitatea dedicată zilei dreptului de la știință, și la Ciocana, de fapt, și în sectorul Botanica, și în sectorul Rășcanov, așa că uneori alergăm atât de mult printr-o zi încât uităm să ne întrebăm dacă mai avem timp și pentru noi, dar iată, astăzi nu uitați că este și Ziua Mondială a Inimii, o zi care ne amintește să avem grijă de acest organ important care muncește pentru noi fără pauză din prima clipă vieții noastre. Inima. Da, și multe cântece s-au scris despre inimă, așa că să avem grijă de sănătatea inimii și mai ales atunci când avem o problemă, când simțim ceva că nu este în regulă, să ne adresăm la medic, să mergem cât mai urgent și, așa cum a spus și domnul Mihail Tașnic, să apelăm la 112. Anișoara Puică și Marcel Roșca sunt cei care încheie această oră cu Întotdeauna cu tine și noi suntem întotdeauna alături de dumneavoastră.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și vânt. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Gazul s-a scumpit de peste două ori pe piața europeană pe fondul rezervelor reduse și al perturbării livrărilor de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu. Prețul de referință a ajuns la aproximativ 72-74 de euro pentru un megawattoră, față de 30-31 de euro înainte de escaladarea conflictului. Comisia Europeană spune că nu există un risc imediat de întrerupere a aprovizionării, dar urmărește atent pregătirile pentru iarnă. În Republica Moldova, autoritățile afirmă că au contractat deja 75% din necesarul de gaze pentru sezonul rece. Criza hidrologică din Republica Moldova este rezultatul unor probleme acumulate de-a lungul deceniilor, susține ecologistul Petru Vinari. Potrivit lui, defrișările, modificarea cursurilor râurilor și lipsa măsurilor de prevenire au redus capacitatea terenurilor de a reține apa. Expertul avertizează că, pe termen scurt, posibilitățile de intervenție sunt limitate și îndeamnă la conservarea resurselor de apă. Între timp, nivelul Nistrului, Prutului și al mai multor râuri mici continuă să fie scăzut. Majorarea urgentă a tarifului la gaze a fost necesară pentru a opri acumularea diferenței dintre costul de achiziție și prețul plătit de consumatori, explică directorul Andrei Alexei Taran. Potrivit acestuia, amânarea deciziei cu o lună ar fi adăugat aproape 200 de milioane de lei la această diferență, sumă care ar urma să fie recuperată ulterior prin facturi. Taran estimează că în acest scenariu și dacă prețurile de pe piață rămâneau la fel, tariful ar fi fost cu încă 1,5 lei până la 2 lei mai mare. De la 1 octombrie, consumatorii casnici vor plăti 26 de lei și 14 bani pentru metru cub cu TVA inclus. În România, 4 candidați din guvernul propus de premierul desemnat Cred Mureșan au primit avize negative în consiliile parlamentare. Este vorba despre Sebastian Burduja, propus la energie, Radu Miruță la apărare, Cătălin Drulă la transporturi, Irineu Dărâu la economie. Avize favorabile au obținut Tancos Barna, propus la agricultură, și Alexandru Nazare la finanțe. Ceilalți 10 candidați vor fi audiați marți. Miercuri, Mureșan va cere votul de încredere al Parlamentului, pentru care are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Coaliția care îl susține are în prezent 170 de voturi. Riscul militar și blocajele din porturile Mării Negre pot scumpi cerealele, chiar dacă prețul lor la producător este mic. Expertul Iurie Rija, directorul Asociației Agrocereale, explică faptul că asigurarea navelor, întârzierile și schimbările rutelor se adaugă la costul final. În complexul portuar Odessa, numărul escalelor navelor comerciale a scăzut de la 143 în iulie la doar 8 în primele 20 de zile ale lunii august. O parte din transporturi este redirecționată prin Republica Moldova și România, inclusiv prin Giurgiulești și Constanța. Aceasta poate aglomera drumurile, căile ferate și porturile și poate crește costul transportului, avertizează expertul. Din actualitatea internațională, 5 bărbați au fost arestați în Marea Britanie, fiind suspectați că pregăteau un atac terorist în apropierea bazei aeriene ARF Fairford, folosită și de forțele americane. Cei 5 sunt cetățeni britanici din Londra, cu vârste între 20 și 30 de ani. Poliția i-a reținut duminică, după ce 3 autoutilitare au fost observate lângă bază. Anchetatorii examinează obiecte suspectate a fi explozibile, iar locuitorii din 85 de case din satul învecinat Welford au fost evacuați. Ambasada Iranului la Londra respinge speculațiile privind o implicare a Teheranului. Poliția britanică precizează că nu a stabilit nicio astfel de legătură și continuă ancheta pentru a afla dacă a existat un plan de atac și cine s-ar putea afla în spatele lui. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Publicitate.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit și în acea de-a doua oră a matinalului cotidian, în această dimineață frumoasă de 29 septembrie, aici la Radio Vocea Basarabiei. Spuneam eu în prima oră că vom avea astăzi doi invitați speciali în studioul nostru, care ne aduc nu doar muzică, dar și multă emoție, multă tradiție, multă bucurie de a fi împreună alături de publicul îndrăgit din Republica Moldova. Și cine sunt? I-am spus și mai repet, sunt Ion Paladi și Mioara Velico, o voce emblematică a muzicii populare românești. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Basarabiei.
5: Bine v-am găsit.
6: Bună dimineața. Bună dimineața.
4: Ce onoare și ce bucurie pentru noi să vă avem în această dimineață
5: și
4: frumoasă.
5: Pentru noi o bucurie.
7: Dar și pentru noi aceeași bucurie, pentru că mai ales eu nu am ocazia să vin mai des aici în la Chișinău, să pot să îmi prezint cântecele sau să vorbim cu ascultătorii, să știi ceva despre viața noastră.
4: Așa, da. Așa. Iar din start anunță că și dumneavoastră, dragi ascultători, puteți participa la discuția noastră. Avem un număr de telefon 7972966, este afișat pe ecran, cei care ne privesc acum și la TV, nu doar ne ascultă, așa că puteți interveni, să adresați întrebări, pentru că avem doi invitați speciali la care ținem foarte mult și îi așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Ei, dar iată, astăzi ați venit aici la noi pentru că aveți un eveniment, anume tu, Ion Paladi, pregătești pentru public un concert atât de grandios, un concert de suflet, zic eu, colindăm cu drag
6: Tot neamul.
4: Da.
6: Pe 12 decembrie e un concert plin de emoții, plin de tradiții, obiceiuri, de muzică frumoasă la Arena Chișinău, alături de Orchestra Lăutare și maestru Nicolae Păduros, dar și nume emblematice a folclorului românesc. Cred că se va împlini un vis al meu, pe care îl aveam mai de mult, să am trei legende mari în același spectacol. Este vorba de doamna Irina Loghin,
4: așa,
6: doamna Mioara Velicu, doamna Sofia Bicoveanca, trei legende mari din România și trei legende mari din Basarabia, din Republica Moldova. Este vorba de Nicolae Vodgros, maestru Nicolae Glip și Mihai Ciobanu.
4: Vai de mine, ce bine le-ai combinat!
6: Da.
4: Trei de acolo și trei de aici. Ce
6: bine
4: frumos.
6: Că mai avem invitați, este și Cornelia Șlupur Ednic, Mihaela Gurău, Cipri Popescu, care colindă atât de frumos, colegile mele dragi de la Orchestra Lăutare, Mihaela Tabură, Diamanta Paterău, Lilia Roșca. Nu știu, eu abia aștept acest spectacol. Sincer, mă gândesc, într-o seară am visat.
4: Așa?
6: Am visat spectacolul, cum va fi, și că vorbeam cu doamna regizor, doamna Lidia Panfil, de spectacol,
4: este.
6: Cum va fi, cum scena, cum va arăta. Deja am început să lucrăm la scenografie.
4: Așa?
6: Și îmi place cum o să arate scena, o să arate extraordinar de frumos. Mie îmi place să depun suflet în tot ce fac, mai ales în spectacolele acestea, care eu mă gândesc că peste ani vor rămâne niște, nu știu, vor rămâne ceva în urma
4: Sigur
6: mea.
4: Sigur că rămân acolo amintire și pentru generațiile care vin.
6: Și pentru generațiile care vin.
7: Ca să aibă ce
6: vedea
4: și mai
7: ales. Exemplu, da.
4: Exact, așa.
6: Iar
4: este.
6: Iar astăzi, doamna Mioara Velicu a acceptat invitația mea de a fi 3 zile alături de mine în toate emisiunile din Republica Moldova și mulțumesc din suflet.
4: Așa.
6: Pentru că, nu știu, eu nu știu de unde are te energie, doamna Mioara,
4: da.
6: Pentru că
4: chiar într-adevăr, doamna
6: mă gândeam într-o zi, ce mănâncă, ce bea, și când doarme, ce faci, care ta energie și atâta bunătate.
4: Să ne spuneți secretul, doamna Mioara Velicu.
7: Dar nu e niciun secret. Eu mă bucur din suflet că Ion m-a invitat.
4: Așa.
7: Pentru că îmi place extraordinar de mult și spectacolul ăsta pe care îl face el acum mi-aduce aminte de copilăria mea, când mă duceam cu colindele
4: așa
7: peste tot și câștigam bani, covrigi, nuci,
4: ce
7: mere, da, orice era pe atunci, da. El s-a gândit foarte bine, da, într-adevăr suntem trei nume cunoscute de dincolo de Prut și dincoace tot la fel, și el a îmbinat și așa cum a spus că a visat la spectacolul ăsta, Eu cred că o să iasă extraordinar de frumos, da. Pentru că avem și colinde, colindăm și cântăm și cântece populare și eu cred că sala o să fie în delir, pentru că ei vor cânta odată cu noi, vor dansa și noi ne-am simțit extraordinar de bine pe scenă. Îți mulțumesc, Ioane, pentru invitație, pentru că am ocazia să mă prezint datorită dumneavoastră, ascultătorilor, să mai am, că mai am ceva de spus, că așa cum am spus și dincolo, eu... E buletinul meu expiră în 2077, deci...
4: Mai aveți?
6: Și are de timp să-l prelungească, să știu.
4: Păi, dar până în 77 mai este.
6: Mai face multe concerte până atunci, doamna Mioar.
7: Da, dar nu să știi până atunci, o să-l prelungesc, promit. O să-l prelungesc, așa. Da, îmi referești. Dar nu sunt, așa sunt eu. Nu mănânc nimic special, nu iau nimic, nu iau multe medicamente, nu iau asta. Sunt un om normal, un om care căruia îi place ceea ce face.
4: Și vă place frumos.
7: Da, e...
4: Sunteți o doamnă atât de frumoasă.
7: Da, mulțumesc la frumos.
6: Ei, nu. Eu cred că bunătatea frumoasă. Și din interiorul da, care le emană doamna Mioara,
7: da,
6: de acolo vine toată.
7: Da, adevăr, ai dreptate. Nu poți să fii și frumos, și deștept, și talentat.
4: Dar iată că dumneavoastră le aveți pe toate.
6: Așa este, da. Nu.
7: Dumnezeu îți dă atât cât știe El și dacă te ține în viață, că eu mă rog, Doamne, mai lasă-mă câțiva ani să pot cânta publicului așa. Care m-a făcut ceea ce sunt la ora actuală și mai ales că sunt străbunică.
4: Da, felicitări!
7: Da, mulțumesc! Da, străbunică și pe 26 noiembrie împlinește un an și aș vrea să mai trăiesc câțiva ani ca să mă țin în minte, pentru că am ce să-l învăț. Cântecele exact. Știu de nu se poate pentru copii. Așa. Și vreau să-l învăț credința spre Dumnezeu, să meargă, la biserică, nu să fii habotnic, sau... dar să știi așa cum am învățat noi de la părinți și fiica mea și nepoata mea.
4: Așa da. Este, ce frumos. Dar mă întrebam acum, de câți ani vă cunoașteți?
6: Wow!
4: Cred că de mulți ani.
6: Mulți.
4: Cred că prima dată când l-ați văzut pe Ion Paladi, care a fost impresia?
7: Eu chiar... prima dată când l-am ascultat, așa, eu zic că ne-a făcut cunoștință maestrul Nicolae Băuros, eu nu țin minte, dar eu... Îl știu pe el pentru că el a scos cântece extraordinar de frumoase, adevărate, tradiționale, cântece care rămân în sufletul ascultătorilor și mai ales a publicului și dacă publicul cântă odată cu tine, ce-ți dorești mai mult? Așa. Și el merge în continuare, nu trăiește din amintiri. Așa. Ioane, te felicit pentru că...
4: E foarte muncitor,
7: da,
4: într-adevăr.
7: Asta zic, mulțumesc, nu neapărat să ai talent, dacă nu și muncești și nu ești conștiincios și conștient de ceea ce trebuie să faci, rămâi pe loc. Trăiești din amintiri, stai acasă, te duci la o filmare și atâta tot. Dar eu înțeleg pe cei care zic, nu mai pot cânta, la ce să mă mai duc, la ce să mă scol dimineața? Eu m-am scolat dimineața la ora 5, acum, ca să mă pot îmbrăca, să vor că am atâtea de făcut, așa, să mă machez singur, că nu mă machează cineva și vin cu drag, pentru că simt că mă iubește publicul și trebuie să dau aceeași iubire
4: exact, înapoi.
7: Înapoi, da.
4: Să întoarceți, da. Așa este. Da, Ion, ce ai învățat de la Mioara Velicu?
6: Doamne, doamna Mioara chiar este un exemplu, nu doar pentru mine, cred că pentru toate generațiile care vin din urmă. În primul rând, felul Dumnezeu de a fi un om atât de cald, un om atât de simplu, la cât de mare este ca artist.
4: Așa?
6: Nu știu, dacă mai sunt artiști ca doamna Mioara, care, cum am spus și mai devreme, are bunătatea aparte, este ca o mamă. Dacă nu
7: dar
6: știi
7: chiar așa
6: tu,
7: să spune mama
6: toată lumea
7: Mioara.
6: Îi spune mama Mioara.
4: Așa?
6: Da, toată da, lumea da. Îi spune, da, da. Pentru că este ca o mamă a artiștilor.
4: Artiștilor.
6: Da, da, da.
4: Și... Dar exact și asta așa am simțit. Doamne, ce frumos, e foarte bine.
7: Da. Mama Mioara, îmi spun
4: Mama
7: toți,
4: Mioara.
7: Așa? Așa că Ion are un respect deosebit, nu numai față de mine, față de toți artiștii și de aici și de dincolo de Prut, pentru că, în primul rând, se respectă pe el. în, respectându-te pe tine, ai și admirația publicului și a colegilor, pentru că foarte mult contează să ai admirația colegilor. Așa, în momentul când un coleg îți spune, băi, ai fost extraordinar, de exemplu, scuzați-mă că vorbesc eu cam mult, fiind moldoveancă, sigur că da. Deci eu am avut un spectacol la Potcoava de Aur pe 6 decembrie în 2019 la Sala Palatului aici, așa, în Chișinău, unde a cântat toată lumea cu mine și atunci am auzit cuvântul viral. Că eu nu știam ce înseamnă.
2: Așa.
7: Așa. Și mi-a dat, cine credeți? Nu mi-au dat colegi de-ai mei, zic, băi, cum a fost, băi, ce frumos, că nu cred că n-a văzut nimeni, știi? Mi-a dat Vasile Șeicaru, cu care n-am fost niciodată în spectacol.
2: Așa,
7: Vasile Șeicaru, care cântă muzică
2: folk.
7: Da, folk. Da, așa. Da. Și mi-a spus, băi, măi, Mioara, măi, ce știi ai ce ai făcut? Da. Ce ai făcut, mă, acolo? Și m-a bucurat extraordinar de mult. Pentru că și mie îmi place să admir și mie îmi place să... Bineînțeles, Ion nu are cântece facile și prin stomacul lui trece foamea. Exact. Și ar fi putut să facă multe lucruri. Dar a făcut totul frumos, totul cu bun simț și plăcut publicului.
2: Așa.
6: Natalia, vreau să spun că nu este niciun spectacol unde când doamna Mioara Felicu și sala să nu fie în picioare.
2: În picioare.
6: Uite, toate concertele la Sala Palat la București. Am cântat la Londra, am cântat la Dublin, nu mai vorbesc de Chișinău. Sala e mereu în picioare. Cum este doamna Mioara? Se luminează sala Palatului.
2: Ce frumos!
6: Și, nu știu, parcă prinde spectacolul viață. Parcă,
2: exact.
6: Da, toată lumea în picioare, cântă, dansează.
2: Zici, păi atunci, într-adevăr, apare vibe-ul acela și îl vezi.
7: Dar eu nu dau seama. Eu zic că toată lumea e ca mine și toți suntem la fel și fiecare avem stilul nostru, dar la tine nu-i cum e la tine. Hai, spune, tu de ce nu te...
6: La mine mai rar.
7: Nu e adevărat, nu? Mai rar. Și tu când încep cu bine și de mese, toată lumea cântă.
2: Așa,
7: da, sunt cântece care au prins foarte mult și dacă le cântă, s-ar putea Ioane să zică lumea, ia să-i punem, mă, să cânte, să-l învețe ca lumea.
2: Așa, dacă ne întoarcem tot la concertul din 12 decembrie, colindăm cu drag tot neamul. De unde a venit această idee, ca nume, uite, în acest titlu? Colindăm?
7: Super, da.
2: Cu drag tot neamul.
6: Din 2018 n-am mai avut un spectacol la Chișinău decât anul trecut.
2: Așa?
6: A fost o pauză destul de măricică și
2: chiar
6: anul trecut,
2: mare,
6: când am
2: așa
6: făcut un spectacol la Palatul Național Nicolae Sulac, am dat denumirea acestui spectacol, Colindăm cu drag tot neamul. M-am gândit la neam, la neamurieli, colindăm, că vreau
2: așa
6: să fie cu tradiții, cu obiceiuri,
7: colinde,
6: da. Și atunci colindăm cu drag tot neamul, mă refeream și la români, și la moldoveni,
2: da,
6: și la ardeleni, și la bănățeni, toți suntem un neam până la urmă. Și mi-am dorit atunci, anul trecut, când am văzut că s-a vândut bilete atât de repede, cu o lună înainte de spectacol, nu mai erau bilete, am zis că hai să fac o tradiție, o dată în an, să fac un spectacol la Chișinău, de a mulțumi publicului care m-a crescut, în fața căruia am crescut,
2: exact,
6: ca om, ca artist, pentru că eu de aici am pornit, de la Chișinău.
2: Exact,
6: mi-aduc aminte primele mele emisiuni cu tine, Natalia, de la radiouri, Doamne, prin 2003, 2004,
2: de
6: 2005.
2: 20 de ani au
6: 20,
2: trecut.
6: Da, de ani
2: și
6: urmă.
2: Ceva încă.
6: Și atunci nu pot să uit de publicul acesta minunat, pentru că noi, într-adevăr, la Chișinău avem un public aparte.
2: Așa.
6: Avem un public care iubește muzica populară, un public care știe să dăruie flori la concerte, pentru că în România mai răruț.
7: Da, mai răruț, da.
2: Deci
6: depinde de zonă, de spectacol, de cine vine în scenă,
2: da.
6: Dar la noi sunt spectacole unde artistul ies cu brațele
2: de
6: flori.
2: Exact.
6: Ce e un gest, iarăși, atât de frumos.
7: Sigur
6: pentru
7: că
6: un artist.
7: Da. Eu când am venit în 1989, am venit aici la, când am văzut câte flori am primit și cât de frumos a fost concertul și cum a ascultat lumea. Eu nu pot să spun că dincolo nu, la noi nu-i apreciată și să ridică lumea picioare și te respectă. Dar ca la Chișinău nu există.
2: Da.
7: Da, nu există ca la Chișinău. Să te asculte și fii atent, este un public foarte selectiv, așa, adică nu acceptă orice. Aplaudă frumos, așa, ieși din scenă, dar pe cel care știe să transmită și text are și
2: mesajul și da,
7: da,
2: vocea,
7: sigur,
2: și
7: da, și voce, da. Atunci ce te încarcă cu energie și pleci acasă de vrei să mai ai nu știu câte concerte, da.
2: Să te mai întorci.
6: La
2: da. Așa, iată așa. Și atunci, dar va fi, să înțelegem că va fi an de an,
6: da,
2: acest
6: da,
2: concert.
6: Doresc, eu în Paradis și prietenii an de an la Republica
2: Colindăm
6: Chișinău.
2: Cu drag.
6: Colindăm cu drag, neamul, ca să nu uităm în primul rând de obiceiurile noastre, de tradițiile noastre, de colindele noastre, care din păcate na, mai generațiile așa, care vin acum mai uită ce înseamnă un colind, pentru că eu când eram copil îmblam din casă în casă în sat.
2: Exact.
6: Să colind, să primesc cu o nucă, un măr sau exact. Un leu.
2: Un bănuț. Corect, un leu, exact.
7: Eu era, ce drept umblam după bani.
6: Da, păi, era plugul cel mare care strângeam bani așa. Pentru a face hora satului.
2: Da. A,
6: și
2: da.
6: Abia așteptam de Sfântul Vasilii să fac hora satului. Ai,
2: erau,
6: nici nu,
2: era, da.
6: Era un frig afară, dar atât de frumos era și atât de...
7: Da, ce simțeam? Nu simțeam frig, nu simțeam nimic, pentru că ne plăcea ceea ce facem. De-aia concertul ăsta, colindăm cu drag tot neamul, va fi într-adevăr tradițional, să ai mereu concert în fiecare an și chiar dacă nu mai sunt eu, de acolo de sus, eu să spun, Ioane, pune-mă să cânt.
2: Până 77 mai da, mai
6: eu zic așa, cum a spus și Andra, că atât timp cât va trăi doamna Mioara, va fi în toate concertele mele.
2: Așa
6: zic și eu acum.
2: Ce
6: atât
2: frumos.
6: Timp cât va trăi doamna Mioara, până în 77, până în 77, veți fi în toate concertele mele.
2: Așa este.
7: Da, o să fiu cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că îmi place ceea ce faci și te admir și publicul te iubește, asta contează.
6: Mulțumesc,
7: extraordinar
6: iubește,
7: de mult.
6: Pe amândoi, da, da. Vezi pe toți artiști, na, că avem mulți artiști minunați și aici, în partea altă de Prut.
7: Exact, da, da.
6: Avem și orchestre bune, trebuie
7: fiecare
6: să spun acest lucru.
7: Nostru,
6: da. Și trebuie să spun că acest concert va fi în compania de orchestra Lăutare, de maestru Nicolae Bodogros, pe care îl salutăm.
7: Ce poate să fie mai frumos. Maestre, da. Abia așteptăm.
6: E pe drum acum spre Giurgiu.
7: Spre Giurgiu,
6: care
7: da.
6: Are trei
7: zile
6: Dunării,
7: da.
2: Așa,
7: da.
2: Amintim ascultătorilor, dragi ascultători, puteți interveni și dumneavoastră. Vă dau posibilitatea să adresați întrebări. În studioul nostru sunt Ioan Paladi și Mioara Velicu, doi artiști pe care i-am îndrăgit și i-ați îndrăgit și dumneavoastră și iubiți, pentru că aduc muzica la cel mai înalt nivel. Numărul de telefon este 7972-9866. Mai repet încă o dată, 7972-9866. Puteți să ne telefonați, să veniți cu întrebări. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Și dacă vorbeam de maestru Nicolae Bodogros, când l-ați văzut, doamna Mioara Velicu, pentru prima dată, cum a fost contactul?
7: Noi... înainte de 90,
2: da.
7: Aveam de partea din Moldova, prindea aici, televiziunea de aici.
2: Așa.
7: Da. Și radio, nu mai spun, și tot stăteam, Doamne, cum cântă Lăutare, Doamne, cum sunt, vai, cum e maestru Nicolae, cum e... Toți ne doream să fim,
2: cântați.
7: Da, să cântăm cu el și să facem imprimări și să facem, pentru că sună extraordinar de frumos, cu toate orchestrele. Eu am imprimat, așa, dar cu...
2: Dar cu Lăutarii.
7: Da, e sufletul meu și nu pot niciodată, indiferent cât s-ar vorbi și ce s-ar spune, Nicolae rămâne pentru mine, așa cum i-am spus, a opta minune a lumii.
2: Așa.
7: Pentru că atunci Nicolae, când a ridicat mâna sus să dirigeze sau să facă ceva, nu știu, din cer cad stele, nu știu, se întâmplă ceva... miracol, se întâmplă ceva,
2: exact.
7: Pentru că este el face bis, orchestra Lăutare face bis în scenă.
6: Și ridică lumea în picioare.
7: Da, este. Da. Și când zici Nicolae Bodogros, da, eu am cântat și cânt în continuare cu frații Adbacu, cu Ștefăneț, cu care am făcut imprimări, cu Dascălu, cu Neamțu.
2: Așa.
7: Am avut fericită ocazie să cânt împreună, da, cu
2: așa.
7: Toți. Însă cu dumnealui mai mult, pentru că m-a luat în toate concertele și fiind și dincolo când a venit în România, m-a solicitat. Să dea Dumnezeu să fie concertul ăsta un vis frumos împlinit al tău și să fie în fiecare an.
6: Și
7: să nu
6: lipsesc.
7: Așa,
6: da. Am promis.
2: Așa să fie. Da, tot dacă mai vorbim de maestru Nicolae Bodogros, el este exigent, cum este el?
7: Cum să fie?
2: Este exigent, așa e.
7: Dar nu se poate dacă n-ar fi așa. Păi nu te supăra dacă să... Eu pot să fiu prieten cu tine în afara
2: așa, programului.
7: Și pot să vorbesc și pot să spun, dar programul este program. Noi când au venit prima dată orchestra Lăutare și au făcut spectacol la noi, toți ne-am mirat. Doamne, cât-s de disciplinați, Doamne, cât-s de corect, Doamne, aceeași vioară, aceeași arcuș, nu se poate. E perfecțiunea întruchipată. perfecțiunea într-o chipare. Și toate orchestrele de aici sunt bune. Așa. Și toți cântă la fel de frumos. Dar noi avem nu știu, ceva așa pentru Nicolae Bodgros, pentru că a cântat foarte mult cu noi. Și asta a făcut imprimări și concerte și pe unde ne-a chemat aici în concert când a avut dumnealui, da.
2: Exact așa este. Da, dacă vorbim de public, ce diferență este între muzica de aici? Că oricum e aceeași muzică, dar totuși este o diferență, nu?
7: O parte din soliști cântă moldovenește. Așa. O parte cântă și din Oltenia și din alte zone. Da. Dar cântă frumos. Și cred că nu are muzica nu are graniță și nu are așa cum am eu într-un cântec, așa. Pentru că sunt texte frumoase, sunt melodii frumoase, sunt artiști care le execută extraordinar de frumos și atunci publicul, văzând orchestră bună, text, melodii și solist, atunci șlagărul e.
6: Eu zic, exact. Atât timp cât ai un mesaj bun.
7: Normal. Așa.
6: Eu cred că poți cânti și orice zonă, pentru că, până la urmă, da, e important să transmiți un mesaj bun, un mesaj frumos, un mesaj care să-i aduce.
2: Exact,
6: sau
2: așa
6: să ne ducă acolo în cu amintirile cele în copilărie.
2: Da, Și iată aici este important și cel care scrie mesaje. Știu că Ion, tu ai avut-o pe Mariana Honceru.
6: Da, Dumnezeu să o ierte.
7: Și eu. Și dumneavoastră. Eu mi-a scris un CD întreg. Doamne, nu se poate, da.
6: Atât de mult ne lipsește acum, doamna Mariana Honceru.
7: Dumnezeu să odihnească, da.
2: Și cine vă scrie acum?
7: Acum noi avem
6: Mihai Pascaru.
7: Pascar, dar mie mi-a plăcut așa și
6: doamna Radmila Popov.
7: Da, eu acum mi-a făcut un cântec pe care o să-l imprim, e cântec de Revelion, nu l-am încă pus așa, dar va fi și textul foarte frumos. Și mi-a mai scris cineva un text extraordinar de Doru rugă pentru Basarabia. Doar am să vă cânt un fragment mic așa.
2: Chiar.

0: Ce frumos! Ce frumos! Da. Ce frumos! Și dacă tot ați cântat și dacă tot am scos melodie de fundal, eu vreau o colindă ceva să ne interpretați. Sau împreună, sau cum spuneți?
1: Ce? Ceva împreună. Deschid eu așa creștin, da. Știu. Așa. Hai, dumneavoastră, în altă de casă, fiți dumneavoastră comod.
2: Deschid.

0: Doamne, ce frumos, ce frumos!
1: Da, îi așteptăm pe 12 decembrie să-i colindăm pe toți.
2: Da, și așteptăm. Îi zice că e un vis, dar e un vis și al meu.
0: Așa.
2: E un vis și al meu.
1: Încă n-am cântat la doamna, Ioara n-a cântat la Arena Chișinău încă.
2: Cum?
1: La Arena Chișinău
2: n-am fost, nu. Am fost la Sala Palatului, la Filarmonică,
1: la Teatru Verde.
2: La Teatru Verde, da. Dar la Arena Chișinău n-am fost niciodată.
1: Iată, acum în decembrie, la Arena Chișinău, colindăm, cântăm, dansăm.
2: Sigur că, dar vă așteptăm cu mare drag. Și așa cum ne dorim, cum suntem noi în costume naționale, dacă ați venit și dumneavoastră...
0: O să venim, da. Sigur
2: în costume naționale.
1: Ne-am dorit publicul.
0: Atunci amintim.
1: Tot publicul care vine la spectacol, ne-am dorit să vină într-o ie, într-o cămașă națională, pentru concertul va fi filmat, pe urmă va fi dat pe posturile TV și la Vocea Basarabiei și la toate televiziunile și ar fi frumos.
0: Atunci trebuie să anunțăm ascultătorii, invitații, telespectatorii.
1: O să spun asta la toate emisiunile, că mi-aș dori acest lucru. Să fie îmbrăcați în ghii, cămași
2: naționale. Da, ar fi frumos, ar fi frumos.
1: Mai ales că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă și pentru noi românii, asta mai frumos
2: că dacă așa colindăm,
1: în costum.
0: Dar ce frumos ați colindat și ne-ați dus deja în
1: feria sărbătorilor de iarnă.
2: Vine timpul.
0: Exact.
2: Când se naște Domnul Iisus Hristos.
0: Ce frumos.
1: Mai mare bucurie.
0: Avem tradiție și mai ales cântece și colindă foarte frumoase.
2: Doamne, cât de frumos! Dar vreau să vă spun că aici în Basarabia se respectă foarte mult cultura. Atât de talentați sunt toți tinerii, toți cei care au făcut istorie în muzica ușoară, populară, folk și așa mai departe, sunt atât de corecți și atât de conștiincioși, cum nu vă puteți... Noi luăm ca exemplu. Noi luăm pe toți, când auzi că vine la un concurs sau undeva din Moldova, sigur ia premiu.
0: Știți că sunt... La nivel.
2: Da.
1: Ați văzut și la Vocea României, la România au talent.
2: Da, într-adevăr, foarte talentați. Da. Și copiii, când au venit și au pus poezii la România au talent. Nu se poate, toți sunt, pentru că au o educație extraordinară, pentru că despre nefericirea mea, la noi a intervenit o gen de muzică, place, dar nu e a noastră.
0: Exact, așa este.
2: Place și nu am nimic împotrivă, dar nu e a noastră. Era muzica lăutărească pe care o cânta Siminică, Gabi Luncă, Romica Puceanu, Gică Petrescu, adică era muzica noastră. Compozitori care scriau special pentru muzică de petrecere, da. Sunt foarte frumoase toate cântecele, dar nu e...
0: Da,
2: nu e a noastră.
0: Am înțeles.
1: Da,
0: atât.
1: Da, în România trebuie să spunem că a prins din
2: foarte
1: păcate,
2: mult. Dar mai nou și aici au venit.
1: A fost un spectacol, dar parcă nu prea...
2: Nu?
1: Da, acum mai este un spectacol, dar nu prea.
2: Da, să dea Dumnezeu că fiecare are locul lui, să prindă și să facă, dar totuși spunea Dumitru Forcașul, Dumnezeu să-l odihnească, că muzica populară este actul de identitate al românului.
0: Exact, așa este. Așa este, într-adevăr, și ne bucurăm că ați ales să nume muzica și cântecul popular și el v-a ales pe dumneavoastră.
2: Da,
0: pe
2: adevărat, că nu pe oricine. Da.
0: Nu, exact.
2: Nu pe oricine. Dar mă bucur, Ioane, că vin generații din urmă buni.
1: Foarte buni. Buni. Foarte buni
2: și cu texte frumoase și costume și cu... găsesc fiecare câte o chechiță să facă...
0: ceva deosebit.
2: Da, deosebit, da, așa.

0: Atunci fiecare
1: în
0: are...
1: România sunt foarte multe concursuri de muzică populară.
0: Da,
1: și
0: da, așa?
1: Atâtea talente,
0: da,
1: vezi?
0: Da, nu se poate. Atâtea... Câte...
1: Iată, la noi, din păcate, nu prea sunt așa concursuri.
2: Concursuri nu avem, dar
1: de
2: nu se organizează.
1: A fost
2: exact.
1: Concurs,
0: sunt toți talentați.
1: A fost un concurs foarte, foarte frumos, Nicolae Sulac.
0: Și?
1: Și din păcate nu mai este, dar am înțeles că s-ar dori să,
0: Doamne,
1: să reia
0: păcat,
1: acest concurs. Păcat,
0: păcat
1: ar fi, da.
0: Nicolae Sulac, Dumnezeu să-l odihnească, l-am cunoscut în 89, îl cunoșteam mai de mult. Voce extraordinară, un șarm la omul ăsta, ce nu s-a văzut, îl ascultai cum ascultăm noi pe Florin Piersic. La...
2: Așa, da, așa, așa și avea și spiritul,
0: da,
2: umorului.
0: Da,
2: așa,
0: da, nu se poate.
2: Îți spunea așa câte exact, o vorbă.
0: Exact, da, îți rămânea în suflet.
2: Da, da.
0: Dumnezeu să-l ierte pe Urschi, eu l-am cunoscut
2: așa,
0: în spectacol.
2: Maestru.
0: Doamne, ce talent de om! Dumnezeu să-l odihnească.
1: Nu se mai nasc, doamna mea, așa actori, așa artiști, ca Nicolae Sulac, ca Gheorghe Urții, ca Eugen Doga, ca nu se mai nasc.
0: Dacă vrem, Ioane, dacă vrem și avem dragoste de asta, dar depinde și de public. Depinde ce vrea publicul.
2: Așa. Da. Da, dar și noi trebuie să-i educăm. Noi
0: normal
2: trebuie
0: să
2: le aducem,
0: da,
2: să le aducem calitate și...
0: Da, e adevărat că noi prin asta rezistăm la ora actuală.
2: Este.
0: Dacă că lumea ne ascultă pe noi în ploaia asta de soliși și de influențe din altă parte.
1: Influențe?
0: Da, da.
1: TikTokeri.
0: Da, da, da. Deci, dacă noi suntem ascultați, înseamnă că suntem pe drumul bun.
1: Doamne, da, ajută.
2: Amintim încă o dată ascultătorilor că puteți să interveniți și dumneavoastră. Avem un număr de telefon 7972966. În studioul nostru sunt alături de noi în această dimineață de 29 septembrie, într-o dimineață frumoasă de marți, Ion Paladi și Mioara Velicu, care a venit tocmai din România, de la București, pentru 3 zile, să înțeleg, da?
0: Da,
2: 3
0: da,
2: zile.
0: Da.
2: Și
0: da,
2: cum vi se pare Chișinăul de câte ori veniți aici la noi?
0: De fiecare dată altceva, mai nou, mai frumos, mai de fiecare dată când vin, pentru că să construiești în continuare, să primenește lumea, să, nu știu, au drag de a trăi, așa zic eu, că au drag de a trăi, așa. Și toți îți veseli pe stradă, nu simți că o duc greu sau că au alte probleme.
2: Așa,
0: da,
2: că au mai fost aici invitați și la zilele filmului române și Bookfest am avut aici în studio, veneau și spuneau că la Chișinău le place,
0: da,
2: Chișinău, și de asta...
1: Da, mulți vin de România la Chișinău de ziua orașului Chișinăului,
2: așa,
1: da, de ziua,
2: da,
1: vinului, toți, așa, care aud, dar noi așteptăm ziua vinului, așteptăm, da, da, zic că așa acum, chiar sâmbătă am avut spectacol la Horodnic din jos, vin din Bucovina, special de ziua vinului, că da,
0: pentru că
1: se vizitez cramele,
2: exact,
1: fac de gustat.
0: Dacă
1: și
0: la spectacolul
1: și spectacol se fac,
0: da,
1: doar în centru.
2: Așa, da.
1: Și toate vinăriile fac spectacol și ei vin.
2: Dacă...
1: Și la spectacolele de la Palatul Național, da, foarte mulți români,
0: da,
1: vin.
0: Da, da,
1: de la,
0: da,
1: Iași, la Vaslui.
0: Da, da, da, da, acolo, da, da,
1: mulți,
0: da, da,
1: da.
0: Și cumpără bilete și vin
2: timp.
0: Acum există o...
1: Online.
2: Online, da, sigur.
1: Online e foarte ușor să vezi și spectacole și biletele să găsești.
2: Așa este. Da, ne bucurăm foarte și foarte mult că sunteți în această dimineață aici alături de noi. Ce mare bucurie pentru noi! Când mai veniți, noi vă așteptăm cu mare și
0: mare
2: drag.
0: Cea mai mare plăcere, de câte ori venim.
1: Acum, pe 3 zile, data viitoare, pe o săptămână, doamna.
2: Așa! Asta va fi atunci în ajunge în decembrie, da?
0: Da, tu să vii, Ioane, și să promovezi spectacolul în continuare, pentru că e păcat să pierzi asemenea spectacol. Și cei care vor vedea când se va transmite online sau cum va fi, cred că o să le pară rău că n-a fost în sală. Este altceva să vezi
1: acolo, la fața locului, în sală, da, da, e totul altceva, și să vezi la televizor.
0: Sigur că da.
1: Alte emoții,
0: poți să stai,
1: trăire,
0: da, numai, nu, de stai și mănânci sau și ceva, bei ceva, dar ia ceva când ești în sală și când participi și bați tot din palme.
1: Să știți că la spectacol, pentru prima dată spun, vor fi locuri VIP.
2: Așa?
1: Iar la VIP au vin, au șampanie, au plăcinte.
2: Vai de mine!
1: Au biscuiți.
0: Ia să iau și un bilet.
2: Dar stai un moment, s-au vândut bilete, mai sunt încă?
1: S-au pus în vânzare deja.
2: Pe
1: ionpaladi.media, intrați și găsiți. Sunt și pe alte site-uri, dar pe ionpaladi, pe site-ul meu, ionpaladi.media, intrați, găsiți locuri.
2: Dar și pe Eticket tot? Sau
1: pe
2: unde?
1: Eticket, da, și pe Eticket, pe M-Ticket, pe toate site-urile.
0: Da, foarte bine,
2: platformele.
1: Pe toate platformele, da.
2: Așa fii lumea, așa că deja
1: sunt biletele în vânzare, așa că intrați, dragii mei, nu o să regretați. Care, dacă se găsește vreunul care nu-i place spectacolul, întorc banii înapoi.
0: Nu se va
1: dar eu sunt sigur că va fi ceva frumos.
2: Va fi frumos, da, uitați-vă.
1: N-ai
2: că...
1: cum să fii doamna Mioara, doamna Irina Loghi, doamna Sofia Codeanga, Nicolae exact. Glic, Mihai Ciopanu, doamne, doamne, ce artiști.
0: Abia așteptam care am dus cântecul, da, cu greu în ploaia asta, cu greu.
2: Cu greu?
0: Ne-am dus, da, dar ne-am menținut.
2: Chiar v-ați
0: ne-am
2: menținut.
0: Și chiar fost, cu Nicolae Glic și cu... Ce frumos a dus cântecul așa.
2: Da, doamna Mioara Vilecu, dacă tot ați spus cu greu, cum era pe vremea lui Ceaușescu pe atunci?
0: Păi să știți că pe vremea lui Ceaușescu era la loc de cinste cultura, sănătatea, învățământul.
2: Așa.
1: Cel mai important.
0: Deci era la loc de cinste și religia.
2: Și religia.
0: Așa? Era la loc de cinste și atunci fiecare își vedea de treaba lui, nu exagera. E adevărat că aveam și o comisie din aia prin care trebuia să treci toate textele, dar era foarte bine.
2: Era bine.
0: Sigur că da.
1: Dar ce ar fi bine și acum să fie
0: acum ar trebui. Normal ar trebui. Normal. Pentru că să cânți orice, oricum.
2: Nu, nu se poate.
0: Să cânți.
2: Că publicul este public care
0: toate,
2: iubite.
0: Cum să zice asta, de socializare, cum să zice?
1: Facebook și Instagram.
0: Da, toate astea îi bagi în cântec.
2: Așa.
0: Nu te supăra.
2: Nu, nu, nu, într-adevăr.
0: Bagi o sapă, greblu, asta că nu lucrezi, da. Dar asta prind.
2: Da, și
0: asta prind.
2: Dintr-un punct de vedere nu e bine.
0: Dar știi cât prind? Puțin.
2: Da, puțin. Da. E un public aparte, da. Select,
0: de exemplu, cânti un cântec din ăsta și lumea, a doua oară, nu te mai primește cu același drag.
1: Așa mai este. Nou acum, artiștii cum se nasc? Se fac influenceri, TikTokeri.
2: Și după asta devine
1: artist. Având un milion de urmăritori, face o piesă, două și el e artist.
2: Și el este artist,
1: nu are o școală cum eu am făcut și colegii de muzică, Ștefan Neagă, și Academie de Muzică.
0: Eu sunt de pe prispa casei.
1: Da, dar și Nicolae Sulac, nu a avut nicio școală muzicală.
0: Eu n-am studii superioare, n-am nici măcar școala de artă populară, n-am nimic. Eu sunt de pe prispa casei. Eu de acolo, de la țară, sunt țărancă și mă bucur că sunt originală, așa. Așa și niciodată n-am să uit de unde am plecat, dar nu am studii. Dar mai Dumnezeu mi-a dat acest
2: ce ați făcut cu talentul
1: studiile
2: și cu harul?
1: Studiile sunt glasul.
2: Da, păi
0: asta. Dar e bine să ai studii, că altfel îți protejezi vocea, altfel.
2: Așa.
0: Dar eu cânt ca pe dealuri, așa, cânt dar, cu prea sufletul meu. Da.
2: Dar cântați foarte bine.
0: Da.
2: Și ați știut cum să cântați și cum să faceți atât din acest talent?
0: Nu m-a învățat nimeni. Așa a fost de la Dumnezeu.
2: Exact.
0: Eu n-am luat lecții de asta, să spun, să fac canto sau să fac cu respirația, cu asta, nu.
2: Așa,
0: nu,
2: acum, acum copiii au posibilitatea.
1: Acum, sunt alte vremuri,
0: am colegi,
1: acum.
0: Da, am colegi care, acum, prin telefon cu profesoara,
1: fac canto,
0: da, înainte de a intra în concert.
2: Da.
0: Și eu, dararira, nu merge.
1: Dar acum doar copiii fac orice matematică, fac limba engleză, fac suplimentar, cumva. Înainte mai era?
2: Nu mai era.
1: Erau alte vremuri, erau cu totul altceva. Atunci, acum îți dădea Dumnezeu de sus mirul și talentul, asta era toată școala.
0: Maria Lătărețul n-avea patru clase.
2: Avea patru clase.
0: Da. Dar cine a fost,
2: cine
0: Maria,
2: a fost Maria Lătăreț, într-adevăr?
0: Cine a fost? Eu nu mă pot lăuda. Aș putea să mă laud cu conservator, că am și o fabrică de conserve la Tecuci.
2: Așa. Da, iată că gata. E ora 9:50 de minute.
0: Atât de repede a trecut.
2: Asta înseamnă că ne-am simțit foarte bine.
0: Nemaipomeniți.
2: Și că încă multe lucruri nu am reușit să discutăm. Iată, publicitatea mi arată semn că trebuie să intre. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc pentru prezență și... Să știți că sunteți așteptați oricând aici la Vocea Basarabiei.
0: Mulțumim frumos.
1: Natalia, îi salutăm pe toți radioascultătorii și cei care ne urmăresc la TV, la Basarabia TV.
2: Așa.
1: Vreau să mulțumesc că sunteți partenerii spectacolului și îi așteptăm cu drag pe toți într-un număr cât mai mare pe 12 decembrie la Arena Chișinău, pentru că va fi un spectacol plin de emoții, de tradiții, de colinde, de muzică frumoasă, alături de lăutare și maestru Bătros.
0: Și nu uita, Ioane, că tu m-ai luat în mai multe spectacole. Avem și în Dublin pe 31.
1: 31 octombrie suntem la Dublin.
0: La Dublin.
1: Pe 1 noiembrie suntem la Londra.
0: La Londra. Deci așteptăm pe cei din diaspora, și luați-i și pe cei din Dublin, chiar nu știu românești, și pe ei din Anglia, da, ca să vină la spectacol.
1: Fora, doi pași, da, da, apoi
2: o să-i învățăm acolo. Exact așa este. Da, ne bucurăm și biletele au fost puse deja în vânzare. Așa, câte locuri în cap acolo la Arena Chișinău?
1: Pe scaune sunt vreo 4.000 și ceva.
2: 4.000.
1: Dacă și în picioare, vreo 7.000.
2: Vreo 7.000.
1: Dar fiind muzică populară, o să fie pe scaune.
0: Da. Noi cred că chiar dacă un loc nu e ocupat, celelalte 3.999 trebuie să fie ocupate.
2: Suntem siguri că vor fi chiar 7.000, suntem siguri, pentru că într-adevăr ceea ce faceți ajunge la sufletul și la inima publicului vostru, pentru că aveți un public foarte mare și se vede atunci când faci cu suflet. Se vede, se simte.
1: Mulțumim
2: și
1: mult.
2: Doamne ajută! Și
1: Doamne ajută!
2: Mulțumim în scurt frumos, timp să știți că ajungem și în ziua concertului.
1: Da. Așteptăm să trăim împreună poveste frumoasă de iarnă.
0: Da, așteptăm cu drag, colindăm număr cu drag, mare.
1: Tot neamul.
0: Da, tot neamul.
2: Da, mulțumim și urmează publicitatea.
3: Publicitate.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Publicitate.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Dragii mei ascultători, iată că am ajuns și la finalul acestui matinal cotidian. Sunt Natalia, mi-a făcut plăcerea să fiu și în această dimineață de marți alături de dumneavoastră. Am avut doi invitați speciali, Ion Paladi și Miora Velicu. Iată că vă așteaptă la concertul din 12 decembrie la Arena Chișinău. Biletele deja au fost puse în vânzare. Astăzi nu uităm că este și Ziua Mondială a Inimii. L-am avut în această dimineață la telefon și pe cardiologul Mihai Tașnic. Așa că am avut o dimineață frumoasă și plăcută, împreună și cu informație și cu invitați și cu tot ce este bun, zic eu. O dimineață frumoasă, Nicoleta Nucă este cea care încheie această oră și o zi perfectă să aveți!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filmon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Nouă alertă la granița României. Noaptea de luni spre marți, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Român de la București a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comand a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 1:51 a fost transmis un mesaj RO-alert. Alerta aeriană a încetat la ora 2:10. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează sursa citată. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a precizat că termenul inițial stabilit pentru 1 octombrie a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul vamal și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenit în urma consultărilor. Volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața de capital din Republica Moldova a crescut cu aproape 72% în primul semestru al anului, ajungând la aproape 734 de milioane de lei. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, creșterea a fost susținută în principal de obligațiunile corporative, al căror volum practic s-a dublat față de aceeași perioadă din 2025. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost înregistrate 17 emisiuni de valori mobiliare față de 28 în aceeași perioadă a anului trecut. Deși numărul acestora s-a redus cu peste 39%, valoarea media unei emisiuni a crescut de 2,8 ori, de la 15 milioane la 43 de milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării a fost atrasă prin obligațiuni corporative. Cele 4 emisiuni de obligațiuni înregistrate în primul semestru au însumat peste 600 de milioane de lei și au reprezentat aproape 82% din volumul total. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

dragi doi ochișori, are două sărbători, da-da. Două sărbători odată,

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filmon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Nouă alertă la granița României. Noaptea de luni spre marți, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Român de la București a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comand a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 1:51 a fost transmis un mesaj RO-alert. Alerta aeriană a încetat la ora 2:10. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează sursa citată. Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a precizat că termenul inițial stabilit pentru 1 octombrie a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali. Potrivit ministrei, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu serviciul vamal și cu platformele internaționale. Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul limită convenit în urma consultărilor. Volumul emisiunilor de valori mobiliare înregistrate pe piața de capital din Republica Moldova a crescut cu aproape 72% în primul semestru al anului, ajungând la aproape 734 de milioane de lei. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, creșterea a fost susținută în principal de obligațiunile corporative, al căror volum practic s-a dublat față de aceeași perioadă din 2025. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost înregistrate 17 emisiuni de valori mobiliare față de 28 în aceeași perioadă a anului trecut. Deși numărul acestora s-a redus cu peste 39%, valoarea medie a unei emisiuni a crescut de 2,8 ori, de la 15 milioane la 43 de milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării a fost atrasă prin obligațiuni corporative. Cele 4 emisiuni de obligațiuni înregistrate în primul semestru au însumat peste 600 de milioane de lei și au reprezentat aproape 82% din volumul total. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Salutare tuturor, eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Marca în orice altă săptămână și azi vorbim despre cine va încălzi toată iarna. Winter is coming, cum s-ar zice, the bills are coming too. Avem deja stare de urgență energetică, iar guvernarea ne promite o iarnă grea. Și aici, nu știu de ce, chiar îi cred că se vor ține de cuvânt. De la 1 septembrie, metru cub costă 20 de lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 din luna august. Plus 41%. Și plot twist, pe 23 septembrie, Energocom a mai cerut o scumpire până la vreo 26 de lei cu TVA. Tariful nici nu a ajuns în prima factură. Deocamdată e doar o cerere. Urmează să decidă Andreea prețul final. Motivul? Gazul pe piața europeană a crescut cu 42% din iulie. Tensiuni în Orientul Mijlociu, mai puțin gaz lichefiat, depozite europene mai goale, etc. Matematica pentru o căsuță mitic cu cazan, într-o lună reșe arză lejer 120 de metri cubi, cu tariful din februarie-august de 14,42 iese la vreo 1730 de lei în total, cu cel din septembrie de la început, de 20 de lei și 30 de bani, vreo 2436, iar dacă în octombrie Andrei aprobă și cererea nouă, de vreo 26,24 de lei, achiți 3150. Pentru aceeași căldură și aceeași bunică care strigă, închide ușa că nu încălzăm hudița. La Chișinău, pe căldura centralizată, termoelectrică cere plus 82%, de la 2020 de lei pe gigacalorie, cât e din februarie, deci în total cam 3689. Ideea n-am cum anume se calculează facturile pentru consumul la încălzirea centralizată, dar majorarea cu 82%, puteți să vă închipuiți cam cât e de gravidă situația și singuri. Vorbind de compensații, sezonul trecut stat odată între 500 și 1000 de lei pe lună, în medie 750 la peste 620 de mii de gospodării. Pe 25 august anul curent, premierul Tofan anunța că nu avem 3,8 miliarde de lei să acoperim scumpirile și nu vom putea ajuta 80% dintre gospodării. Asta la 4 zile după ce Andrei aprobase o scumpire. Pe 22 septembrie vine Peciu. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, deci compensațiile trebuie mărite. Ministra Muncii promite un compromis, fără scăderea simțită a beneficiarilor. Cifrele precise vor fi precizate pe 1 octombrie, când încep cererile. Merită menționat și că acum 2 ani, aproape jumătate din banii de compensații, i-au dat partenerii europeni. Anul trecut statul a plătit tot singur, iar anul ăsta bugetul e deja pe deficit. Să puteți de făcut ceva din timp? Cam nu prea. Deși n-am cumpărat gaz din vară când era ieftin, două motive. Unu, contractele. Gazul pentru iarnă e în mare parte contractat din timp, dar contractul ne garantează doar că gazul vine, deci se asigură volumul, nu cât costă. Prețul se calculează după bursă în luna dinainte de livrare. Am cumpărat cantitatea, prețul aflăm la factură. 2. N-avem unde să-l ținem dacă îl cumpărăm din timp. Moldova n-are niciun depozit de gaz al ei. Tot ce stocăm stă la vecinii români, care singuri n-au spațiu destul de stocare nici pentru consumul lor. Iar și aia și depozitez în Ucraina vine cu toate riscurile aferente războiului. Rezerva de securitate, 56 de milioane de metri cubi stă în România și Ucraina și ajunge cam pentru 10 zile de iarnă, dar doar pentru criză, atunci când nu ai gaz deloc, nu ca să ieftinești factura. Iar stocarea în Ucraina are, cum și-am menționat, riscuri specifice. Anul trecut, după loviturile rusești, ucrainenii au scos gaz din propriile depozite. Al nostru a rămas intact, dar e o chestie de noroc. Bun, și-am deșit, dar nu ardem păcură, că doar am mai făcut-o în octombrie 2021. Termoelectrica de la Chișinău a trecut pe păcură, statul i-a dat 16.500 de tone de rezervă. Problema e scara. Ca să înlocuiești gazul termoelectrica pe o iarnă întreagă, îți trebuie vreo 216.000 de tone de păcură.

Ăsta apare la TV8, Salvatorul, miliardarul Igor Makarov, fondatorul ITERA, firma care ne vindea gaz până în 2005. După o întâlnire cu Tofan, omul promite că plătește o parte din facturile spitalelor și bagă până la $1 miliard de investiții într-un depozit de gaz la noi. Premierul zice că el l-a rugat să sponsorizeze proiecte umanitare. Interesant, dar cine e băietul? Canada îl ține sub sancțiuni pentru afaceri energetice opace cu venituri pentru Kremlin. El a contestat, iar Marea Britanie și Australia l-au scos de pe listele de sancțiuni. Ziarul de gardă scrie încă din 2006 despre privatizările dubioase ale ITERA și prietenia cu Voronin. Cetățenia noastră, potrivit TV8, a primit-o în 2005 tot sub Voronin. Și vrea în schimb o zi singur să se întoarcă cu business în gaz, petrol și finanțe cu livrări pe termen lung. Și mi se pare destul de penibil. Țara care a plătit scump ca scape de gazul Moscovii primește ca soluție un om de gaz post-sovietic a dus la televizor ca un fel de Moș Crăciun, chipurile vine să ne salveze. Foarte probabil că urmărește să iasă de sub sancțiuni și să-și spele reputația din contul nostru. Merită menționat că individul s-a dezis de cetățenie Federației Ruse abia în 2023 și foarte probabil tot pentru a ocoli sancțiunile. Nu știu cât de tare ne ajută pe noi astfel de salvatori misianici cu trecut și bani dubioși, mai ales în contextul riscurilor de securitate pentru Republica Moldova și mai ales atunci când relația noastră cu partenerii occidentali gen Canada și vecinii gen Ucraina riscă de a se deteriora cu astfel de investitori. Cam asta a fost pe azi, de la 1 octombrie depuneți cererea de compensație și ajutați-i pe părinți și bunici, izolați geamurile, verificați cazanul, nu știu, rugați-vă la Dumnezeu. Octavian Bernat pentru Vocea Basarabiei.

0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filmon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni și din dimineața zilei de 28 septembrie. Șefa statului afirmă că au fost lovite locuințe și obiective civile și că Rusia trebuie să răspundă pentru aceste atacuri. La Kiev, lovitura asupra clădirii Academiei Naționale de Științe a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru, potrivit bilanțului prezentat în articol. La Harkov, unde a fost lovit un bloc de locuințe, au fost raportate cel puțin 35 de persoane rănite. Maia Sandu a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina. Apa Chișinăului ar putea fi făcută după un program fix dacă nivelul Nistrului continuă să scadă, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deocamdată nu a fost anunțat un asemenea program pentru capitală. Ministrul spune că stația de captare care alimentează municipiul este vulnerabilă la debite foarte mici, iar autoritățile caută soluții pentru a menține furnizarea continuă a apei. Pentru a susține funcționarea stației au fost puse la dispoziție 5 pompe suplimentare și a fost construit un baraj în zona captării care să mențină apa la nivelul necesar pompelor. Situația este monitorizată împreună cu primăria și cu Apa Canal Chișinău. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Lipsa ploilor este principala cauza scăderii debitului Nistrului, consideră ecologistul Vladimir Garaba. Expertul estimează că deficitul de precipitații a provocat în proporție de 90% actuala criză și spune că nu este cazul ca vina să fie pusă pe Ucraina. Autoritățile de la Kiev trebuie să asigure apă și pentru localitățile din nordul țării, motiv pentru care negocierile privind deversările către Republica Moldova sunt dificile. În unele sectoare, debitul râurilor a ajuns la doar 10-15% din valorile normale, iar pe porțiunea Nasalvcea-Kamenka a Nistrului este cu Drușu. Garaba avertizează că dacă situația se agravează, unele localități și întreprinderi ar putea avea restricții de apă. El îndeamnă la economisirea apei și la identificarea unor surse alternative de alimentare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Aprinde-o.

0: publicitare.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filmon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni și din dimineața zilei de 28 septembrie. Șefa statului afirmă că au fost lovite locuințe și obiective civile și că Rusia trebuie să răspundă pentru aceste atacuri. La Kiev, lovitura asupra clădirii Academiei Naționale de Științe a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru, potrivit bilanțului prezentat în articol. La Harkov, unde a fost lovit un bloc de locuințe, au fost raportate cel puțin 35 de persoane rănite. Maia Sandu a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina. Papa Chișinăului ar putea fi făcută după un program fix dacă nivelul Nistrului continuă să scadă, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deocamdată nu a fost anunțat un asemenea program pentru capitală. Ministrul spune că stația de captare care alimentează municipiul este vulnerabilă la debite foarte mici, iar autoritățile caută soluții pentru a menține furnizarea continuă a apei. Pentru a susține funcționarea stației au fost puse la dispoziție 5 pompe suplimentare și a fost construit un baraj în zona captării care să mențină apa la nivelul necesar pompelor. Situația este monitorizată împreună cu primăria și cu Apa Canal Chișinău. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Lipsa ploilor este principala cauza scăderii debitului Nistrului, consideră ecologistul Vladimir Garaba. Expertul estimează că deficitul de precipitații a provocat în proporție de 90% actuala criză și spune că nu este cazul ca vina să fie pusă pe Ucraina. Autoritățile de la Kiev trebuie să asigure apă și pentru localitățile din nordul țării, motiv pentru care negocierile privind deversările către Republica Moldova sunt dificile. În unele sectoare, debitul râurilor a ajuns la doar 10-15% din valorile normale, iar pe porțiunea Nasalvcea-Kamenka a Nistrului este cu Drușu. Garaba avertizează că dacă situația se agravează, unele localități și întreprinderi ar putea avea restricții de apă. El îndeamnă la economisirea apei și la identificarea unor surse alternative de alimentare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 14.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
3: Nivelul apei Nistru și Prut a scăzut dramatic, iar cei mai afectați de situație ar putea fi locuitorii din zona centrală și municipiul Chișinău. România a ridicat două avioane F-18 pentru monitorizarea situației după detectarea unei ținte aeriene la nord de Isaccea. Impozitarea coletelor se amână până pe 1 noiembrie, mai multe aflați în câteva minute.
2: Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a precizat că termenul inițial stabilit pentru 1 octombrie a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali.
4: Guvernul într-adevăr a propus introducerea acestei taxe de pe 1 octombrie, dar pe platformă parlamentară, în urma discuțiilor avute cu mediul de afaceri, totuși s-a convenit să mai alocăm o lună de zile mediului de afaceri pentru a-și pregăti sistemele IT, deoarece noi ne propunem că această calculare, încasare de tax se facă în mod automatizat și respectiv companiile acum își elaborează propriul soft pentru că ca să poată integra și cu serviciul VAMAL, dar și cu potențial cu platformele internaționale.
3: Ministra a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie.
4: Este ceva nou pentru Republica Moldova, dar nu planificăm să amânăm acest termen până la 1 ianuarie, maxim până la 1 noiembrie.
3: În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar.
4: Bineînțeles că este preferabil ca această sumă TVA să fie încasată la momentul când se face cumpărătura, că în modul ăsta va fi mai ușor și pentru compania de livrare, dar oricum rămâne opțiunea că sunt platforme cu care nu au milioane de tranzacții pe an și respectiv și această dezvoltare nu se justifică. Fie atunci când se ridică coletul, va fi achitată TVA de către beneficiarul acestui colet.
3: Mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027.
2: Un accident rutier grav s-a produs aseară în satul Rușnița, raionul Ocnița. Un băiat de 17 ani a murit după ce automobilul în care se afla s-a izbit de un copac. Alte trei persoane au ajuns la spital. Potrivit poliției, mașina era condusă de un tânăr de 18 ani care nu deținea permis de conducere. Acesta ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă. Testul alcooloscopic a ieșit negativ. Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiat un proces penal. Poliția investigează toate circumstanțele producerii accidentului. Niveluri alarmante de scăzute ale apelor în Republica Moldova, Nistrul, Prutul și râurile mici au ajuns la debite extrem de reduse, iar în unele zone apa s-a retras atât de mult încât au apărut insule în albile râurilor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că țara traversează o situație hidrologică dificilă, fără precedent. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
5: Avem o situație hidrologică dificilă și fără precedent în Republica Moldova.
6: Fără precedent. Vedem, am avut așa niciodată.
5: Nu am avut așa ceva niciodată, dacă vorbim din nivelul debitelor pe râurile noastre interne și vorbim de cele mari, în primul rând, de Nistru și Prut. Vedem că cotele au scăzut atât de mult încât au apărut niște insule, așa cum nu s-au văzut niciodată. Apa s-a retras, de obicei, în Talvec sau în zona care este cea mai adâncă. Respectiv este o situație destul de critică, în opinia mea, și trebuie gestionată astfel încât să putem trece cu bine. Cel mai important e că în această perioadă să ne asigurăm că este continuată aprovizionarea cu apă a tuturor cetățenilor care se aprovizionează atât din Nistru cât și din Prut.
3: Potrivit ministrului, debitul mic pe Nistru va afecta cel mai mult locuitorii din zona centrală, în special din municipiul Chișinău.
5: Astăzi, eu cred că este mai mare la Chișinău, chiar dacă acea diminuare încă urmează să ajungă în zona centrală, pentru că timpul ăsta de propagare, chiar dacă se oprește complex, nu credeți că se oprește imediat. Deci chiar și o diminuare, ea durează până la 5 zile până ajunge în zona centrală. Deci cumva cam așa este viteza. Respectiv, noi o să vedem această diminuare și o să afecteze și zona centrală, dar vreau să fie foarte clar că până la Chișinău există lacul de acumulare Dubăsari, acolo mai sunt rezerve de apă, care noi încercăm să avem o comunicare bună și să compensăm anumite debite, deci pentru o perioadă, și între timp noi trebuie să luăm toate măsurile necesare ca totuși să diminuăm riscurile. Deci, în opinia mea, domnul primar trebuie să facă așa, lui oameni buni, atât timp cât va exista apă, noi trebuie să o captăm. Dar dacă nu va exista, uitați-vă sursele alternative.
3: Întrebat dacă Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina de versări mai mari, ministrul Gheorghe Hajder a răspuns.
5: Noi putem negocia atunci când apă este, ceea ce am făcut până acum. Dar noi nu putem să negociem, să scoatem în acest pahar, nu știu, 10 litri de apă, dacă el are 400 mg. Deci este asta vreau să înțelegem. Deci noi trebuie să avem ce negocia, respectiv vă spuneam că la ei deja apa se dă pe grafic. În orașul, deci noi avem lacul Novonistrov, dar în orașul Novonistrovsk deja apa este livrată conform unui grafic. Deci acolo oamenii nu au apă toate orele. În Hotin, mai la munte, iarăși, conform unui... În Hotin sunt probleme deja cu apa. Acolo s-au inventat niște instalații prin sifoane, ca lumea totuși să nu o oprească. În Cernăuți, orașul Cernăuți, și cu multe localități, deja iară pe grafic.
3: Totuși, ministrul a dat asigurări că în următoarele zile vor mai fi discuții cu autoritățile ucrainene privind deversări suplimentare. Gheorghe Hajder a precizat că fenomenul nu este unul izolat și nu afectează doar Republica Moldova.
5: Criza hidrologică nu este doar în Republica Moldova, doar în Ucraina sau România. Deci este una regională care ne afectează pe toți deopotrivă și vedem aceste consecințe pe râurile mari, dar și pe râurile mici interne, pe care majoritatea avem cod roșu și valori minime din media anuală.
3: Întrebat cum îi ajută instituirea stării de urgență în domeniul hidrologic, Hajder a răspuns.
5: Să continuăm acel baraj după stația de captare, care să ridicăm nivelul puțin artificial în acea zonă. Deci noi să putem acest lucru să-l facem, de exemplu, fără să trecem prin procedura de achiziții, de găsit un agent economic. Deci putem să luăm câteva oferte de la agenții economici, care ne dă mai bună, îl contractăm imediat și de mâine ne apucăm de treabă. Despre asta e starea de urgență. Sau dacă primăria ne spune, uitați-vă, noi avem nevoie de, nu știu, de resurse financiare, avem nevoie de asta, dar avem nevoie ca voi să ne ajutați cu ceva. Deci noi putem să o facem imediat.
3: În perioada 1-20 septembrie, nivelul apei în lacul Novonestrovsk a scăzut cu 68 de centimetri până la 111,15 metri, iar pe 27 septembrie a coborât sub pragul de 111 metri și în lacul Costeș-Stânca nivelul apei a scăzut cu 1,28 metri într-o singură lună. În aceste condiții, autoritățile monitorizează prizele strategice de captare și au instituit din 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Măsura este preventivă și permite intervenții rapide în cazul unor probleme de aprovizionare cu energie, carburant și apă. Avertizările hidrologice sunt valabile până pe 2 octombrie, când scurgerea apei pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici va fi redusă.
2: Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor din Republica Moldova ar putea crește de la 1.000 la 2.000 de lei, conform unei inițiative legislative anunțate de deputatul PAS Maxim Potârniche. Pe lângă majorarea sumei, proiectul propune extinderea programului prin includerea unei componente sportive, oferind tinerilor libertatea de a alege cum își împart banii între cultură și sport. Aceasta va acoperi trei mari categorii: servicii sportive, bunuri sportive și evenimente sportive. Inițiativa pune un accent deosebit pe incluziune, urmărind ca noul mecanism să elimine barierele digitale sau administrative și să fie pe deplin accesibil tinerilor din mediul rural, precum și a celor cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. Proiectul urmează să fie supus unor consultări publice pe platforma parlamentară cu tineri, federații sportive, instituții culturale și comercianți. Lansat în noiembrie 2022, Programul Național Voucher Cultural a înregistrat o creștere constantă a beneficiarilor, ajungând la un total de 17.350 de tineri în primii 3 ani. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet major de sprijin financiar pentru Republica Moldova, care va fi lansat după 2027. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, la Moldova Business Week. Potrivit oficialei, viitorul mecanism va fi orientat spre atragerea investițiilor private în sectoare cheie ale economiei.
7: Marta Kos a apreciat ritmul reformelor din Republica Moldova și a declarat că acestea sporesc încrederea investitorilor. Comisarul European susține că reformele pentru aderarea la UE creează un mediu de afaceri mai previzibil, cu mai multă siguranță juridică și o capacitate administrativă mai puternică.
8: La Comisia Europeană sprijinim prin asistență financiară orientată. Avem pregătit un pachet financiar de 1,9 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027 și pregătim în prezent un pachet reînnoit de sprijin financiar major începând din 2028. Reformele pentru aderare la Uniunea Europeană creează un mediu de afaceri puternic. Acestea aduc predictibilitate, aduc siguranță juridică și vizează o capacitate administrativă puternică. Toate acestea constituie baza pentru investiții, o productivitate mai mare, o creștere mai puternică și locuri de muncă acasă.
7: Potrivit Comisarei Europene, noul sprijin financiar va trebui să atragă investiții private în sectoare cheie în cooperare cu instituțiile financiare internaționale. Marta Kos a menționat domeniile digitale, producția și logistica drept sectoare cu potențial pentru investiții.
8: Aveți o poziție strategică la poarta de acces către piețele europene, oameni calificați și sectoare cu un potențial enorm, de la cel digital la producție și logistică. Cine investește astăzi în Moldova, investește într-o poveste de succes europeană. Să ne suflecăm mânicile împreună.
7: Marta Kos a mai spus că producătorii moldoveni obțin treptat acces la oportunitățile și beneficiile pieței unice europene, iar acest proces va continua înainte de aderarea deplină a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkharter, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului diplomatic de stat, Eugen Buga. Ambasada SUA de la Chișinău spune că momentul reprezintă un pas important pentru consolidarea relațiilor diplomatice și dezvoltarea cooperării dintre cele două state.
9: Eu și soția mea am ajuns la Chișinău și suntem nerăbdători să începem munca împreună în vederea construirii unei relații mai puternice și mai prospere între Statele Unite și Republica Moldova.
7: A scris ambasadorul american pe pagina sa de Facebook. Joseph Mark Burkhalter a ajuns la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute împreună cu soția sa. În primele zile a vizitat centrul capitalei, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, monumentul domnitorului, dar și clădirile parlamentului, guvernului și președinției. Burkhalter a fost nominalizat în iunie de președintele Donald Trump și ulterior confirmat de Senatul Statelor Unite. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova a fost vacantă din mai 2024 după încheierea mandatului lui Kent Loxdon.
2: Alerta aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina. Radarele Ministerului Apărării de la București au detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale. Două avioane F-18 spaniole au decolat pentru monitorizarea situației, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj ro-alert transmis la ora 1:51. Alerta a fost ridicată la ora 2:10. Autoritățile precizează că de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul vine după ce în noaptea de 26 spre 27 septembrie o altă țintă aeriană a intrat în spațiul României și a zburat câteva minute de-a lungul brațului Chilia. Doamnelor, domnilor, jurnalul Amnizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
10: Vocea Basarabiei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
10: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

nici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marne. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni și din dimineața zilei de 28 septembrie. Șefa statului afirmă că au fost lovite locuințe și obiective civile și că Rusia trebuie să răspundă pentru aceste atacuri. La Kiev, lovitura asupra clădirii Academiei Naționale de Științe a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru, potrivit bilanțului prezentat în articol. La Harkov, unde a fost lovit un bloc de locuințe, au fost raportate cel puțin 35 de persoane rănite. Maia Sandu a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina. Apa Chișinăului ar putea fi făcută după un program fix dacă nivelul Nistrului continuă să scadă, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deocamdată nu a fost anunțat un asemenea program pentru capitală. Ministrul spune că stația de captare care alimentează municipiul este vulnerabilă la debite foarte mici, iar autoritățile caută soluții pentru a menține furnizarea continuă a apei. Pentru a susține funcționarea stației au fost puse la dispoziție 5 pompe suplimentare și a fost construit un baraj în zona captării care să mențină apa la nivelul necesar pompelor. Situația este monitorizată împreună cu primăria și cu Apa Canal Chișinău. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Lipsa ploilor este principala cauza scăderii debitului Nistrului, consideră ecologistul Vladimir Garaba. Expertul estimează că deficitul de precipitații a provocat în proporție de 90% actuala criză și spune că nu este cazul ca vina să fie pusă pe Ucraina. Autoritățile de la Kiev trebuie să asigure apă și pentru localitățile din nordul țării, motiv pentru care negocierile privind deversările către Republica Moldova sunt dificile. În unele sectoare, debitul râurilor a ajuns la doar 10-15% din valorile normale, iar pe porțiunea Nasalvcea-Kamenka a Nistrului este Drușu. Garaba avertizează că dacă situația se agravează, unele localități și întreprinderi ar putea avea restricții de apă. El îndeamnă la economisirea apei și la identificarea unor surse alternative de alimentare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabie.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filmon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni și din dimineața zilei de 28 septembrie. Șefa statului afirmă că au fost lovite locuințe și obiective civile și că Rusia trebuie să răspundă pentru aceste atacuri. La Kiev, lovitura asupra clădirii Academiei Naționale de Științe a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru, potrivit bilanțului prezentat în articol. La Harkov, unde a fost lovit un bloc de locuințe, au fost raportate cel puțin 35 de persoane rănite. Maia Sandu a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina. Papa Chișinăului ar putea fi făcută după un program fix dacă nivelul Nistrului continuă să scadă, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deocamdată nu a fost anunțat un asemenea program pentru capitală. Ministrul spune că stația de captare care alimentează municipiul este vulnerabilă la debite foarte mici, iar autoritățile caută soluții pentru a menține furnizarea continuă a apei. Pentru a susține funcționarea stației au fost puse la dispoziție 5 pompe suplimentare și a fost construit un baraj în zona captării care să mențină apa la nivelul necesar pompelor. Situația este monitorizată împreună cu primăria și cu Apa Canal Chișinău. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Lipsa ploilor este principala cauza scăderii debitului Nistrului, consideră ecologistul Vladimir Garaba. Expertul estimează că deficitul de precipitații a provocat în proporție de 90% actuala criză și spune că nu este cazul ca vina să fie pusă pe Ucraina. Autoritățile de la Kiev trebuie să asigure apă și pentru localitățile din nordul țării, motiv pentru care negocierile privind deversările către Republica Moldova sunt dificile. În unele sectoare, debitul râurilor a ajuns la doar 10-15% din valorile normale, iar pe porțiunea Nasalvcea-Kamenka a Nistrului este cu Drușu. Garaba avertizează că dacă situația se agravează, unele localități și întreprinderi ar putea avea restricții de apă. El îndeamnă la economisirea apei și la identificarea unor surse alternative de alimentare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
0: Publicitate.

0: Salutare tuturor, eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Marca în orice altă săptămână și azi vorbim despre cine va încălze toată iarna. Winter is coming, cum s-ar zice, the bills are coming too. Avem deja stare de urgență energetică, iar guvernarea ne promite o iarnă grea. Și aici, nu știu de ce, chiar îi cred că se vor ține de cuvânt. De la 1 septembrie, metru cub costă 20 lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 din luna august. Plus 41%. Și plot twist, pe 23 septembrie, Energocom a mai cerut o cumpiri până la vreo 26 de lei cu TVA. Tariful nici nu a ajuns în prima factură. Deocamdată e doar o cerere. Urmează să decidă Andreea prețul final. Motivul? Gazul pe piața europeană a crescut cu 42% din iulie. Tensiune în Orientul Mijlociu, mai puțin gaz lichefiat, depozite europene mai goale, etc. Matematica pentru o căsuță mitic cu cazan, într-o lună reșe arz lejer 120 de metri cubi, cu tariful din februarie-august de 14 lei 42, iese la vreo 1730 de lei în total. Cu cel din septembrie de la început, de 20 de lei și 30 de bani, vreo 2436, iar dacă în octombrie Andrei aprobă și cererea nouă de vreo 26,24 de lei, achiți 3150. Pentru aceeași căldură și aceeași bunică care strigă închide ușa că nu încălzăm hudița. La Chișinău, pe căldura centralizată, termoelectrică cere plus 82%, de la 2020 de lei pe gigacalorie, cât e din februarie, deci în total cam 3689. Ideea în cum anume se calculează facturile pentru consumul la încălzirea centralizată, dar majorarea cu 82%, puteți să vă închipuiți cam cât e de gravidă situația și singuri. Vorbind de compensații, sezonul trecut stat odată între 500 și 1000 de lei pe lună, în medie 750 la peste 620 de mii de gospodării. Pe 25 august anul curent, premierul Tofan anunța că nu avem 3,8 miliarde de lei să acoperim scumpirile și nu vom putea ajuta 80% dintre gospodării. Asta la 4 zile după ce Andrei aprobase o scumpire. Pe 22 septembrie vine Peciu. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, deci compensațiile trebuie mărite. Ministra Muncii promite un compromis, fără scăderea simțită a beneficiarilor. Cifrele precise vor fi precizate pe 1 octombrie, când încep cererile. Merită menționat și că acum 2 ani aproape jumătate din banii de compensații i-au dat partenerii europeni. Anul trecut statul a plătit tot singur, iar anul ăsta bugetul e deja pe deficit. Se putea de făcut ceva din timp? Cam nu prea. Deși n-am cumpărat gaz din vară când era ieftin, două motive. Unu, contractele. Gazul pentru iarnă e în mare parte contractat din timp, dar contractul ne garantează doar că gazul vine, deci se asigură volumul, nu cât costă. Prețul se calculează după bursă în luna dinainte de livrare. Am cumpărat cantitatea, prețul aflăm la factură. 2. N-avem unde să-l ținem dacă îl cumpărăm din timp. Moldova n-are niciun depozit de gaz al ei. Tot ce stocăm stă la vecinii români, care singuri n-au spațiu destul de stocare nici pentru consumul lor. Iar și aia și depozitez în Ucraina vine cu toate riscurile aferente războiului. Rezerva de securitate, 56 de milioane de metri cubi stă în România și Ucraina și ajunge cam pentru 10 zile de iarnă, dar doar pentru criză, atunci când nu ai gaz deloc, nu ca să ieftinești factura. Iar stocarea în Ucraina are, cum și-am menționat, riscuri specifice. Anul trecut, după loviturile rusești, ucrainenii au scos gaz din propriile depozite. Al nostru a rămas intact, dar e o chestie de noroc. Bun, și-am deși dar nu ardem păcură, că doar am mai făcut-o în octombrie 2021. Termoelectrica de la Chișinău a trecut pe păcură, statul i-a dat 16.500 de tone de rezervă. Problema e scara. Ca să înlocuiești gazul termoelectrica pe o iarnă întreagă, îți trebuie vreo 216.000 de tone de păcură, în timp ce noi am putea stoca cam vreo 40.000 de tone, adică un sfert. Mai este și problema aerului. În iarna 2022-2023, când termoelectrica ardea păcură, Chișinău a prins cod roșu de poluare, cu praf fin în aer de aproape de 3 ori peste normă, iar Agenția de Mediu a pus centrala printre cauze, alături de trafic și artificii. Adică îți încălzești casa și îți afund și plămânii. Și chiar dacă treci peste tot la păcură, în loc de gaz, cap de vreo 3 din consumul de gaz al țării. Restul îs cazanele și aragazele noastre, care pe păcură, oricât de tare nu te-ai ruga, nu o să lucreze. Și fix în tot buclucul ăsta apare la TV8 salvatorul, miliardarul Igor Makarov, fondatorul Itera, firma care ne vindea gaz până în 2005. După o întâlnire cu Tofan, omul promite că plătește o parte din facturile spitalelor și bagă până la $1 miliard de investiții într-un depozit de gaz la noi. Premierul zice că el l-a rugat să sponsorizeze proiecte umanitare. Interesant, dar cine e băietul? Ca Canada îl ține sub sancțiuni pentru afaceri energetice opace cu venituri pentru Kremlin. El a contestat, iar Marea Britanie și Australia l-au scos de pe listele de sancțiuni. Ziarul The Guardian scrie încă din 2006 despre privatizările dubioase ale ITERA și prietenia cu Voronin. Cetățenia noastră, potrivit TV8, a primit-o în 2005 tot sub Voronin. Și vrea în schimb o zi singur să se întoarcă cu business în gaz, petrol și finanțe cu livrări pe termen lung. Și mi se pare destul de penibil. Țara care o plătit scump ca scape de gazul Moscovii primește ca soluție un om de gaz post-sovietic adus la televizor ca un fel de Moș Crăciun, chipurile vine să ne salveze. Foarte probabil că urmărește să iasă de sub sancțiuni și să-și spele reputația din contul nostru. Merită menționat că individul s-a dezis de cetățenia Federației Rusia abia în 2023 și foarte probabil tot pentru a ocoli sancțiunile. Nu știu cât de tare ne ajută pe noi astfel de salvatori misianici cu trecut și bani dubioși, mai ales în contextul riscurilor de securitate pentru Republica Moldova și mai ales atunci când relația noastră cu partenerii occidentali gen Canada și vecinii gen Ucraina riscă de a se deteriora cu astfel de investitori. Cam asta a fost pe azi de la 1 octombrie. Depuneți cererea de compensație și ajutați-i pe părinți și bunici, izolați geamurile, verificați cazanul, nu știu, rugați-vă la Dumnezeu. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: te iubesc.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate.

0: Aici, aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile orei 17 pentru început, să vedem principalele titluri ale ediției.
4: Norvegia va putea exporta echipamente militare către Republica Moldova în contextul actualei situații de securitate din regiune. Nivelul apei în Istru și Prut a scăzut dramatic, iar cei mai afectați de situație ar putea fi locuitorii din zona centrală și municipiul Chișinău. Opoziția parlamentară din Republica Moldova a înregistrat un proiect privind suspendarea din funcție a președintei Maia Sandu. Impozitarea coletelor se amână până pe 1 noiembrie, mai multe aflați în câteva minute.
3: Norvegia va putea exporta echipamente militare către Republica Moldova în contextul actualei situații de securitate din regiune. Decizia a fost anunțată de guvernul de la Oslo, care precizează că sprijinul militar pentru Chișinău este în concordanță cu principiile norvegiene privind controlul exporturilor de armament. Potrivit guvernului Norvegiei, acest sprijin va fi finanțat din bugetul obișnuit al apărării și nu prin programul de sprijin Nansen.
4: Norvegia consideră că Republica Moldova este afectată în mod deosebit de consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Deși nu există în prezent un risc iminent de conflict armat în Moldova, țara se confruntă cu activități hibride atribuite Rusiei, despre care autoritățile din Oslo spun că urmăresc să submineze autoritățile alese democratic și parcursul european al țării noastre. Guvernul Norvegiei menționează că Moldova se învecinează cu Ucraina și un stat membru NATO și subliniază orientarea pro-europeană a autorităților de la Chișinău și obiectivul acestora de aderare la Uniunea Europeană. În urma unei evaluări a situației interne și externe a Republicii Moldova, guvernul Norvegiei a decis că pot fi autorizate exporturile de echipamente militare, precum și serviciile de instruire aferente, activitățile de intermediere și transferurile de tehnologie. Cererile de export vor fi puse unor controle stricte. Potrivit autorităților norvegiene, vor fi aplicate aceleși mecanisme de control instituite pentru exporturile de echipamente militare către Ucraina. Echipamentele vor putea fi exportate doar către autoritățile Republicii Moldova în calitate de utilizator final, iar fiecare solicitare va fi analizată individual în baza criteriilor și cerințelor de documentare stabilite. Din 2022, Norvegia a oferit Republicii Moldova aproximativ 2,5 miliarde de coroane norvegiene în sprijin civil prin programul de sprijin Nansen pentru Ucraina.
3: Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platforme internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Beleus, care a precizat că termenul inițial stabilit pentru 1 octombrie a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali.
5: Guvernul, într-adevăr, a propus introducerea acestei taxe de pe 1 octombrie, dar pe platformă parlamentară, în urma discuțiilor avute cu mediul de afaceri, totuși s-a convenit să mai alocăm o lună de zile mediului de afaceri pentru a-și pregăti sistemele IT, deoarece noi ne propunem că această calculare, încasare de tax se facă în mod automatizat și respectiv companiile acum își elaborează propriul soft pentru că se poate integra și cu serviciul VAMAL, dar și cu potențial cu platformele internaționale.
6: Ministra a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie.
5: Este ceva nou pentru Republica Moldova, dar nu planificăm să amânăm acest termen până la 1 ianuarie, maxim până la 1 noiembrie.
6: În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar.
5: Bineînțeles că este preferabil ca această sumă TVA să fie încasată la momentul când se face cumpărătura, că în modul ăsta va fi mai ușor și pentru compania de livrare, dar oricum rămâne opțiunea că sunt platforme cu care nu au milioane de tranzacții pe an și respectiv și această dezvoltare nu se justifică. Fie atunci când se ridică coletul, va fi achitată TVA de către beneficiarul acestui colet.
6: Mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027.
3: Parlamentară din Republica Moldova a înregistrat un proiect privind suspendarea din funcția președintei Maia Sandu. Semnatarii acuză șefa statului de încălcări repetate ale Constituției și de acțiuni care vin în contradicție cu interesele cetățenilor, în timp ce puterea politică califică demersul ca fiind un atac orchestrat în interesul Federației Ruse.
4: Într-un briefing de presă, câțiva dintre cei 46 de semnatari reprezentanți ai opoziției au criticat modul în care Maia Sandu își exercită atribuțiile de șef al statului.
7: Constatăm degradarea semnificativă a situației generale în țară pe plan social, economic, politic. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președintele Republicii Moldova a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. 46 deputați din Parlamentul Republicii Moldova au semnat proiectul cu privire la inițierea procedurii de suspendare a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Aici aveți toate semnăturile depuse de toți 46 de deputați din opoziția parlamentară a Republicii Moldova. Proiectul a fost înregistrat astăzi în Secretariatul Parlamentului, iar biroul permanent al Parlamentului urmează să stabilească data examinării proiectului în ședința plenară.
8: Democrația acasă nu odată s-a expus public despre multiplele încălcări și nenumăratele abuzuri a doamnei președinte Maia Sandu. Garantul Constituției și încrederea care a fost acordată între timp s-a epuizat, oamenii au rămas disperați, au rămas cu frică și mai ales în prag de iarnă care îi așteaptă. Poporul geme. Ar fi mai bine ca Maia Sandu să iasă sincer și să spună în urma multiplelor declarații că Republica Moldova ca stat a eșuat, să spună că își dea, să-și expună eșuarea în fața poporului, să-și ceară scuză și să-și dea demisia de onoare. Dar știm că dumneavoastră asta nu va face, de aceea suntem aici.
4: Președintele Parlamentului Igor Grosu a apărat ferm acțiunile șefei statului, declarând că Maia Sandu a fost aleasă legitim de aproape 1 milion de cetățeni pentru obiectivele clare, integrarea în Uniunea Europeană, păstrarea păcii și relansarea economiei.
9: Maia Sandu a fost aleasă președintă de aproape 1 milion de cetățeni, care au cerut și așteaptă lucruri concrete. Să devenim stat membru al Uniunii Europene, să păstrăm pacea acasă, să fim alături de oameni în fața greutăților care au lovit Republica Moldova și să reușim repornirea economiei. Să vrei să o dai jos pe Maia Sandu înseamnă să ne socotești voința poporului și să te supui doar interesul Rusiei. Doar în interesul Rusiei este ca Moldova să-și piardă direcția spre UE, să fie folosită în războiul de agresiune pornit de Rusia împotriva Ucrainei, să să-și piardă respectul și prietenii din regiune, să intre în haos și instabilitate internă. PAS susține în totalitate eforturile președintei Maia Sandu de a construi un stat european puternic și demn.
4: De cealaltă parte, analistul politic Ion Tăbârță spune că inițiativa opoziției parlamentare nu are nicio șansă de izbândă, fiind mai degrabă un exercițiu de imagine într-o perioadă complicată.
10: Politic. Nu cred că opoziția va întruni toate voturile necesare ca să poată să o demită pe șefa statului. Pentru că procedura de impeachment este una destul de complicată, una destul de greoaie și nici cele invocate de opoziție nu se încadrează în careva motive serioase ca să fie declanșată procedura impeachment. Mai degrabă ține de anumite calcule politice. PAS-ul este acum într-o problemă sau este într-o perioadă unde are probleme de imagine. Aceste probleme de imagine au început în vara anului recent sau în vara acestui an legat de scandalul de la Montața. Acum, în contextul problemelor energetice regionale și internaționale,
4: Constituția Republicii Moldova prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de parlament cu votul a 2/3 dintre deputați în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.
3: Niveluri alarmant de scăzute ale apelor în Republica Moldova, Nistrul, Prutul și râurile mici au ajuns la debite extrem de reduse, iar în unele zone apa s-a retras atât de mult încât au apărut insule în albiile râurilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că țara traversează o situație hidrologică dificilă, fără precedent. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
11: Vedem o situație hidrologică dificilă și fără precedent în Republica Moldova.
9: Fără precedent. Niciodată.
11: Nu am avut așa ceva niciodată, dacă vorbim de nivelul debitelor pe râurile noastre interne și vorbim de cele mari, în primul rând, de Nistru și Prut. Vedem că cotele au scăzut atât de mult încât au apărut niște insule, așa cum nu s-au văzut niciodată. Apa s-a retras, de obicei, în Talvec sau în zona care este cea mai adâncă. Respectiv, este o situație destul de critică, în opinia mea, și trebuie gestionată astfel încât să putem trece cu bine. Cel mai important e că în această perioadă să ne asigurăm că este continuată aprovizionarea cu apă a tuturor cetățenilor care se aprovizionează atât din Nistru cât și din Prut.
6: Potrivit ministrului, debitul mic pe Nistru va afecta cel mai mult locuitorii din zona centrală, în special din municipiul Chișinău.
11: Astăzi, eu cred că este mai mare la Chișinău, chiar dacă acea diminuare încă urmează să ajungă în zona centrală, pentru că timpul ăsta de propagare, chiar dacă se oprește complex, nu credeți că se oprește imediat. Deci chiar și o diminuare, ea durează până la 5 zile până ajunge în zona centrală. Deci cumva cam așa este viteza. Respectiv, noi o să vedem această diminuare și o să afecteze și zona centrală, dar vreau să fie foarte clar că până la Chișinău există lacul de acumulare Dubăsari, acolo mai sunt rezerve de apă, care noi încercăm să avem o comunicare bună și să compensăm anumite debite, deci pentru o perioadă, și între timp noi trebuie să luăm toate măsurile necesare ca totuși să diminuăm riscurile. Deci, în opinia mea, domnul primar trebuie să facă așa, lui oameni buni, atâta timp cât va exista apă, noi trebuie să o captăm. Dar dacă nu va exista, uitați-vă sursele alternative.
6: Întrebat dacă Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina de versări mai mari, ministrul Gheorghe Hajder a răspuns.
11: Noi putem negocia atunci când apă este. Ceea ce am făcut până acum. Dar noi nu putem să negociem, să scoatem în acest pahar, nu știu, 10 litri de apă, dacă el are 400 miligrame. Deci este asta vreau să înțelegem. Deci noi trebuie să avem ce negocia, respectiv vă spuneam că la ei deja apa se dă pe grafic. În orașul, deci noi avem lacul Novonistrovsk, dar în orașul Novonistrovsk deja apa este livrată conform unui grafic. Deci acolo oamenii nu au apă toate orele. În Hotin, mai la munte, iarăși, conform unui, în Hotin, sunt probleme deja cu apa. Acolo s-au inventat niște instalații prin sifoane, ca lumea totuși să nu o oprească. În Cernăuți, orașul Cernăuți, și cu multe localități, deja iară pe grafic.
6: Totuși, ministrul a dat asigurări că în următoarele zile vor mai fi discuții cu autoritățile ucrainene privind deversări suplimentare. Gheorghe Hajder a precizat că fenomenul nu este unul izolat și nu afectează doar Republica Moldova.
11: Criza hidrologică nu este doar în Republica Moldova, doar în Ucraina sau România. Deci este una regională care ne afectează pe toți deopotrivă și vedem aceste consecințe pe râurile mari, dar și pe râurile mici interne, pe care majoritatea avem cod roșu și valori minime din media anuală.
6: Întrebat cum îi ajută instituirea stării de urgență în domeniul hidrologic, HDR a răspuns.
11: Să continuăm acel baraj după stația de captare, care să ridicăm nivelul puțin artificial în acea zonă. Deci noi să putem acest lucru să-l facem, de exemplu, fără să trecem prin procedura de achiziție, de găsit un agent economic. Deci putem să luăm câteva oferte de la agenții economici, zicem, care ne dă mai bună, îl contractăm imediat și de mâine ne apucăm de treabă. Despre asta e starea de urgență. Sau dacă primăria ne spune, uitați-vă, noi avem nevoie de, nu știu, de resurse financiare, avem nevoie de asta, dar avem nevoie ca voi să ne ajutați cu ceva. Deci noi putem să o facem imediat.
6: În perioada 1-20 septembrie, nivelul apei în lacul Novonestrovsk a scăzut cu 68 de centimetri până la 111,15 metri, iar pe 27 septembrie a coborât sub pragul de 111 metri și în lacul Costești-Stânca nivelul apei a scăzut cu 1,28 metri într-o singură lună. În aceste condiții, autoritățile monitorizează prizele strategice de captare și au instituit din 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Măsura este preventivă și permite intervenții rapide în cazul unor probleme de aprovizionare cu energie, carburanți și apă. Avertizările hidrologice sunt valabile până pe 2 octombrie, când scurgerea apei pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici va fi redusă.
3: Valoarea voucherului cultural destinat tinerilor din Republica Moldova ar putea crește de la 1.000 la 2.000 de lei, conform unei inițiative legislative anunțate de deputatul PAS Maxim Potârniche. Pe lângă majorarea sumei, proiectul propune extinderea programului prin includerea unei componente sportive, oferind tinerilor libertatea de a alege cum își împart banii între cultură și sport. Aceasta va acoperi trei mari categorii: servicii sportive, bunuri sportive și evenimente sportive. Inițiativa pune un accent deosebit pe incluziune, urmărind ca noul mecanism să elimine barierele digitale sau administrative și să fie pe deplin accesibil tinerilor din mediul rural, precum și celor cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. Proiectul urmează să fie supus unor consultări publice pe platforma parlamentară cu tineri, federații sportive, instituții culturale și comercianți. Lansat în noiembrie 2022, programul național Voucher Cultural a înregistrat o creștere constantă a beneficiarilor, ajungând la un total de 17.350 de tineri în primii trei ani. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova a prezentat copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului diplomatic de stat Eugen Buga. Ambasada SUA de la Chișinău spune că momentul reprezintă un pas important pentru consolidarea relațiilor diplomatice și dezvoltarea cooperării dintre cele două state.
12: Eu și soția mea am ajuns la Chișinău și suntem nerăbdători să începem munca împreună în vederea construirii unei relații mai puternice și mai prospere între Statele Unite și Republica Moldova.
4: A scris ambasadorul american pe pagina sa de Facebook. Joseph Mark Burkhalter a ajuns la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute împreună cu soția sa. În primele zile a vizitat centrul capitalei, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, monumentul domnitorului, dar și clădirile parlamentului, guvernului și președinției. Burkhalter a fost nominalizat în iunie de președintele Donald Trump și ulterior confirmat de Senatul Statelor Unite. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova a fost vacantă din mai 2024 după încheierea mandatului lui Kent Loxton.
3: Alerta aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina, radarele Ministerului Apărării de la București au detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale. Două avioane F-18 spaniole au deculat pentru monitorizarea situației, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RoAlert, transmis la ora 1:51. Alerta a fost ridicată la ora 2:10. Autoritățile precizează că de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul vine după ce în noaptea de 26-27 septembrie o altă țintă aeriană a intrat în spațiul României și a zburat câteva minute de-a lungul brațului Chilia. Doamnelor, domnilor, jurnalul orei 17 se încheie aici. Nu ratați știrile zilei de la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
13: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
13: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Aici Radio Vocea Basarabiei.
8: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filmon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea de duminică spre luni și din dimineața zilei de 28 septembrie. Șefa statului afirmă că au fost lovite locuințe și obiective civile și că Rusia trebuie să răspundă pentru aceste atacuri. La Kiev, lovitura asupra clădirii Academiei Naționale de Științe a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru, potrivit bilanțului prezentat în articol. La Harkov, unde a fost lovit un bloc de locuințe, au fost raportate cel puțin 35 de persoane rănite. Maia Sandu a cerut continuarea sprijinului pentru Ucraina. Papa Chișinărului ar putea fi făcută după un program fix dacă nivelul Nistrului continuă să scadă, avertizează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Deocamdată nu a fost anunțat un asemenea program pentru capitală. Ministrul spune că stația de captare care alimentează municipiul este vulnerabilă la debite foarte mici, iar autoritățile caută soluții pentru a menține furnizarea continuă a apei. Pentru a susține funcționarea stației au fost puse la dispoziție 5 pompe suplimentare și a fost construit un baraj în zona captării care să mențină apa la nivelul necesar pompelor. Situația este monitorizată împreună cu primăria și cu Apă Canal Chișinău. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Lipsa ploilor este principala cauza scăderii debitului Nistrului, consideră ecologistul Vladimir Garaba. Expertul estimează că deficitul de precipitații a provocat în proporție de 90% actuala criză și spune că nu este cazul ca vina să fie pusă pe Ucraina. Autoritățile de la Kiev trebuie să asigure apă și pentru localitățile din nordul țării, motiv pentru care negocierile privind deversările către Republica Moldova sunt dificile. În unele sectoare, debitul râurilor a ajuns la doar 10-15% din valorile normale, iar pe porțiunea Nasalvcea-Kamenka a Nistrului este cod roșu. Garaba avertizează că dacă situația se agravează, unele localități și întreprinderi ar putea avea restricții de apă. El îndeamnă la economisirea apei și la identificarea unor surse alternative de alimentare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: nu?
1: Publicitate.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei.

fata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț. Că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te

La lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

Dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Ghigor și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției. Norvegia va putea exporta echipamente militare către Republica Moldova în contextul actualei situații de securitate din regiune. Nivelul apei în Istru și Prut a scăzut dramatic, iar cei mai afectați de situație ar putea fi locuitorii din zona centrală și municipiul Chișinău. Opoziția parlamentară din Republica Moldova a înregistrat un proiect privind suspendarea din funcție a președintei Maia Sandu. Impozitarea coletelor se amână până pe 1 noiembrie, mai multe aflați în câteva minute. Norvegia va putea exporta echipamente militare către Republica Moldova în contextul actualei situații de securitate din regiune. Decizia a fost anunțată de guvernul de la Oslo, care precizează că sprijinul militar pentru Chișinău este în concordanță cu principiile norvegiene privind controlul exporturilor de armament. Potrivit guvernului Norvegiei, acest sprijin va fi finanțat din bugetul obișnuit al apărării și nu prin program de sprijin Nansen.
2: Norvegia consideră că Republica Moldova este afectată în mod deosebit de consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Deși nu există în prezent un risc iminent de conflict armat în Moldova, țara se confruntă cu activități hibride atribuite Rusiei, despre care autoritățile din Oslo spun că urmăresc să submineze autoritățile alese democratic și parcursul european al țării noastre. Guvernul Norvegiei menționează că Moldova se învecinează cu Ucraina și un stat membru NATO și subliniază orientarea pro-europeană a autorităților de la Chișinău și obiectivul acestora de aderare la Uniunea Europeană. În urma unei evaluări a situației interne și externe a Republicii Moldova, guvernul Norvegiei a decis că pot fi autorizate exporturile de echipamente militare, precum și serviciile de instruire aferente, activitățile de intermediere și transferurile de tehnologie. Cererile de export vor fi puse unor controle stricte. Potrivit autorităților norvegiene, vor fi aplicate aceleși mecanisme de control instituite pentru exporturile de echipamente militare către Ucraina. Echipamentele vor putea fi exportate doar către autoritățile Republicii Moldova în calitate de utilizator final, iar fiecare solicitare va fi analizată individual în baza criteriilor și cerințelor de documentare stabilite. Din 2022, Norvegia a oferit Republicii Moldova aproximativ 2,5 miliarde de coroane norvegiene în sprijin civil prin programul de sprijin Nansen pentru Ucraina.
1: Impozitarea cu TVA a achizițiilor efectuate de pe platformele internaționale ar urma să înceapă din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor Victoria Belous, care a precizat că termenul inițial stabilit pentru 1 octombrie a fost amânat cu o lună în urma consultărilor cu mediul de afaceri și operatorii poștali.
3: Guvernul, într-adevăr, a propus introducerea acestei taxe de pe 1 octombrie, dar pe platformă parlamentară, în urma discuțiilor avute cu mediul de afaceri, totuși s-a convenit să mai alocăm o lună de zile mediului de afaceri pentru a-și pregăti sistemele IT, deoarece noi ne propunem că această calculare, încasare de tax se facă în mod automatizat și, respectiv, companiile acum își elaborează propriul soft pentru că ca să poată integra și cu serviciul VAMAL, dar și cu potențial cu platformele internaționale.
4: Ministra a exclus deocamdată o amânare până pe 1 ianuarie.
3: Este ceva nou pentru Republica Moldova, dar nu planificăm să amânăm acest termen până la 1 ianuarie, maxim până la 1 noiembrie.
4: În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar.
3: Bineînțeles că este preferabil ca această sumă TVA să fie încasată la momentul când se face cumpărătura, că în modul ăsta va fi mai ușor și pentru compania de livrare, dar oricum rămâne opțiunea că sunt platforme cu care nu au milioane de tranzacții pe an și respectiv și această dezvoltare nu se justifică. Fie atunci când se ridică coletul, va fi achitată TVA de către beneficiarul acestui colet.
4: Mărfurile comandate de pe platforme internaționale precum Temu sau AliExpress ar urma să fie supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă unde a prezentat principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027.
1: Opoziția parlamentară din Republica Moldova a înregistrat un proiect privind suspendarea din funcția președintei Maia Sandu. Semnatarii acuză șefa statului de încălcări repetate ale Constituției și de acțiuni care vin în contradicție cu interesele cetățenilor în timp ce puterea politică califică demersul ca fiind un atac orchestrat în interesul Federației Ruse.
2: Într-un briefing de presă, câțiva dintre cei 46 de semnatari reprezentanți ai opoziției au criticat modul în care Maia Sandu își exercită atribuțiile de șef al statului.
5: Constatăm degradarea semnificativă a situației generale în țară pe plan social, economic, politic. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președintele Republicii Moldova a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. 46 deputați din Parlamentul Republicii Moldova au semnat proiectul cu privire la inițierea procedurii de suspendare a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Aici aveți toate semnăturile depuse de toți 46 de deputați din opoziția parlamentară a Republicii Moldova. Proiectul a fost înregistrat astăzi în Secretariatul Parlamentului, iar biroul permanent al Parlamentului urmează să stabilească data examinării proiectului în ședința plenară.
6: Democrația acasă nu odată s-a expus public despre multiplele încălcări și nenumăratele abuzuri a doamnei președinte Maia Sandu. Garantul Constituției și încrederea care a fost acordată între timp s-a epuizat, oamenii au rămas disperați, au rămas cu frică și mai ales în prag de iarnă care îi așteaptă. Poporul geme. Ar fi mai bine ca Maia Sandu să iasă sincer și să spună în urma multiplelor declarații că Republica Moldova ca stat a eșuat, să spună că își dea, să-și expună eșuarea în fața poporului, să-și ceară scuză și să-și dea demisia de onoare. Dar știm că dumneavoastră asta nu va face, de aceea suntem aici.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a apărat ferm acțiunile șefei statului, declarând că Maia Sandu a fost aleasă legitim de aproape 1 milion de cetățeni pentru obiectivele clare, integrarea în Uniunea Europeană, păstrarea păcii și relansarea economiei.
7: Maia Sandu a fost aleasă președintă de aproape 1 milion de cetățeni, care au cerut și așteaptă lucruri concrete. Să devenim stat membru al Uniunii Europene, să păstrăm pacea acasă, să fim alături de oameni în fața greutăților care au lovit Republica Moldova și să reușim repornirea economiei. Să vrei să o dai jos pe Maia Sandu înseamnă să ne socotești voința poporului și să te supui doar interesului Rusiei. Doar în interesul Rusiei este ca Moldova să-și piardă direcție spre UE, să fie folosită în războiul de agresiune pornit de Rusia împotriva Ucrainei, să-și piardă respectul și prietenii din regiune, să intre în haos și instabilitate internă. PAS susține în totalitate eforturile președintei Maia Sandu de a construi un stat european puternic și demn.
2: De cealaltă parte, analistul politic Ion Tăbârță spune că inițiativa opoziției parlamentare nu are nicio șansă de izbândă, fiind mai degrabă un exercițiu de imagine într-o perioadă complicată.
8: Și politic, nu cred că opoziția va întruni toate voturile necesare ca să poată demite, să o demite pe șefa statului. Pentru că procedura de impeachment este una destul de complicată, una destul de greoaie și nici cele invocate de opoziție nu se încadrează în careva motive serioase ca să fie declanșată procedura impeachment. Mai degrabă ține de anumite calcule politice. Pasul este cum într-o problemă sau este într-o perioadă unde are probleme de imagine. Aceste probleme de imagine au început în vara anului recent sau în vara acestui an legat de scandalul de la Moldova. Acum, în contextul problemelor energetice regionale și internaționale.
2: Constituția Republicii Moldova prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de parlament cu votul a două treimi dintre deputați în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.
1: Fermierii care doresc să beneficieze de subvenții trebuie să fie înregistrați într-un registru care va fi operațional din 1 octombrie. Pe lângă simplificarea administrativă, registrul fermierilor va permite o colectare mai precisă a datelor statistice dezagregate, oferind o imagine clară despre implicarea tinerilor și a femeilor în sectorul agricol. Dezvoltarea sistemului a prezentat o investiție de aproximativ 33,7 milioane de lei, efort susținut financiar de Uniunea Europeană și implementat cu asistența tehnică a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova.
7: Pentru anul 2026, fondurile destinate dezvoltării agriculturii sunt considerabile. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural dispune de un buget de 2,3 miliarde de lei, iar alte programe strategice însumează aproximativ 1,9 miliarde de lei, sume care vor fi gestionate exclusiv prin intermediul noii platforme.
9: Va oferi acces la fondurile din cadrul Uniunii Europene, pentru că una din întrebările frecvente de care întotdeauna trebuie să ne preocupăm este cum fermierii din Republica Moldova vor avea acces la fondurile europene prin intermediul acestui sistem informațional care este obligatoriu și este omniprezent în Uniunea Europeană și în statele membrele acesteia pentru toți fermierii care doresc să acceseze fonduri.
7: Până în prezent, în registrul fermierilor au fost integrate datele aproximativ 20.000 de profiluri. Pentru a facilita tranziția digitală, autoritățile oferă asistență gratuită tuturor agricultorilor pentru înregistrarea și actualizarea datelor pe platformă, sprijin valabil până la sfârșitul anului 2026.
9: Este o identificare unică a fermierilor și fiecare fermier va fi înregistrat o singură dată, cu un singur profil, care pe viitor, cu efect de cascadă, va duce la ceea că nu se vor cere mai multe raportări, înregistrări și schimb de informații dintre diferite autorități ale Republicii Moldova, unde subiectul, de fapt, fiecare dosar ar fi fermierul. Corectarea, cum am spus, va fi gratuită în caz dacă o eroare poate fi umană, poate fi tehnică, este prezentă. Așa? La fel, fără grijă față de datele cu caracter personal, noi vom continua să parcurgem același drum, protecția datelor cu caracter personal.
7: Referindu-se la revendicările fermierilor, oficialul de la agricultură a răspuns.
9: Până nu vedem costurile financiare economice, nu vorbim despre o licențiere. Colegii din cadrul Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru fac calculele necesare să vedem care este impactul asupra fiecărei părți din acest lanț agricol de la import până la panificație. De exemplu, și cota TVA, iarăși este în discuție inclusiv în cadrul Parlamentului, atât platforma Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, dar și Comisia Agricolă. Noi participăm, dar vom vedea până la sfârșit.
7: Amintim că săptămâna trecută fermierii din Basarabiască și-au scos tehnica agricolă în drum, iar luni agricultorii din Fălești au participat la un protest pașnic cu tehnică și utilaje agricole. Aceștia au cerut menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, prelungirea până la cel puțin 31 decembrie 2026 a licențierii importurilor de cereale și floarea soarelui și rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026.
1: Niveluri alarmant de scăzute ale apelor în Republica Moldova, Nistrul, Prutul și râurile mici au ajuns la debite extrem de reduse, iar în unele zone apa s-a retras atât de mult încât au apărut insule în albiile râurilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că țara traversează o situație hidrologică dificilă, fără precedent. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
10: E o situație hidrologică dificilă și fără precedent în Republica Moldova.
11: Fără precedent. Vedem, am avut așa niciodată.
10: Nu am avut așa ceva niciodată, dacă vorbim din nivelul debitelor pe râurile noastre interne și vorbim de cele mari, în primul rând, de Nistru și Prut. Vedem că cotele au scăzut atât de mult încât au apărut niște insule, așa cum nu s-au văzut niciodată. Apa s-a retras de obicei în Talvec sau în zona care este cea mai adâncă. Respectiv este o situație destul de critică, în opinia mea, și trebuie gestionată astfel încât să putem trece cu bine. Cel mai important e că în această perioadă să ne asigurăm că este continuată aprovizionarea cu apă a tuturor cetățenilor care se aprovizionează atât din Nistru cât și din Prut.
4: Potrivit ministrului, debitul mic pe Nistru va afecta cel mai mult locuitorii din zona centrală, în special din municipiul Chișinău.
10: Astăzi eu cred că este mai mare la Chișinău, chiar dacă acea diminuare încă urmează să ajungă în zona centrală, pentru că timpul ăsta de propagare, chiar dacă se oprește complex, nu credeți că se oprește imediat. Deci chiar și o diminuare, ea durează până la 5 zile până ajunge în zona centrală. Deci cumva cam așa este viteza. Respectiv, noi o să vedem această diminuare și o să afecteze și zona centrală, dar vreau să fie foarte clar că până la Chișinău există lacul de acumulare Dubăsari, acolo mai sunt rezerve de apă, care noi încercăm să avem o comunicare bună și să compensăm anumite debite, deci pentru o perioadă, și între timp noi trebuie să luăm toate măsurile necesare ca totuși să diminuăm riscurile. Deci, în opinia mea, domnul primar trebuie să facă niște lucruri, oameni buni, atât timp cât va exista apă, noi trebuie să o captăm. Dar dacă nu va exista, uitați-vă sursele alternative.
4: Întrebat dacă Republica Moldova ar putea negocia cu Ucraina de versări mai mari, ministrul Gheorghe Hajder a răspuns.
10: Noi putem negocia atunci când apă este, ceea ce am făcut până acum. Dar noi nu putem să negociem, să scoatem în acest pahar, nu știu, 10 litri de apă, dacă el are 400 mg. Deci este asta vreau să înțelegem. Deci noi trebuie să avem ce negocia, respectiv vă spuneam că la ei deja apa se dă pe grafic. În orașul, deci noi avem lacul Novonistrov, dar în orașul Novonistrovsk deja apa este livrată conform unui grafic. Deci acolo oamenii nu au apă toate orele. În Hotin, mai la munte, iarăși, conform unui, în Hotin sunt probleme deja cu apă. Acolo s-au inventat niște instalații prin sifoane, ca lumea totuși să nu o oprească. În Cernăuți, orașul Cernăuți și cu multe localități, deja iară pe grafic.
4: Totuși, ministrul a dat asigurări că în următoarele zile vor mai fi discuții cu autoritățile ucrainene privind deversări suplimentare. Gheorghe Hajder a precizat că fenomenul nu este unul izolat și nu afectează doar Republica Moldova.
10: Criza hidrologică nu este doar în Republica Moldova, doar în Ucraina sau România. Deci este una regională care ne afectează pe toți deopotrivă și vedem aceste consecințe pe râurile mari, dar și pe râurile mici interne, pe care majoritatea avem cod roșu și valori minime din media anuală.
4: Întrebat cum îi ajută instituirea stării de urgență în domeniul hidrologic, HDR a răspuns.
10: Să continuăm acel baraj după stația de captare, care să ridicăm nivelul puțin artificial în acea zonă. Deci noi să putem acest lucru să-l facem, de exemplu, fără să trecem prin procedura de achiziții, de găsit un agent economic. Deci putem să luăm câteva oferte de la agenții economici, zicem, care ne dă mai bună, îl contractăm imediat și de mâine ne apucăm de treabă. Despre asta e starea de urgență. Sau dacă primăria ne spune, uitați-vă, noi avem nevoie de, nu știu, de resurse financiare, avem nevoie de asta, dar avem nevoie ca voi să ne ajutați cu ceva. Deci noi putem să o facem imediat.
4: În perioada 1-20 septembrie, nivelul apei în lacul Novonestrovsk a scăzut cu 68 de centimetri până la 111,15 metri, iar pe 27 septembrie a coborât sub pragul de 111 metri și în lacul Costești-Stânca nivelul apei a scăzut cu 1,28 metri într-o singură lună. În aceste condiții, autoritățile monitorizează prizele strategice de captare și au instituit din 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Măsura este preventivă și permite intervenții rapide în cazul unor probleme de aprovizionare cu energie, carburant și apă. Avertizările hidrologice sunt valabile până pe 2 octombrie, când scurgerea apei pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici va fi redusă.
1: Valoarea voucherelor culturale destinat tinerilor din Republica Moldova ar putea crește de la 1.000 la 2.000 de lei, conform unei inițiative legislative anunțate de deputatul PAS Maxim Potârniche. Pe lângă majorarea sumei, proiectul propune extinderea programului prin includerea unei componente sportive, oferind tinerilor libertatea de a alege cum își împart banii între cultură și sport. Aceasta va acoperi trei mari categorii: servicii sportive, bunuri sportive și evenimente sportive. Inițiativa pune un accent deosebit pe incluziune, urmărind ca noul mecanism să elimine barierele digitale sau administrative și să fie pe deplin accesibil tinerilor din mediul rural, precum și celor cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. Proiectul urmează să fie supus unui consultări publice pe platforma parlamentară cu tineri, federații sportive, instituții culturale și comercianți. Lansat în noiembrie 2022, programul național Voucher Cultural a înregistrat o creștere constantă a beneficiarilor, ajungând la un număr total de 17.350 de tineri în primii 3 ani. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova a prezentat copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului diplomatic de stat Eugen Buga. Ambasada SUA de la Chișinău spune că momentul reprezintă un pas important pentru consolidarea relațiilor diplomatice și dezvoltarea cooperării dintre cele două state.
12: Eu și soția mea am ajuns la Chișinău și suntem nerăbdători să începem munca împreună în vederea construirii unei relații mai puternice și mai prospere între Statele Unite și Republica Moldova.
2: A scris ambasadorul american pe pagina sa de Facebook. Joseph Mark Burkhalter a ajuns la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute împreună cu soția sa. În primele zile a vizitat centrul capitalei, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, monumentul domnitorului, dar și clădirile Parlamentului, Guvernului și Președinției. Burkhalter a fost nominalizat în iunie de președintele Donald Trump și ulterior confirmat de Senatul Statelor Unite. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova a fost vacantă din mai 2024 după încheierea mandatului lui Kent Loxton.
1: Alerta aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina, radarele Ministerului Apărării de la București au detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale. Două avioane F-18 spaniole au decolat pentru monitorizarea situației, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-alert transmis la ora 1:51 de minute. Alerta a fost ridicată la ora 2:10 minute. Autoritățile precizează că de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Incidentul vine după ce în noaptea de 26 spre 27 septembrie o altă țintă aeriană a intrat în spațiul României și a zburat câteva minute de-a lungul brațului Chilia. Doamnelor, domnilor, jurnalul orei 19 se încheie aici. Nu pierdeți emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei cu Viorel Furculiță. Invitații de astăzi din platou sunt reprezentanții ai guvernării și ai opoziției care vor discuta subiecte de actualitate. Sunt Carolina Digor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
13: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Alla Ursoan Toci, deputată Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Doamna deputată, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag, și cea de-a doua invitată este doamna Larisa Novac, la fel deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați revenit.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag, stimate doamne, avem mai multe subiecte astăzi. Vedem că site-urile de știri tot ne dau subiecte în fiecare zi din Republica Moldova. Avem de la subiecte politice până la apa de Nistru. Dar haideți mai întâi să începem cu acea conferință de presă pe care a făcut-o astăzi opoziția parlamentară. Conferință de presă în care s-a anunțat că toți cei 46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Potrivit autorilor inițiativei, președinta ar fi admis încălcări grave ale Constituției și legilor țării, dar și alte lucruri care sunt stipulate aici și le vom menționa pe parcurs. Deci, haideți să începem de la opoziție, fiindcă este o inițiativă care vine de la opoziție, semnată de toată opoziția. Doamna Ursoan Toci, ce v-a făcut pe dumneavoastră personal ca să semnați această inițiativă?
1: Haideți, vă spun în felul următor. Noi de câțiva ani tot vorbim că președintele Republicii Moldova admite unele greșeli, fie că le admite intenționat, fie că este dus în eroare. Noi am sesizat Curtea Constituțională, noi am sesizat diferite organe competente vis-a-vis de acest subiect. Noi am văzut că, datorită faptului că pasul îi aparține toată puterea în stat, lucrurile nu se rezolvă nici de cum. Noi am decis împreună cu toți colegii din opoziție să elaborăm acest document în care cerem suspendarea doamnei Maia Sandu.
0: Inițiativă care a venit mai întâi de la domnul Checu.
1: Da, bineînțeles. Deci noi toți am lucrat asupra acestei inițiative, deci toți am fost de acord și toți am susținut această inițiativă. Toată opoziția, consolidat.
0: Doamna Novac, am văzut deja reacția și a domnului Grosu și a președinției la această inițiativă, dar atunci, imediat, care a fost reacția în pas până au venit aceste postări?
2: Eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Opoziția consolidată, așa cum a zis colega de platou, de fapt astăzi și-a arătat adevărata față, și-a arătat că au același stăpân și că au o agendă străină pentru Republica Moldova. Și chiar m-am uitat în acea conferință de presă și am vrut să văd liderii acestor partide de opoziție. De fapt, nu am văzut acolo lideri, am văzut figuri secundare.
0: Vreau să menționez ce a menționat președintele Parlamentului Grosu referitor la ceea ce spuneți. Scrie Grosu că s-au unit ca să o dea jos pe președinta Maia Sandu, curios că nici nu au ieșit liderii acestor partide. Le-o fi fiind rușine de proprie inițiativă, poate e o comandă de mai sus și nici ei nu vor să se asocieze cu acest ordin, scrie Igor Grosu pe Facebook.
2: Da, susțin ceea ce spune domnul președinte Grosu. Eu cred că acest proiect de lege este un proiect mort din fașă. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Doamna președintă Maia Sandu a fost votată de aproape 1 milion de oameni. Are legitimitate incontestabilă și cetățenii Republicii Moldova, atunci când și-au dat votul, au votat pentru pace, pentru libertate, pentru democrație, pentru bunăstare inclusiv. De aceea, ceea ce văd eu acum este o încercare așa de a se face văzut și auziți, dar după mine este foarte clar că au o agendă străină. Pe de altă parte, zic, unii dintre ei semnatari acestui proiect spun că sunt pro-europeni, în același timp se semnează alături de cei care este clar că au primit în trecut și primesc ordine. Eu cred că cetățenii trebuie să facă concluzii, bine, și noi, deputații, vedem clar niște lucruri, le vedem și în plenul Parlamentului, le vedem și în ultimele ieșiri pe care le au. Repet, doamna președintă Maia Sandu a fost votată de aproape 1 milion de oameni și atunci când pui la îndoială votul cetățenilor, mie îmi pare că este o sfidare în adresa întregului popor.
1: Dați-mi voi, vă rog frumos,
0: da, vă rog.
1: Se apelează la stăpâni, la se invocă niște motive aberante, ceea ce spune colega mea, dragi colegi, a fi pro-european asta nu înseamnă a admite abuzuri, este total detașat ceea ce spuneți dumneavoastră. În ceea ce privește opoziție consolidată, deci noi suntem foarte diferiți, toate partidele din opoziție, dar atunci când, când vedem unele abuzuri, noi toți ne consolidăm pentru a rezolva această problemă în numele cetățenilor de Republica Moldova. Da, aveți dreptate. Doamna președintă a fost aleasă de către cetățenii de Republica Moldova. Dar acei cetățeni nu i-au permis doamnei președinte Maia Sandu să admită abuzuri sau să închidă ochii la niște lucruri care se întâmplă de-a dreptul aberante. De aceea am venit cu acest proiect și cred, nu aș spune că din fașă, înțeleg că vă aparține toată puterea și credeți că o să fie tot bine, dar ieșiți, dragi colegi, în teritoriu și vedeți ce spun oamenii. Vă mulțumesc!
2: Doamna deputat, eu în teritoriu sunt în fiecare săptămână și discut cu cetățenii, cunosc îngrijorările, nu sunt ruptă de realitate. Eu tot vin dintr-un raion a Republicii Moldova, din nordul Republicii Moldova, cunosc ce spun oamenii. Uh-huh. Acum, ce ține de învinuirile pe care le aduceți,
1: care,
2: sunt
1: concret?
2: Falsuri, pe toate concret. Care le-ați invocat în proiectul de lege, toate.
1: Eu personal nicio învinuire n-am invocat.
2: Nu, eu vorbesc de proiectul de lege care a fost astăzi anunțat.
0: Doamna Antoș, vreau să vă întreb despre unul. Un alt capitol vizează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Este menționat acolo, deci se scrie așa, autorii proiectului critică promovarea aderării la Uniunea Europeană și susțin că aceasta ar fi realizată în doi pași fără teritoriile din stânga Nistrului. Deci, care ar fi alternativa? Sau ce facem?
1: Deci noi nu putem să aderăm la UE fără Transnistria. Haideți să fim sinceri.
0: Bine, dar n-ați spus nimeni pe față că noi aderăm fără Transnistria.
1: Păi, dacă ne uităm ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, deci...
0: S-a început acum de la întâi și acel fond de convergență.
1: Păi, acum s-a început.
0: Și mesajul liderilor europeni a fost în UE doar cu Transnistria.
1: Până acum unde au fost? Și eu nu sunt sigură că o să realizeze asta.
2: Doamna deputat, eu cred că noi toți, deputații din Parlament, trebuie să depunem efort atunci când sunt proiecte de legi pentru a asigura reîntregirea țării, trebuie să le susținem, să căutăm soluții, trebuie să uniformizăm ceea ce avem în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului și noi deja am început
1: cu acele sistem
2: fiscal să îl implementăm.
1: De ce 6 ani ați uitat de cetățenii noștri din stânga Nistrului?
2: Eu trebuie să vă întreb ce caut armata 14 acolo.
1: Nu mă întrebați pe mine că eu nu sunt cetățeană Federației Ruse și eu sunt cetățeană a Republicii Moldova și eu vă rog frumos, nu mă întrebați pe mine de armată că eu exact același lucru, pot să vă întreb pe dumneavoastră, ce caută ea acolo?
2: Păi, iată, vreau să... Nu știu, dacă dumneavoastră personal, nu o luați la personal. Deci
1: nu
2: eu vreau
1: personal,
2: să întreb... Eu vreau să întreb opoziția pentru că ați fost la guvernare. Ce ați făcut dumneavoastră pentru reintegrare?
1: Noi am fost la guvernare 9 luni împreună noi, cu voi, dragă noi, Bas. Împreună noi, cu voi.
2: Noi... avem acțiuni concrete pentru a asigura această
1: reintegrare. Da, nu este ușor. Aceste acțiuni 6 ani. De ce acum, în
2: De ce nu
1: perioadă?
2: Este ușor? Uitați-vă, agenda noastră de integrare europeană, ea, da, este din anul 2021, este adevărat, noi am venit.
1: Ați ajuns la guvernare? Deci spunând,
2: exact, am venit. Și lucrul ăsta îl facem pas cu pas, deci nu poți face tot absolut peste noapte. Bun.
0: Dumneavoastră, doamna Antoș, nu credeți că ajungem în UE până în 2028 sau 30?
1: Nu, haideți, nu este o cifră. Bineînțeles că nu ajungem până în 2028, nici până în 2030. Este practic realizabil. Trebuie să fii cu gândire deplasat ca să înțelegi aceste lucruri. Categoric nu ajungem. Eu îmi doresc să ajungem acolo, bineînțeles, în anul 2028 sau 2030. Voi susține, dar cu siguranță noi nu ajungem acolo. Noi avem o serie de măsuri care trebuie implementate, o serie de, cum aș spune, mai exact spun, avem o grămadă de lucru și noi încă n-am început. Și am început aderarea cu stângul, prin abuzuri.
0: Ca să treacă această inițiativă legislativă, da, este nevoie de 2/3 din voturi, corect?
1: Exact.
0: Dar de unde mai luați restul voturilor?
1: Noi o să încercăm să convingem colegii din PAS, că acolo tot există oameni care sunt cum se cade, oameni care înțeleg că lucrurile nu merg într-o direcție corectă.
0: 67 de voturi, deci da, mai este nevoie de 12 voturi.
1: Exact. Exact.
0: Deci ies 12 deputați din PAS?
1: O să încercăm, o să depunem tot efortul, o să găsim încă 12
0: deputați. S-a început căutarea sau încă nu?
1: Nu eu sunt responsabil de căutare.
0: Dar pe bun meu, credeți că cineva din PAS poate vota asta?
1: Da, cred.
0: Da?
1: Nemulțumirea din interior este foarte mare.
0: Cât e de mare, doamna Novac?
2: Doamna deputat, dumneavoastră aveți juriști în fracțiune și, în general, aveți colegi juriști.
1: Aveți specialiști foarte
2: buni.
1: Și
2: eu am luat cu mine Constituția Republicii Moldova, articolul 89, ne descrie cum are loc suspendarea de funcție a președintelui Republicii Moldova. 46 de voturi pentru a trece de Parlament, e nevoie de 67 de voturi. Și eu nu o să vă întreb de unde luați voturi, pentru că noi, fracțiunea PAS, o susținem plenar pe doamna președintă și am susținut-o și o vom susține. Datorită dumneiei avem acea inclusiv deschidere din partea țărilor Uniunii Europene și suntem primiți la mesele de negocieri, nu în anticamere, la masă, acolo unde se iau decizii. Respectiv, eu cred că în urma acestor întâlniri au de beneficiat toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei care sunteți în opoziție, pentru că de drumuri, de spitale renovate, de școli, de grădinițe, de absolut de toate utilitățile care sunt îmbunătățite în Republica Moldova, beneficiem noi toți cetățenii Republicii Moldova.

0: lucrul ăsta, narativul ăsta, am auzit și în Parlamentul Republicii Moldova, la anumite proiecte de legi, când nu mai iau ce zice, spune, nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să mai...
1: Nu, eu v-am întrebat doar, credeți că noi în 2020...
0: Este narativul opoziției și eu asta am observat. Și principiul, cu cât mai rău, cu atât mai bine, nu funcționează la noi. Noi avem un obiectiv. Doamna deputat, noi avem un obiectiv.
1: Ori aderăm, ori nu. Ați spus că în anul 2028 aderăm. Vă întreb acum, aderăm în anul 2028 sau nu aderăm?
0: Doamna deputat, nu am zis că în anul 2028
2: s-a vorbit că va fi semnat tratatul de aderare.
0: Repet, trebuie să ne facem temele pe acasă. Asta ar însemna să armonizăm legislația noastră, să implementăm agenda de reforme și respectiv să ne aliniem la cele standarde europene.
1: Ne-a scris
0: asta facem, doamna deputat. Ceea ce cerem noi de la opoziție, dacă aveți propuneri constructive și vreți să vă aliniați și dumneavoastră, poate vă lăsați de stăpân și...
1: Încetați-vă, rog, frumos, cu stăpânul.
0: Și vă aliniați acolo unde este. Nu zic, nu vă atac la personal. Dar... Eu vorbesc de opoziție, nu o luați la personal.
1: Păi, încetați atâta cu stăpânul ăsta.
2: Când aderăm la UE, revenim un pic la acest proiect de lege și să finalizăm cu el. Da. În cât timp credeți că găsiți 12 voturi la PAS?
1: 2-3 luni.
2: 2-3 luni? Pe bune? Mm-hmm. Interesant.
1: Încercăm să le identificăm.
0: Da.
2: Așteptăm, dar ne vedem în decembrie, ianuarie,
1: decembrie.
2: Să vedem dacă
1: decembrie,
2: la final de an să tragem concluzii.
0: Cum o să-i convingeți?
1: Dar nu trebuie să convingem pe nimeni, lucrurile sunt pe față, doamna Novac. La dumneavoastră, oamenii și colegii dumneavoastră, toți sunt nemulțumiți de multe lucruri. Numai că ei nu o să vorbească, dar lumea este foarte nemulțumită.
0: Dumneavoastră personal credeți în această inițiativă pe care ați semnat-o?
1: Da, cred. Nu avea să semnez dacă nu credeam în ea.
2: Haideți să așteptăm până în decembrie. Așteptăm. Și dacă tot vorbim despre legislativ, stimate doamne deputate, ieri s-a făcut un an de la alegerile parlamentare. Haideți un pic și despre asta, fiindcă a trecut foarte repede acest an. Parcă mai ieri stăteam în acest platou și moderam dezbaterile electorale. Uitați-vă că astăzi deja vorbim despre un an. Doamna Novac, cea mai mare realizare pe care considerați dumneavoastră în acest an de guvernare?
0: Haideți așa, nu să spun o realizare, pentru că nu ar fi corect să spun o realizare. Acum un an cetățenii ne-au încredințat din nou votul și au votat pentru ca țara noastră să rămână liberă, să avem stabilitate și pace și să accelerăm pe agenda de integrare europeană. Dincolo de crizele prin care trece Republica Moldova, crize din extern, pentru că vorbim de prețurile la combustibil care au crescut pe plan internațional, seceta cu care se confruntă nu doar Republica Moldova, dar în general regiunea. Suntem alături de oameni în această perioadă și așa cum am făcut și până acum, vom fi și în acest an alături de oameni prin compensațiile care urmează să fie date. Dacă vorbim de anul sau un an de mandat, aceste compensații au fost date în iarna trecută. Scurt pe domenii, dacă să vorbim pe partea de integrare europeană, dacă vă uitați pe agenda de reforme, am accelerat și aici avem rezultate destul de bune. Am reușit să deschidem toate capitolele, să deschidem tehnic capitole de negocieri. Da, și ne dorim să accelerăm în continuare pe agenda de integrare. Dacă e să mă refer la domenii precum infrastructura și resursele energetice, aici avem progres, mă refer la energie regenerabilă, a crescut cu aproximativ o treime în această perioadă. Trebuie să accelerăm și pe stocare și în Parlament am avut mai multe inițiative care să sprijine acest domeniu. Ce ține de avem, cred că 40, în jur de 40 de mii de vouchere la electrocasnice care au fost distribuite cetățenilor în valoare de 6.000 de lei fiecare. Pe infrastructură, scurt, m-am uitat peste cifre, avem în jur de 305 proiecte locale care au fost finalizate în această perioadă. Mă refer la școli, grădinițe, spitale,

0: și alte.
1: Deci s-a făcut suficient, lucruri. Ați livrat suficiente rezultate în urma promisiunilor electorale? Cum considerați în acest an? Sunt mulțumit.
0: Dacă e să ne uităm, fiecare partid atunci când vine în fața cetățenilor are un program de guvernare pentru 4 ani de zile. Așa. În mare parte, acele promisiuni care au fost făcute în mandatul trecut, ele au fost realizate în mare măsură și cetățenii ne-au încredințat încă un mandat să continuăm reformele, să continuăm investițiile care au fost pornite în întreaga țară. Da, sunt situații pe care nu Republica Moldova le controlează, mă refer la criza carburanților, la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ceea ce se întâmplă în Ucraina, deci noi nu putem controla sub nicio formă, dar noi susținem cetățenii, avem grijă în perioade complicate să îi ajutăm, inclusiv prin direcționarea TVA-ului și accizelor la combustibil către cei care au cel mai mult nevoie. Mă refer la compensațiile inclusiv care
1: direcționare,
0: sunt...
1: Direcționare, vă referiți prin compensații?
0: Din bugetul de stat. Deci ele merg în bugetul de stat, iar ulterior sunt distribuite o parte pentru drumuri, mă refer la drumuri regionale, drumuri raionale, și o parte sunt distribuite pentru spitale, școli, grădinițe, inclusiv pentru compensații. Acum, dacă mă uit pe încadrarea în câmpul muncii, avem progrese. Peste 18.000 de cetățeni și-au găsit un loc de muncă în această perioadă. Okay. Cam 10.000 au fost aduși în câmp legal, pentru că munceau la negru. Și acest efort este făcut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă.
1: Deci, în opinia mea, s-au făcut suficiente lucruri.
0: Dacă în câteva cifre, dacă aș putea da, m-am uitat și pe educație, știu că colega tot este din educație, eu tot vin din educație și țin la acest domeniu foarte mult. Este îmbucurător faptul că tinerii aleg să rămână în Republica Moldova să învețe. Tot mai mulți tineri aleg instituțiile de învățământ superior. Asta se datorează inclusiv faptului că am reușit să îmbunătățim condițiile în instituțiile de învățământ superior. Cei mai mulți tineri pedagogi au ales să rămână în școli să predea și este un lucru și este foarte bine, inclusiv acea indemnizație care am majorat.
1: Haideți să vedem și opoziția ce părere are despre acest an din opoziție. Doamna Ursula Antoci. S-au menționat multe lucruri aici. Bune.
2: Deci aveți dreptate, ele nu mai s-au menționat, dar nu s-au realizat. Deci haideți, de fiecare dată cu noi se manipulează, cu noi cetățenii vorbesc atunci când se vorbește despre stabilitate și pace. Nu, dragă guvernare PAS, vă sădătorează pacea din Republica Moldova. Vorbiți într-așa fel de parcă când ați preluat guvernarea noi eram în război și pacea ați adus-o voi. Haideți, stabilitate în Republica Moldova noi am venit și până la voi era și după voi tot o să fie. În ceea ce privește compensațiile, ați vorbit foarte mult despre compensații. Da, dar cine a primit acele compensații? Cine a beneficiat de acele compensații? Nu voi ați spus anul acesta că veți reduce aceste compensații și aveți așa niște criterii foarte bine stabilite, deci cine se beneficiază din compensații și cine nu. S-au rezolvat. Nu știu ce s-a rezolvat dacă 35% din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută. Eu merg în fiecare zi în teritoriu. Oamenii au datorii la facturi de 75.000 de lei. Dumneavoastră credeți că asta e normal ceea ce se întâmplă? Deci astăzi, practic, fiecare al doilea cetățean nu-și poate achita strictul necesar. Dumneavoastră considerați că venind odată la guvernare de 6 ani, având toată puterea în Republica, în stat, dumneavoastră ați rezolvat probleme? Eu cred că dumneavoastră ați adus Republica Moldova în pragul sărăciei astăzi, în anul 2026. În ceea ce privește cadrele didactice că rămân în sistem. Da, sunt cazuri unice, 2, 3, 10 maxim. Noi astăzi am început anul de învățământ cu iarăși un deficit de cadre didactice de circa 1500 de cadre didactice. Credeți că în condițiile în care noi am reorganizat prin absorpție sau am reorganizat prin lichidare 70 și ceva de instituții instituții de învățământ 1500. Asta este, noi am rezolvat problema din sistem? Nu am rezolvat. În ceea ce privește ce a făcut Partidul Socialiștilor, haideți mai întâi să spunem...
1: Doamna deputată, îmi spune regia că mergem la publicitate, revenim și vă dau cuvântul, promit, okay. Când ne ceartă. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou doamna Larisa Novac, deputată PAS, și doamna Ala Ursu Antuci, deputată PSRM. Doamna Ursu Antuci, discutați înainte de publicitate despre
1: un an electoral al PSRM-ului
0: în opoziție, vă rog.
1: Noi am obținut mandatele în data de 17, dacă nu mă greșesc eu, octombrie, au fost validate de către Curtea Constituțională. Așa. Într-un an, ce s-a întâmplat un an? Eu sunt deputat nou, sunt de un an în acest parlament. Atunci când ai toată puterea într-un stat și ai majoritate în parlament, ai posibilitatea să blochezi orice inițiativă venită din partea opoziției. În această perioadă, fracțiunea din care fac parte eu, fracțiunea Partidului Socialiștilor, a venit cu sute de inițiative legislative. A venit cu aceste inițiative, toate inițiativele venite din partea opoziției, toate au fost blocate, niciuna nu a fost susținută. Practic, una sau două inițiative au fost susținute, rest toate blocate. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce poți să faci pentru o țară atunci când ești în opoziție și când un partid deține majoritatea parlamentară, cum poți să vii cu proiecte care să fie susținute? Dar ceea ce am făcut noi în toată această perioadă, am fost alături de cetățeni. Deci, zi de zi am fost alături de ei, am făcut interpelări la organele competente, ne-am întâlnit cu ei, am soluționat problemelor. Deci, noi, în toată această perioadă, am fost alături de cetățeni, am venit cu bune, foarte bune proiecte pentru cetățeni, dar cu mare părere de rău, toate au fost blocate.
0: Deci, așa s-a văzut acest an din opoziție.
1: Doamna Novac.
2: Eu nu o să fiu de acord cu colega de platou când spunea anterior că vom reduce compensațiile pentru că vreau să demontez câteva falsuri.
1: Nu sunt falsuri.
2: Nu am spus niciodată că vom reduce compensațiile la căldură. Din contra.
0: Domnul prim-ministru. La suma compensațiilor sau la
2: din
0: numărul?
2: Din contra. Domnul prim-ministru.
1: Și la suma și la număr, domnule.
2: A anunțat că este în căutarea resurselor financiare suplimentare pentru ca să putem să oferim mai mult cetățenilor în această iarnă. Noi așteptăm aceste calcule din partea guvernului, din partea domnului prim-ministru, din partea doamnei ministre a finanțelor. Respectiv, haideți să fim corecți cu cetățenii și să le spunem lucruri care au fost enunțate de primul ministru în spațiu public. Acum, ce ține de afirmațiile colegii că nu s-a făcut nimic și așa mai departe. Stimată colegă, eu vin de la Florești, acolo aveți un primar din echipa dumneavoastră și eu vreau să enumăr acele lucruri care s-au făcut în această comunitate dincolo. Nu, eu o să vă dau exemple concrete, așa ca cetățenii să înțeleagă. Deci în acest an, prin programul Europa Aproape, prin acest an de guvernare, prin programul Europa Aproape s-a reparat o stradă care nu a fost reparată niciodată, s-a construit. Doi, s-a deschis o grupă de creșe în cadrul unei grădinițe care nu ați făcut voi. Trei, dacă vă uitați în instituțiile de învățământ, care sunt două din ele în oraș școli model, acolo cu suportul SUA s-a reparat un bloc la liceul Mihai Eminescu și s-a dotat. Prin programul guvernului s-a reparat blocul sanitar din aceeași instituție. Dacă mergem la cealaltă instituție, la liceul teoretic Miron Costin, acolo s-au reparat și dotat 5 săli. Eu o să-mi permiteți să finalizez, pentru că nu v-am întrerupt. Eu o să vă enumer toate lucrurile.
0: Deci spuneam,
2: la liceul Miron Costin, care este o școală model, exact așa, dotări au fost făcute în acest an, autobuse școlare care s-au distribuit inclusiv în oraș, 3,5 milioane s-au mobilizat la guvern pentru cealaltă instituție care nou este creată, deci toate acestea s-au făcut doar într-un an de mandat și cetățenii văd acest lucru. Ceea ce spuneți dumneavoastră sunt lucruri rupte din context și lucrul ăsta în fiecare raion, în fiecare localitate s-a făcut ceva în acest an. Numai cei care nu au ochi și urechi nu vor să vadă și nu vor să audă.
1: Primind atâtea fonduri europene, granturi, să faci o grupă de creșă, să te lauzi cu asta, eu cred că trebuie asta rușine națională.
2: De ce nu ați făcut-o voi?
1: Noi am făcut foarte multe, dar noi am avut 8 luni sau 9 luni împreună cu voi. De ce... Iată de ce n-am făcut. Deci, exact aceeași întrebări am făcut.
2: Doamna deputat, mie frică să mă gândesc ce s-a întâmplat dacă erați voi la guvernare. Niciun primar PAS nu era să primească niciun leu. Pe când noi ne comportăm, noi ne comportăm în egală măsură cu toți. Și mergeți, nu trebuie să ne spuneți, eu știu exact. Mergeți la Roșietici, exact tot în Florești, o să vedeți două proiecte de infrastructură concrete,
1: nu mai pentru primari,
2: deci sunt în mod transparent. Deci este o minciună pe care o propagați la asta,
0: mare.
2: Eu vă spun date concrete la Florești, dumneavoastră spuneți minciuni în fața cetățenilor. Deci eu știu lucruri concrete. Uitați-vă la programele guvernamentale care sunt
1: foarte
2: satul
1: tine.
2: European. Europa este aproape.
1: Deci
2: nu este adevărat.
1: Primarii astea sunt minciuni.
2: Deci astea sunt manipulări. Mergeți la Florești și întrebați pe colegul dumneavoastră.
1: De ce trebuie să mergem?
2: Mergeți și vedeți,
1: doamnă,
2: vedeți că până acum parcul din oraș era un dezastru.
0: Statul european au câștigat vreo 600-700 de sate, din 900 de primării, nu toți se pasă acolo, nu?
1: Marea majoritate se pasă. Deci toți cei care au câștigat, marea majoritate sunt cei pas. Poate să fie un procent de 7-9% care sunt alți primari, dar marea majoritate sunt pas.
2: Astea sunt falsuri.
1: Nu.
2: Și ele sunt ușor demontate. Eu le-am demontat exact acum. Mergeți încă o dată și vedeți proiectele care au fost implementate cu suportul guvernului și cu suportul Uniunii Europene.
0: Haideți să analizăm cu acea dată, 28 septembrie 2025, un an de parlamentare. Doamna Novac, doamna Antoci este la primul mandat, dar dumneavoastră sunteți la al doilea mandat. Haideți părerea noastră, cum a fost timp de un an de această dată opoziția față de legislativul trecut?
2: Dacă sincer, eu mi-aș dori ca opoziția să fie mai constructivă, pe alocuri mai respectuoasă. Până la urmă, trebuie să existe linii roșii, inclusiv în comunicare. Și mi-mi pare... rup din context atacul la persoană, inclusiv și în plenul Parlamentului sau pe culoarele Parlamentului. Lucrul ăsta nu a fost în mandatul trecut. Eu pot să fac
0: atacuri la persoană pe culoarele Parlamentului?
2: Exact. Și lucrul ăsta se întâmplă și chiar...
0: Păi dacă în Parlament se întâmplă din astea, ce să vorbim?
2: Eu mi-aș dori, în primul rând, deputații să dea dovadă de bun simț, doi, să fie exemple, să fie modele pentru cetățeni, pentru oamenii care ne-au sprijinit. Și eu nu fac trimitere acum la cineva, eu, în general, asta mi-aș dori. Uh-huh. Doi, ați vorbit de inițiative și vă întreb de ce... Atunci când ajungeți în opoziție, înaintați proiecte de legi care nu sunt sustenabile, care nu au acoperire financiară, populiste, care poate dă frumos,
1: de lei,
2: dar în general ele nu sunt sustenabile.
1: Anul ăsta de ce n-ați dat? De ce?
2: Eu vreau să vă întreb, de ce nu ați alimentat atât copilul meu, practic a absolvit școala și nu a reușit să beneficieze de ceea ce am introdus noi, alimentația copiilor. Eu întotdeauna ca mamă mi-am dorit lucrul ăsta atunci când
1: a
2: trecut în clasa 5 copilul, eu mă gândeam,
1: voi.
2: De ce copiii noștri nu pot beneficia? Pentru că nu a fost prioritatea copiii pentru dumneavoastră. Nu a fost prioritate. Atunci când am venit noi la guvernare, eu personal, fiind profesor și mamă, întotdeauna m-am gândit, noi trebuie să introducem alimentația în școli. Asta este esențial. Nu poți să faci carte la școală dacă nu ai acoperit necesitățile
0: de bază.
2: Exact. Eu mi-aș dori lucrul ăsta, că de acolo trebuie să pornim. Trebuie să susținem modul sănătos de viață și trebuie să susținem copii.
1: Resurse financiare europene.
2: Eu aproape miliard.
1: Nu puteți să nu faceți asta, înțelegeți sau nu? Noi am fost la guvernare în 9 luni, atunci când era pandemie. Și noi am făcut față acelei pandemii. Nu de Dumnezeu să fi fost voi atunci, că nu știu cum ați făcut voi. Haideți altceva, o secundă. În ceea ce privește comportamentul respectuos, haideți să ne aducem aminte anul 2021, eu eram președinte Consiliul Audiovizual, am fost chemat în plenul Parlamentului. Cum v-ați comportat voi atunci?
2: Nu am fost atunci în plenul Parlamentului.
1: Dar eu vă spun cum v-ați comportat voi atunci. Vă mai spun încă cum v-ați comportat voi, cât de nesimțit v-ați comportat atunci când erați în opoziție și când se citea amendamentele în anul, la bugetul de stat pentru anul 2021. Ce ați făcut? Ați aruncat cu ulcioare, ați distrus mobilierul. Ce faceți dumneavoastră atunci când colega dumneavoastră, nu se dau numele acum, că chiar nu vreau să fiu citată de individ în cauză, stă cineva la din opoziție la tribună și comentează, numește cuvinte urâte, când o femeie atacă alt femeie, dar după asta când cineva din colegi a numit un lucru care dânsa obișnuiește să-l facă, s-a supărat. Deci, oameni buni, dacă vreți să fiți respectați, mai întâi respectați voi. Și după asta, nu tolerez comportamentul arogant a unui coleg față de alt coleg. Categoric nu. Dar în momentul în care voi, toți, 4 ani de zile, v-ați comportat în batjocoră față de colegii din opoziție, nu așteptați să vă s-o comporte frumos față de voi. Exact așa și cu cetățenii. Ați venit la guvernare prin ură și așa și o să plecați, fiindcă ura asta a oamenilor și ați alimentat-o voi atunci când ați venit la guvernare, fiindcă voi ați spus că voi să fiți alții decât, altfel decât au fost alții. Și unde am ajuns acum? Unde am ajuns? Încă o dată, eu vreau să vă spun că nu încurajez comportamentul colegilor mei sau altor colegi în opoziție care se comportă urât. Dar aici s-a ajuns datorită comportamentului vostru. Mai întâi voi v-ați permis asemenea lucruri și atunci ceilalți colegi probabil că au răspuns și ei. Repet, sunt împotriva asemenea maniere.
2: Doamna deputat,
1: da, vă rog.
2: Nu trebuie să fiți selectivă.
1: Nu,
2: și
1: deloc,
2: să spuneți doar partea care vă convine.
1: Dar
2: trebuie să spuneți lucrurilor pe nume.
1: Ca de exemplu concret.
2: Eu, de exemplu, pot să compar cum a fost și cum este.
1: Da.
2: Și da, noi avem cât mai repede, urgent, cred că avem nevoie de cod de etică, cât mai repede.
1: Da, ca să ne înlăturați.
2: Pentru că am ajuns să avem lucruri total inacceptabile în forul legislativ.
1: Nu e adevărat, asta este.
0: Avem nevoie de un cod de etică care să ne învețe ce să facem și cum să...
1: Asta
0: noi vorbim deja de 7 ani de acasă.
1: Exact.
2: N-am vrut să zic asta, dar cred că unora le lipsește și...
1: Păi uitați-vă în echipa dumneavoastră, mai întâi dresați-i acolo și după asta o să ne spuneți nouă ce avem noi de făcut.
2: Doamna deputat, noi nu dresăm deputați, haideți, vă rog frumos...
1: Păi dacă totuși, doamna Novac, vă permiteți, spuneți că opoziția este așa, haideți mai întâi uitați-vă la dumneavoastră acolo cum stau lucrurile. Cum sunt atacați colegii din opoziție, doamnă, eu aici vreau să ajung. Eu mi-aduc aminte anul 2021. Mi-aduc aminte, nu o să-l uit niciodată, o să mor și nu o să-l uit. Cum unii colegi de la guvernare, cum s-au comportat, nu o să uit niciodată și îndemn toți cetățenii să uite atunci.
2: Doamna deputat, nu dumneavoastră trebuie să ne puneți note.
1: Eu nu vă pun note.
2: Dumneavoastră mă întrerupeți, haideți, eu v-am ascultat cu cea mai mare atenție, dar cetățenii... ne apreciază la sfârșit de mandat. Cetățenii ne-au apreciat activitatea în mandatul trecut și ne-au oferit încă un mandat, așa încât să putem merge pe calea europeană. Acum, eu nu vreau să citesc lecții nimănui, eu doar ceea ce m-a întrebat prezentatorul, vreau să le spun cetățenilor, eu, ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, nu îmi doresc ca să fiu înjosită, pentru că eu reprezint cetățenii Republicii Moldova și îmi doresc să avem un comportament demn de ales al poporului. Și îndemn toți deputații să urmeze acest sfat.
0: Ok. Sper toată lumea deja de azi înainte va fi mai bine. Haideți un pic la, fiindcă nu rezolvăm astăzi toate problemele din țară, haideți un pic la criza apei. Dacă noi tot vorbeam despre ministru în acest weekend, aseară a fost în acest platou ministrul mediului, domnul Gheorghe Hajder, și ne-a anunțat că problema nu este doar la ministru, este și la râul Prut. Doamna Novac, sunteți vicepreședinta Comisiei Parlamentare Ce s-a vorbit în cadrul acestei comisii? Pe platformă parlamentară ce s-a vorbit? Am auzit aseară ce ne-a spus ministrul Hajder, am văzut astăzi anunțul că a fost acea ședință. Dumneavoastră, ce ne spuneți de la Parlament?
2: Doar de concretizare, sunt secretarul Comisiei Parlamentare Mediu, Climă și Tranziție Verde. Acum vreau să vă zic că Comisia Parlamentară este condusă de colegi din opoziție, așa a revenit conform principiul proporționalității. Sunt 4 deputați PAS și 4 deputați din opoziție în această comisie. Eu consider că este o comisie importantă și în situația în care este regiunea în general de secetă prelungită, trebuie să avem discuții serioase pe platforma comisiei și subiectele ce țin de aprovizionarea cu apă, ele nu trebuiesc politizate, așa consider, și acest lucru ne-am propus la comisie în data de 23 septembrie, miercuri, da. A fost convocată de către președintele comisiei o ședință la stația de captare de la Vadul lui Vodă și am mers acolo împreună cu instituțiile statului, mă refer la Apele Moldovei, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la Inspectoratul de Mediu, Ministerul Mediului și alți reprezentanți. Am mers instituțional acolo pentru a vedea care este situația, Este sfidător și, pe lângă faptul că este ilegal, este o lipsă totală de respect față de Comisia Parlamentară și nu poate o primărie sau o instituție să facă agenda unei întregi comisii parlamentare, dar dincolo de acest fapt, care urmează să fie elucidat, ce ține de acces, eu totuși vreau să pun accentul pe faptul că grija sau ceea ce ne preocupă pe noi acum cel mai mult este ca oamenii să aibă apă în casele lor, deci dincolo de disputele politice, deci apa trebuie să fie asigurată și livrarea în casele oamenilor trebuie să se întâmple. Din ceea ce am văzut astăzi, domnul prim-ministru a convocat reprezentanții Apă Canal Chișinău, Ministerul Mediului și Primăria Municipiului Chișinău. Cred că situația este mai complicată pentru municipiul Chișinău. Am înțeles că timp de 3 zile guvernul va aștepta sau se așteaptă în 3 zile să fie livrate acele necesități pe care le are Apă Canal Chișinău, așa încât guvernul să asigure cu toate livrabile necesare. Noi ne dorim ca toate părțile să se așeze la masă, dincolo de culorile politice, să găsească soluții pentru cetățeni. Pentru asta ne-au ales oamenii, ca să căutăm soluții, indiferent de partidele pe care
1: Ucraina din nou reduce diversările de apă. Iată, informația este de acum 15 minute.
0: N-am văzut această informație, bine, deci, poate
1: reduce diversările de apă. Da, eu o să vă susțin în ceea ce ați vorbit dumneavoastră, dar parțial, dar haideți altfel. Dumneavoastră, de ce ministrul Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care nouă ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce.
2: Doamna deputată, eu o să vă răspund, poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
0: Apa din lacul este apă nici acolo. Asta
2: de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia Turcia. Trebuie să o ai. Deci ea vine direct din Carpați. Cât vine, atâta se livrează. Acum noi trebuie să avem capacitate în Chișinău, la stația de captare de la Vadul lui Vodă, să avem capacitatea să o captăm.
1: Avem această capacitate.
2: Nu știu, dumneavoastră aveți informații. Eu din Comisia de Mediu și nu am această informație.
1: Avem această
2: Guvernul,
1: capacitate.
2: Domnul prim-ministru astăzi de asta și-a convocat toate părțile, așa încât să ne asigurăm de acele necesități pe care le are apă canal și respectiv poate sunt necesare anumite pompe care să pompeze de la o anumită adâncime, respectiv să putem capta atât cât va fi apă pe Nistru.
1: Domnul Novac, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar eu rămân la poziția mea că în fruntea acestor instituții trebuie să fie profesioniști, dar nu trebuie să fie membri de partid. Și această
0: vă referiți problemă, la care instituții, doamna Sandoci?
1: Înțelegi, domnul Novac, la cine? Și eu vreau să vă spun că noi trebuia din pripă să anticipăm această problemă și noi să o prevenim, să nu ajungem astăzi în situația în care noi am ajuns. Iată care este poziția mea.
2: Doamna deputată, eu cred că dumneavoastră citiți știrile. Dacă nu le citiți, vă trimit eu
1: nu trebuie
2: sursele oficiale ca să vă informați.
1: Toate oficialele consult, domnule.
2: Toată regiunea se confruntă cu o secetă cu care nu s-a confruntat în cel puțin ultimii 70 de ani.
1: Asta.
2: Acolo sunt, adică ce? Maia Sandu trebuia să se roage la Dumnezeu să dea apă, să plouă sau ce? Haideți să nu
1: fim ridicoli. Ce are profesioniștii cu Maia Sandu? Nu
2: dar ce vreți să spuneți?
1: HDR este specialist în care domeniu? Vă întreb.
2: Domnul ministru are
1: domenii, sunt
2: toate instituțiile
1: acolo. Ați
2: alungat
1: toți specialiștii buni și ați adus
2: deputat,
1: niște membri de
2: partid. Când vorbiți de pe poziția cum ați fost dumneavoastră, pentru că altfel nu pot să ne explic. Dumneavoastră nici nu vă dați seama că în majoritatea pozițiilor, care inclusiv miniștri, dacă vă uitați, nu sunt membri de partid. Deci la dumneavoastră erau numai dacă intrai prin partid, puteai să ajungi undeva. Deci nu este despre asta.
1: Deci
2: în instituțiile statului lucrează specialiști și noi avem toată care încredere că această criză va fi gestionată. Acum, eu repet încă o dată, trebuie să nu dăm vina unii pe alții, că nu plouă,
1: că noi trebuia să
2: Ucraina nu știu ce face,
1: asta.
2: Că nu putem negocia,
1: noi
2: că nu știu
1: să prevenim.
2: Deci noi să prevenim ca în Carpați să plouă? Deci în ultimele 3-4 luni acolo nu a fost picături de ploaie. Dumneavoastră, despre ce vorbiți? Deci apa nu vine de la sine. Deci trebuie să vedem cum depășim această criză, să ne așezăm și să gestionăm ca oamenii să aibă.
0: Când depășim criza, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători Vocea Basarabiei. Ultima parte a emisiunii noastre Forum. Vă reamintesc, în platou, Larisa Novac, deputată PAS, și Ala Ursoan Toci, deputată PSRM. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la subiectele abordate astăzi sau la invitatele noastre în această seară, nu ezitați ca să ne sunați. Da, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Să fie sănătoși, domnul Furculiță, să fie sănătoasă, doamna Novac, să fie sănătoasă, doamna Antoci.
0: Și dumneavoastră.
1: Grigori la Ungheni.
0: Vă rog.
1: Aveți două fete frumoase acolo în platou, dar alea că ele contrază cu una pe alta.
0: Așa e politica.
1: Da. Eu vreau la, da, am o întrebare la doamna Novac și două întrebări la doamna Antoci.
0: Vă rog.
1: Începem cu doamna Antoci.
2: Da.
1: Echipa dumneavoastră așa parcă se arată foarte serioasă și foarte iubitoare de țară și de patriotism și de tăcere, da? Domnul Chicu, când era la guvernare cu Dodon, în loc de lefie și pensie îi dădeau căloși. Dar am auzit că dumneavoastră sunteți mai aproape de așa și înțelite noțiune cei de cenzură, că mai are încă două vagoane de căloși, dacă vin la guvernare, iar încep să iei căloși. Dacă e corect, ori nu corect. Și încă una. Domnul Dodon, când era președintele, umblat la noi la Crico, avea niște cinci unde se păstrează binurile. Și pe vremea lui Voronin, i-a dat lui niște cadouri lui ăsta, la niște cinci, și i-a dat lui Putin. Și el duce să îmblă în vinăria lui Putin, e ăștia curul de acolo vin, duci la Moscova și îi faci lui cadou. Dar așa că, tu fă cadou de la mine, nu de la din colecția mea. Așa că, dumneavoastră, așa v-a arătat foarte bine, dar trebuie cu așa o echipă care numai critică și cu fel de zăzăni și fel de șeia, că dacă la noi mai vin încă o dată ăștia ocupanții ruși, apoi un milion de moldoveni din 40 până prin 50 au fost nimiciți.
0: Ok, haideți pe scurt, vă rog.
1: La doamna Novac. Doamna Novac, fie dumneavoastră și pe doamna președinte Maestan, v-au votat un milion de moldoveni. Și am uia fiecare să bată joc de votul nostru. Ei îmbră cu zuzani, cu minciuni, cu șerțe, au făcut o lege și dacă au și au constructiv și ei vor gaz, au relații foarte bune cu Rusia, se duc și oricare s-au dus în Rusia, au dus gaz, au dus și ea. Dar ei numai tot îmbră cu zuzani cu șerțe. Însă ei nu că îți bat joc de dumneavoastră, de tăți care sunt pro-europeni și care sunt patrioti, dar îți bat joc de votul nostru. Înțelegi? Ei ne discreditează pe noi, așa că nu-i bine. Trebuie făcut o lege cu minciuni de astea și pe internet și pe direct. Asta trebuie luat o măsură, că așa nu e posibil. Iar asta a fost domn-ministru la emisiune. M-a sunat azi, am spus că niște condiții să-l iei la pădurare, la aceea și aceea. Și Grigori, din că ai spus asta, când era Dodon la putere, la activiștii care erau prin sate, trebuie să-l tăiem lene, le ducem câte mașini de lene degeaba, și îi tăiem și încă nu-i păce, că nu-i carpăm, că nu-i stejar, că nu-i ce.
0: Da, am înțeles, Tomac, domn.
1: Okay. Eu vă doresc o seară bună și împreună facem puterea. Sănătate!
0: Mulțumim tare mult, rog tare mult cei care ne sunați mai pe scurt întrebările ca să reușească cât mai mult lume, stimate domni.
2: În ceea ce privește căloșii, dragă domnule, niciodată în perioada domnului Chico, așa cum spuneți dumneavoastră când era prim-ministru, noi nu am oferit salarii în căloși. Sper că asta a fost o glumă din partea dumneavoastră. Eu răspund oamenilor că nu am oferit salarii în căloși, ba din contra, era perioada pandemiei, am asigurat ca fiecare, chiar dacă era detașat la domiciliu, să-și primească salariul, am majorat salariul medicilor cu 60%. În ceea ce privește Cricova, prima dată aud din ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil că este un fals sau un neadevăr, nu cred că directorul fabricii la Cricova este a PAS-ului și nu cred că domnul Dodon are acces acolo ca să ia din sticlele cele. De ce? În ceea ce privește criticile, nu o să vă dezamăgesc, nu venim numai cu critici, întotdeauna am venit cu propuneri și soluții la ceea ce la proiectele noastre. Domnul Novac, vă rog.
0: Vă rog.
3: Da, eu vă mulțumesc, domnule Grigore, pentru întrebare și pentru susținere. De fapt, eu rezonez cu ceea ce ați spus dumneavoastră și cred că mesajul dumneavoastră trebuie să-l audă colegii din opoziție. atunci când fac învinuiri, atac la persoană, să se gândească că nu e vorba de un deputat sau doar de doamna președintă ca persoană, dar este vorba de votul cetățenilor, de oamenii care au votat și stau în spate. Și apropo, opoziția de multe ori, sau unii colegi din opoziție de multe ori au zis că este dictatură în țara noastră. Pe de altă parte, în spațiu public se expun în ultima perioadă foarte acid în raport cu guvernarea. Asta înseamnă că totuși guvernarea le asigură democrație și au dreptul la exprimare. Mesajul meu este pentru dumneavoastră atunci când o să vină la dumneavoastră în localitate să le spuneți direct în față. Dar eu, în plenul Parlamentului, bineînțeles că o să transmit acest mesaj. Mulțumesc!
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara!
4: Alo?
0: Da, vă rog.
4: Bună seara, Vocea Basarabiei. Bună seara, Junior Forum. Ați lipsit, m-ați făcut să...
0: Vă rog, vă ascultăm.
4: Alo, bună seara.
0: Da, da, sunteți în direct, vă ascultăm. Doamna, vorbiți, vă rog frumos.
4: Alo, nu-mi vine a crede că ați revenit, am crezut că această emisiune frumoasă și bună și sufletistă la inimii mei, oamenilor nevoiași și simpli, după 60 ceva de ani, și m-ați făcut că mă îmbolnăvesc. Chiar credeam că nu o să mai existe această emisiune frumoasă la cel mai înalt nivel.
0: Bună seara. Da, mulțumim.
4: Bună seara invitaților și jos pălăria Forum.
0: S-a pierdut apelul, n-am reușit întrebarea. Mulțumim tare mult pentru cele menționate. Regie, avem următorul apel? Da, bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara.
0: Da, vă rog.
5: Mult stimată doamnă deputat, eu sunt Tamara Cerchez la Virtujeni. Eu v-am rugat pe dumneavoastră din genii 19.500 de lei acordate de către Parlament pentru medicamente să faceți o binefacere. Sunt procurați și să-mi trimiteți o cutie de către Osterez. Sau poate, chiar dacă toate 19.500 de lei le-ați folosit pentru medicamente, atunci eu îmi cer scuze. Și mai am o întrebare, dacă poate. Și a doua întrebare.
0: Da.
5: Ziceți că mergeți în teritoriu. Când ultima oară ați fost la Virtujeni? Vă mulțumesc mult, o seară bună și scuzați-mă, doamnă Larisa.
3: Da, doamna Tamara este o doamnă pe care o cunosc personal. Așa. De la Virtujeni, o cunosc de mult. De fapt, dumneiei îmi scrie sistematic. Doamna Tamara, eu vreau să vă zic că toate scrisorile din mandatul trecut și din mandatul ăsta eu le păstrez și cu ocazie o să vă le aduc, ele o să fie multe, cred că o geantă întreagă de scrisori care le scrieți de mână, înțeleg că depuneți și suflet acolo, vă spuneți of-ul, vă înțeleg, mai ales în situații în care poate nu aveți cui spune acest of la nivel local, respectiv găsește de cuvință să-mi trimată mie scrisori. Ce vreau să vă zic, doamna...
0: Da,
3: da, și eu am transmis scrisori, bineînțeles, dar bun, dacă se repetă cu aceleași întrebări, bineînțeles că nu putem de fiecare dată să răspundem. Doamna Tamara, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, eu nu vin foarte des la dumneavoastră, dar susținerea pe care o are localitatea, indiferent de culoarea politică a primarului. Proiecte prin programul Satul European, a fost și programul Satul European 1, grădinița din localitate, prin programul Satul European, primăria a fost renovată. La școală au fost alocate anumite sume de bani pentru îmbunătățirea anumitor condiții. Respectiv, dacă mai sunt alte propuneri și eu pot să contribui să vă ajut cu mare drag și cu prima ocazie, promit să vin să vă văd.
0: Mersi. Da, cred că doamna...
6: Unde sunt medicamentele, doamne?
3: Nu știu ce a vrut, pentru că ea îmi scrie foarte... Deci este o doamnă foarte activă care îmi scrie multe
0: deci
3: scrisori.
0: Deci mergem vizită și veți
3: da. Da.
0: Următoarea pe albună seara. Vă ascultăm.
7: Bună seara.
0: Da, stimate. Doamne, bună seara.
7: Bună seara.
0: Bună. Da, vă ascultăm.
7: Sărut mâinile, stimate doamne deputate. Încă o dată vă zic sănătate multă, domnul Furculiță. Primul rând, foarte mult m-a impresionat faptul că ambele atât de la PSRM cât și de la PAS sunt pedagogi. De asta răspuneți, stimate doamne, că ați făcut pentru pedagogi. Ce ați făcut? Blocul sanitar, eu cred că asta nu e o laudă enormă. Niște salarii mizerii, câte guvernări n-au fost, niciodată nu ne-au luat în seamă. Și acum, nu știu ce reforme ați făcut, bune pentru pedagogi, și anume, creați niște condiții superlative de lucru, că vedeți că n-are cine activa în pedagogie. Noi ăștia, care suntem în vârstă, plecăm, nu știu cine va veni cu adevărat profesori și vom avea o societate școlită. Asta am vrut să vă zic. Văd că vă lăudați că s-a ridicat nivelul economic. Nu prea zice, stimată doamnă deputat, nivelul economic e la zero, inflația crește și nu se știe la ce inflație vom ajunge. Un lucru e foarte rău. Am văzut și la emisiune, și în Parlament vedem că nu este conlucrare dintre, adică, opoziții și partidul de guvernare, care ar trebui să fie. Când vedem să închid microfoanele, să vă certați ca la ușa cortului și aici și acolo, nu vă faci față, pentru că noi vă finanțăm poporul din spatele nostru, să uitați-vă ce salarii au unii în unele întreprinderi, sute de mii, pe când pentru profesori nu s-au găsit măcar 10-15%. Mă iertați de emoții, vă zic o seară frumoasă, sănătate multă vă doresc. Și să faceți, să mă întoarceți frumos către popor și vreau să vă spun, sunt un european convins, am fost, sunt și vă fi pentru, adică, integrarea UE, dar prin București. Era de mult rezolvată problema și eram și membru NATO, pentru că, stimată doamnă Novac, vreau să vă zic că nici o Uniune, nici o Imperiu nu-i veșnic, decât o țară care are o așezare geografică favorabilă, i-a dat Dumnezeu toate gamele de resurse, care poate să producă de lac la avion, va fi, va exista și va fi poporul fericit, va avea un nivel social economic dezvoltat.
0: Mulțumim frumos, stimate domn, da, seară frumoasă. Vreau doar să menționez că săptămâna viitoare, joi viitoare, în acest platou va fi ministrul educației Dan Perciun și vom vorbi despre educație, dar desigur las doamnele ca să răspundă. Vă rog.
3: Da, mulțumesc pentru intervenție. Înțeleg că este un coleg din sistemul educațional. Acum, nu tare de mult, domnul Dan Perciun a fost în plenul Parlamentului atunci când a cerut votul pentru reformarea Start în educație. A venit cu o prezentare amplă ceea ce s-a făcut în domeniul educației și sunt foarte multe lucruri. Înțeleg că este nevoie de mai mult efort, dar doar câteva lucruri vreau să le punctez. Nu știu în ce instituții de învățământ, dacă îmi spuneam măcar în ce instituții de învățământ este domnul, chiar verificam să văd cum am reușit să susținem țintit instituția. Dacă vorbim de salarii de, și alte lucruri, eu țin minte pe timpuri, în anul 2006, atunci când eu am venit în sistemul educațional, primeam 700 de lei pe lună.
0: Așa.
3: Acum eu știu care este salariul unui cadru didactic, unui tânăr specialist, departe nu este 700 de lei, că e nevoie de mai mult, de acord total. Pedagogii au nevoie de mai multă atenție, inclusiv ceea ce s-a reușit pe gradele didactice, pentru că trebuie să susținem performanța și aici s-au făcut eforturi. Dacă mă refer la compensațiile care au fost, ele pe timpuri nu era niciun leu, mai întâi s-a introdus 2000 de lei, după care am majorat, am dublat la 4000 de lei, pentru că înainte, aduceți-vă aminte, toate rechizitele cumpăram din banii personali, din salariul pe care îl primeam. Și nu trebuie să ne spună cineva. Deci eu știu eu lucrul ăsta. Eu știu lucrul ăsta. Acum, dacă o să vreți să vă informați, eu sunt la dispoziția dumneavoastră și pot să vă dau inclusiv acea prezentare a domnului ministru sau pot să o plasez ca dumneavoastră să vedeți ce ține de conlucrarea cu opoziția. Rolul opoziției este să critique. Dar responsabilitatea care cade, de fapt, este pe umerii celor care guvernează. Acum, despre ceea ce se întâmplă ca la gura cortului, așa a spus ușa cortului, cum a spus domnul. Nu știu la cine exact vă referați. Eu, de fapt, întotdeauna am chemat și vă chema pe toți deputații să aibă respect și să aibă un limbaj adecvat și demn de un deputat.
2: Da. Dragă coleg, mulțumesc pentru intervenție. Am avut o plăcere să vă ascult. Vreau să vă spun, e plăcut atunci când auzi un om care are o opinie critică, chiar dacă nu susține partidul nostru, susține alt partid. Respect opiniile dumneavoastră. În ceea ce privește majorarea salariilor cadrelor didactice, întotdeauna a fost pentru mine prioritar, mai ales că ultima majorare a fost în anul 2025. Eu, la sfârșitul anului 2025, am venit cu propunere de a majora salariul cadrelor didactice cu 30%, deoarece am considerat că sindicatele din domeniul educației atunci atât au cerut și au zis că este ok. Ceea ce am fost și eu de acord. Da, doamnă colegă, 700 de lei, păcat că nu au profesorii acum așa salariu, dar cum v-ați exprimat dumneavoastră și ei au acum mult mai mult. Vreau să vă spun că au de 10 ori mai mult, 7.000 de lei, un începător are 7.000 și ceva. Vreau să vă spun că 700 de lei de atunci, din 2006, ajungea mult mai mult decât 7.000 de lei acum.
3: Este
2: de aceea, vreau să vă spun, dragi colegi, că eu și fracțiunea din care fac parte vom lupta în continuare pentru majorarea de salariu de 30%. Consider că este puțin 30%, dar este un început. De aceea, la politica bugetar-fiscală sau atunci când vom vota bugetul pentru anul 2027, sigur vom avea un amendament în care voi propune majorarea de 30%. Deja ei decid, fiindcă au majoritate, acceptă asta sau nu acceptă. Deși în campanie electorală v-au promis că o să vă majoreze salariile.
3: Opoziția se întrece, cine dă mai mult? Noi 30, alții o să vină cu 40. Cel mai interesant că marea lor majoritate au fost la guvernare și nu au reușit să majoreze salarii, să creeze condiții mai bune, nu au reușit să debirocratizeze documentația școlară, pentru că era o povară extraordinară.
2: Mai și mare pe timpuri
3: cumpăram proiecte didactice, proiecte de lungă durată, ceea ce este acum este totul pus la dispoziție pentru cadrele didactice. Absolut totul.
2: Nu v-a spus.
3: Sunt proiecte de scurtă durată pentru toate disciplinele, absolut.
2: Domnul v-a spus.
3: De scurtă durată. Deci pe timpuri profesorii stăteau și scriau, unii cumpărau de la, nu știu, din diferite surse.
2: Eu și acum cumpăr, nu retrăiți.
3: Doamna deputat, deci sunt lucruri, foarte multe lucruri în educație s-au făcut. Unii le văd, alții nu văd, alții nu vor să vadă.
2: Nu, ați văzut ce a spus, că
3: dar înțeleg, deci este un coleg cu opinie, eu îi respect opinia.
2: Nu, este colegul ăsta.
3: Dar nu trebuie să spuneți niște neadevăruri. Nu trebuie să spuneți niște neadevăruri. Pentru
2: concret?
3: Că dumneavoastră veniți cu proiecte populiste, extraordinare
2: de 30%
3: fără acoperire financiară. Deci să vedeți cum se contrazic. Vorbesc de reducere TVA-ului și accizei la motorină, la benzină.
2: La pedagogie am ajuns.
3: De ce? Vorbesc, deci reducerea la bugetul de stat va fi. În același timp vin cu majorări de salarii, de 30%, de 50% și mai. De unde, stimați colegi? De unde? Sursele, de unde?
2: În campanie electorală, de ce ați promis majorarea salariilor cadrului didactice?
3: Noi majorăm salariile. Asta
2: de ce ați promis în campanie electorală?
3: Lucrăm la...
2: De ce ați promis?
3: Legea salarizării unice va fi. Va fi.
2: Când?
3: Va fi, se lucrează la guvern.
2: Oamenii s-au săturat să aștepte. Acum, la nu mai așteptați.
3: Haideți că dacă voi ați fi făcut mai multe, era cumva de
2: înțeles. Mai multe decât voi, cu siguranță.
3: Haideți să fim serioși.
2: Mulți
3: mai multe ce ați au luat, nici până acum n-am înțeles ce era în sacoșa cei neagră.
2: Eu nu
3: n-am înțeles ce a fost în sacoșa.
2: Iată, tot
3: rezumă
2: ce a fost în sacoșa neagră.
3: Haideți,
2: nu am participat la cea discuție.
3: Cetățenii n-au uitat ce s-a întâmplat pe perioada statului capturat, ce a fost pe perioada voastră, ce spuneți acum că nașă ujăreadăm. Deci, voi nu vă doriți bine, sau o bună parte dintre voi nu vă doriți bine. La voi, principiul, cât mai rău, vedeți crizele, bateți din palme. O, crize, acum trebuie să facem cât mai multă gălăgie. Vreau câteva puncte să mai luăm politice. Deci de asta vă îngrijiți. De imaginea voastră politică, puncte politice și de cetățenii acolo. Este pas, ei o să rezolve.
0: Haideți să mai luăm apelul.
2: Deci, siguranță, doamna Novac, dumneavoastră...
3: E așa, asta e realitatea.
2: Exagerați. Și vreau să vă spun că atunci când nu aveți un răspuns la întrebare, începeți cu sacoșa neagră și cu naș readam. Eu sunt în acest platou, reprezint o formațiune și de aceea vă rog tare mult, atunci când nu aveți argumente, încetați. O să vă vedem după ce o să plecați voi de la guvernare, ce o să fie. Credeți-mă, lumea o să îngrozească.
0: Următorul apel, bună seara.
6: Alo, bună seara.
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
6: Bună seara, dar de ce, doamnă, așa direct dumneavoastră cu mult fast spuneți că o să plecați voi de la guvernare și o să fie? Doamnă, la Etulie, baba, mai este, vă trați cărțile, ori în ouă. Stimată doamnă, dacă spuneți că sunteți profesoară, ori ați fost, nu mă interesează, că eu la 70 de ani, gata, școala am făcut-o. Dar nu vă place și nu e liniște în țară. Nu vreți să trăiți, să locuim cu tății și trăim în liniște. De ce, doamnă, câte școli și câte grădiniți au făcut Igor Nicolaevici? De la Păsărămă sunteți, da? De la Igoraș. Dar de ce răcâniți, doamnă, la Andrei?
0: Gata, haideți, vorbim frumos în direct.
6: Am ce spus, nu? Dar ce nu răcâniți că salariurile lor, ceva mai concret, dar nu de asta. Lăsați-ne câți ani noi ăștia care sunt 70 de ani, o zi, două, trei, cât o lună, să trăim în liniște și nu atâta. Și deci, dacă dumneavoastră, tăți care azi erau și Vasile și Sârzi și tăți și bunica și era Crin Baston, păi bine, ați făcut o reclamă, publicitate cu voturile, adică ați mai acumulat. Dar spuneți-ne, vă rog, voi vă gândiți care vă duceți și răcâniți jos mai... Eu nu sunt nici de la un partid. Nu. Dar vreau zilele care le mai am să trăiesc în liniște. Așa că nu atâta răcâniți. Adevărul spuneți și calmați-vă, liniștiți-vă, că țara asta voi n-ați o duceți. Voi vrați direct la Putin, la Moscova acolo să vă duceți. Și eu căut atât, vă duceți acolo prin valizele, pochii,
0: credit. Bine, da, mulțumim frumos, vă rog tare.
6: Doamna Novac, spuneți-ne, vă rog, cine conduce o liceu acum care a fost la colegiu tehnologic, dar acum am înțeles că Grigore Vieră, cui să târnuie? La primărie ori la Ministerul Educației?
3: Din ce localitate?
6: Și doamna, cum îi spune e? Doamna Lilia Spânu, da?
2: Da. Consilier, da? Pas, municipiul Chișinău. O doamnă destul de inteligentă, eu respect foarte mult pe acea doamnă, nu știu cum
6: de... Cam nu-mi vine a crede, doamna aceea s-a depășit toate... Cum crede de vere? Eu mă doare suflet când copiii duc acolo la școală, așa de ca strângi, ca spune crede copiii, să se facă ce...
0: Bine, stimat, doamnă...
6: Nimic, dar... Da. Dar acolo, știți ce, domnul procurator, o secundă,
0: scurt,
6: acolo dorești demolezi să fac o clădire frumoasă, adică să spui pe asta că nu-ți copii, că nu-ți așa. Așa că vă rog frumos, dacă de la PAS, ori nu știu de unde, dar nu seamnă parcă să fie de la PAS.
2: Da, căniașa.
6: Îmi pare rău, domnule Perciun, și doamna Novac.
0: Bine, săptămâna viitoare vin Dan Perciun, ne sunați și vorbim și despre educație. Mulțumim tare mult, seară frumoasă. Rog cei care ne sunați, mai pe scurt, fiindcă avem foarte multe apeluri și să reușească mai multul
2: lume. Eu să răspund, vă rog frumos.
0: Vă rog, doamna.
2: Mi-a adresat întrebarea. Deci a întrebat doamna câte instituții de învățământ a deschis domnul Dodon. Vreau să vă spun că domnul Dodon n-a închis nicio instituție de învățământ și asta este foarte important. La fel, vreau să vă informez că Maia San tot n-a deschis nicio instituție de învățământ, dar a închis foarte multe pe perioada domniei sale. În ceea ce privește instituția care se numește

0: să nu o contrazic pe colegă atunci când spune că nu s-a făcut în educație. Mergeți în raioane, mergeți în școli, mergeți în grădinițe, mergeți și discutați cu oamenii de acolo și
1: vedeți. Eu vorbesc dacă ați deschis de la zero, ați construit instituții de învățământ.
0: Mergeți la Florești și o să vedeți grupă nouă de creșe care s-au creat de la zero, doamnă. De la zero. Mergeți, vă iau eu de mână și vă duc la Florești, liceul teoretic, Ștefan cel Mare și vă arăt, pe bune vă arăt, așa, colegial vă arăt.
1: Păi încă o dată
0: vă spun, exact instituția construit,
1: deci merg
0: cu dumneavoastră la izvoare, tot la Florești, să vă arăt cum era școala până și arăt cum era. Deci școlile
1: se reparat,
0: acele
1: renovat,
0: școli care se închid nu sunt elevi, stimată doamnă. Deci dumneavoastră vreți să țineți pereți? Ce vreți să faceți? Despre ce viitor vorbiți pentru acei copii?
1: Când, într-un
0: deci
1: sat,
0: sunt niște narrative
1: școala,
0: care se distribuie
1: iată,
0: așa,
1: este
0: în localități pentru, bun, pentru a ține captivi copiii și pentru nu a le asigura viitor. Ce ține de Colegiul Tehnologic, am vrut să vă zic, să reiterez ceea ce a zis și dumneavoastră. Săptămâna viitoare, dacă vine domnul ministru aici, vă rog să-i adresați această întrebare. Cred că dumnealui o să vă răspundă cu siguranță. Mulțumesc.
2: Doamne deputate, 2 minute până la final, nu mai reușim apeluri, foarte multe apeluri. Haideți un mesaj pentru cetățeni. 1 minut, doamna Antoce.
3: Dragi cetățeni, ne așteaptă o perioadă foarte complicată. Ne așteaptă, dacă o să ne rugăm la Dumnezeu, să avem o iarnă blândă, dacă nu o să ne rugăm, iarna nu o să fie deloc blândă. De aceea vă doresc putere, vă doresc ca atunci când la următoarele alegeri, când o să votați politicieni, să nu votați mesajele lor, dar să votați după faptele lor. Ce pot să vă doresc eu? Să aveți multă sănătate, să vă fie copiii aproape și să dea Dumnezeu să ne vedem la următoarea etapă.
2: Mulțumim, doamna deputată. Doamna deputată Novac.
0: Eu vreau să le transmit tuturor oamenilor că moldovenii dintotdeauna au demonstrat că sunt oameni înțelepți și în situații mai complicate s-au unit și au demonstrat că sunt solidari. Același lucru cred că vom face și acum. Noi nu putem să controlăm șocurile externe, dar noi vom avea grijă de cetățenii Republicii Moldova în situația în care avem o criză hidrologică. Îndemnul meu este să raționalizăm consumul de apă acolo unde nu este prioritar, să reușim să economisim, în așa încât să depășim aceste situații complicate și să reușim în același timp să construim. Mulțumesc!
2: Mulțumesc, stimate doamne deputate. Îmi spune regia că azi telefonul a sunat ca niciodată. Cred că trebuie să facem emisiuni doar cu apeluri telefonice ca să reușească toată lumea. Că vedem că cetățenii, radioascultătorii și telespectatorii au întrebări atât la guvernare cât și la opoziție. Mulțumim pentru participare la emisiune și cât mai multe inițiative legislative, proiecte bune, indiferent că vin de la opoziție sau de la guvernare, fiindcă cetățenii, votanții, asta așteaptă.
0: Mulțumesc. Seara liniștită.
2: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingheri. Bună seara, iubito.

seară, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântatul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?